neena ana jaddu kulli taqiyyin man maadi maamu kep ko ragal yalla kon nak yow julit bi bul ñak fayda mukk bay top ko xamne ya ko gëna ragal yalla bu ko nangul bul top ko xamne yow ya ko gëna ragal yalla wa ndax kat leni li ñak fayda la yalla jikko la xol yalla neena xoluma seen jëm yi xoluma seen melokan yi ak seen alal yi xoluma seen askan yi xam nga luma xol seen xol yi a motax nit tul ko gëné rafet jikko gën ko ragal yalla mom mo la wara top way yow waro ko top yonent bi nak neena mu juk jamono neena dana am luma metti lol ndax sama xet dañuy poukéré won te ci walu dret ak askan neena itam ñu bari lu ñuy xulo lañuy nek neena rawatina itam seeni xulo ci jakk yi lay uppe legi jakk jo dem ni ñangi xulo fi ci xoo bo xamne teggul fenn alam yanin alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah yalla neena xana jotagul ci way gem ni sen xol yi noy ci tuddu gi ñuy tuddu yalla bis bu ne nit ki sudi tuddu yalla bis bu ne budé xulo rek ak ñeefal lay xulo way bu xulo julit ni mom lolu julit ñi war nañ ko dépasser ndax turu yalla yi war na wulli sen xol yi ba nga xamanteni dañu wara niro ni yalla di wax ni muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum yalla neena muhammadun muhammad rasulullah moy ndawal yalla ni walladhina ma'ahu gañ nga xamne and nañu ak mom di ay julit gem ko ashidda'u 'ala al-kuffari ñoñu de ñu soxor lañu ci yefir yi ñu bañ yefir yi lañu waye ruhama'u bainahum ñu yërmanté ci seen biir lam kon nak bo dé julit da ngay yërum sa mbokk julit dang koy yéene lu ëpp li nga yéene sa bop motax yenen ci bi ni do mëna nek julit fék li nga bëggal sa bop bëggal lu loko sa morom bu julit yenen ci bi néna mu juk jamono néna julli kat yi ak sujjot kat yi da nañu neew lool néna itam goné yi dootuñu am orma ci mag ñi mag ñi itam duñu am yërmande ci xalé yi néna li ëpp ci waxtaanu nit ñi mu jog jamono néna fenn lay nekk ak jëw ak rambaaj néna fenn muy ëpp ci seeni wax waaw bo dégg muy wax rek tabarkallah nu mu fene ba nax nit ñi rek la waye waxalul yalla deug ka kay fele lu koy tek fogg ne deug da fay wañi wërs te deug moy yok wërs fen ci bopam nak moy wañi wërs waaw fen da fay wañi wërs deug da fay yok wërs waye yolent bi neena mu juk jamono li upp ci waxtanu nit ñi ay fen ene itam jëw ak rambaaj moy fruit bañuy dessero buñu añé ba nopi ene ku ci añ ba nopi rek sa nga am fulay dem wuti sa banana yu bax ak sa pomme ak orange tok desseru ci waye dañuy tok ci deru nit ñi mom lañuy dessero borom barke bo gis mo bi kërëm taaj añam soñé ba paré ñi ëpp ci ñukay wër ñu ngay rambaaj ci digënté mak jabotam wala digënté mak xaritam diko bañ lo ño xamanteni ay soppem lañu motax yonent bi ni rambaaj tu duggu mukk aljana النميم لا يدخل الجنة يعني النمام لا يدخل الجنة نيكي نوني تام جاتا يوي لا تي اوب جيو لاي نيك واو نيت ني ليغي جوغاتو ني بور كونتان لو يالا بيغلوكو واي بروم علال يي لا نيو بيغلو اك بروم باركاي نو لين دي بيغلو تي رامباجا جيو موتاخ موني mom yenen ci bi moy wax hudayfa ibn al-yamani neko in ra'aw haqqan karihu mu juk jamono li epp ci sama xet buñu jife deug dañuy bañ deug ga wa in ra'aw batilan tabi'uhu suñu jife ay tiaxana ki neen ñu top ko mu ne lolu dal moma metti motax may joy hudayfa ibn al-yamani

الشمال نيوكم متخصودي جنجل يال بدأ يتعارف بالله سو يميكي هو دفقي دا جديك سودي جنجل يال بيمكي أصحاب اليمين بو يميكي هو دو ديك فوقنا أكسيكي الله متخ هو الله متخ أصحاب اليمين من ديك يال soode jangale yalla diko jangal ko xamne mo ngi bok ci ashabu shimal so yene ci ahab so yene ci huwa du deg so yene ci allah du deg fokk nga yex ci ahab muy so ga deg kon yeferi makka yahuti medina wafdu najran ñu nga xamne ay yefer lañu dañoo dakk wahdaniyatullah ñoñu bu yenente bi yemon ci huur duñu deg su yemon ci allah duñu deg motax mu ak ci ahad pour meuna jegal suñu deg lolo tax mune len qul huwallahu ahad pour ñu meuna deg mu melni kon ñetti maqama yoyu mo ci nek maqama arifin maqama ashabul yamin ak maqama ashabul shimal mu melni lutax borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul ikhlas wa qul huwallahu ahad samad mu wax qul huwallahu ahad ba nokki répété allah ba pare ma'rifal as-samad ñu ne litax mo dine litax samad defu ñu ko na'at ci ahad modine comme as-samadu moy ki ñepp xam ndax yalla ni ko gëm ak ni ko gëmul ñepp ko xam gunoor yi xam nañu ko ñenaaw yi xam nañu ko gantax gi xam nañu ko jur gi xam nañu ko jinne yi xam ko nit ñi xam ko kep ko am aajo yalla koy fajj mu neex la yalla koy fajj mu naqari la yalla koy fajj comme mom moy dog bu mu gatchi ci ni ko gem ak ni ko gemul lolo tax mu tuddu as-samad moy ki ñepp deutmal ñu ni nak ki ñepp deutmal moy ki ñepp xam xam ko lank ko kay mo fi nek waye yalla mo di ki ñepp xam ñu ni nak ki ñepp xam kenn du ko nakiraal dañ koy maarifal lolo tax ñu bamtu batu allah pour meuna def alif lam la ci as-samad kon yalla bu tuddé as-samad modini lepp am aaji ci mom wa kullu ma adahu yahtaju ilayhi li'ilmihim bi samadiyyati wa takraru lafz Allah lil isha'a bi anna man lam yattasif bihi lam yastahiq al-uluhiyyah kon lolo waral ñu bantu Allah lolo waral itam ñu ma'rifan as-samad motax ci salatu nur mu di julli go xamne boku julle ba noppi aaje bo ci yene yalla fajj ko waxna lu ne salatu nur def ko ci secret samad mo upp doole ndax amna ño xamne téméré l'ikhlas lañuy julle salatu nur waye julle ko téméré l'ikhlas ak ñent mo upp doole ndax ñeen ci rakala dem koy julle ku la seen gisewul su demé guddila nga def ko ñaar ñaar ku de beccuk la nga def ko ñent waxna nu ne rakka bu ñëk ba yaang cey jang fukki l'ikhlas rakka ñaarel ba nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas rakka ñettel ba nga jang ci fatiha ak fanweru l'ikhlas rakka ñentel ba nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas so noppé lu jitu ngay wax ak kenn nga zikr 50 l'ikhlas 50 salatu ala nabi 50 astaghfirullah 50 la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim lolu modi riwaya bu ndik bi biñu wax ni téméré l'ikhlas la wayan ci bi ëpp doole nak modi nga def ko téméré l'ikhlas ak ñent mu yor secret samat rakka bu ñëk bi dañ ci jang fatiha ak fukki l'ikhlas ak ben
raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak ñaar fukki l'ikhlas ak ben raka ñettel bi nga jang ci fatiha ak fanweri l'ikhlas ak ben raka ñentel bi nga jang ci fatiha ak ñeen fukki l'ikhlas ak ben soko bolé da fay dal dina ci téméri l'ikhlas ak ñent so déchiffré samad da fay dal dina ci téméri ak ñent ndax sot bi 60 la nim gi di 40 mu di 100 kat yi del gi di 4 mu di 104 motax ñu ni as-samad bari secret ndax wax nañu ni so amé auto bëgg yalla mussel la ci ayu auto néna so dé taal da nga nan bismillah as-samad bismillah as-samad lo ngay wax ñu ni lutax yalla wax ni lam yalid wa lam yulad te waqul lam yulad wa lam yalid maana nit ki bala mo wax juruma dafa wara wax juruñuma ba nopi ndax nit dañ koy jur ba nopi mu soko jur yalla teub rek ni juruma kenn te kenn juruma borom xam xam yi ne yalla wax ke kenn sañu ci tek baat waye wax bi jaxal nañu ñun nañu gisé modi ne yalla dafa warona wax ni lam yulat wala yalit manam juruñu ma ti juruma kenn mom mu teub rek ne lam yalit juruma kenn wala yulat te juré fuma ñu ne li tax yalla def lolu modi ne yalla dañu ko tuumal ci doom wanti kenn tuumalu ko ci baay dindi tuuma moo waral saar yu wàcc loola tax mu jiital lam yalit ndax yàlla ñaari kuréel la ko tuumal kuréel bii dañ ne yàlla dafa am doom dafa jur comme nit di jure ñii ne déedéet yàlla amul doom wante nag doomoo na waaw doomoo na ñaari kuréel yooyu yépp yàlla dafa leen a toroxal ci l'ikhlas daf leen a weddi ci l'ikhlas dafa setal boppam moom yàlla ci l'ikhlas ñi ko tuumaal ci ne yàlla dafa doomoo wa yunjil alladina qalu ittakhadha allah walada ci ñeenteelu aaya ci suratul kahfi amna ñu wax ne yalla dafa doomo amul doom wante nak doomo na ndax doomo na isa ibn maryam ne doomo bopam la so demé ci suratul safat la ko dalé ci aya 149 waaw ba ci aya 156 borom subhanahu wa ta'ala mu ngay wax ne am nañu wax ne dama am doom dama jur waaw fastaftihim ali rabbika albanatu wa lahum albanun am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun ala innahum min ifkihim la yaquluna walada allah wa innahum lakadibun ñani tam yalla weddina la mu melni kon li tax yalla jiital lam yelit tekkilam luulat dindi tuuma rek a tax ñu ne yàlla ñi nga xam ne amul nawle jurul kenn ci kenn juru ko gannaaw yow jaan bi boo xamee loolu ba noppi boo dee ñaanati bul ñaan ku dul yàlla bul yaakaar ku dul yàlla bul wéeru lu dul ci yàlla bul sukkandiku lu dul ci yàlla bul jaamu ku dul yàlla loolu tax ñu ne suratu l'ikhlas tarangale ci nit ki liberté la ci julit bi ndax soo amee pas-pasu suratu l'ikhlas am ngëm ci da ngay daal di libre nag yàlla dong di sa buur ñeneen ñi ci des ñépp di sa mbokki mbindeef rek loolu tax sidi xaji malik radiallahu taala anhu wax ko ci fala budda min chaque wax ni fa lamma badaa lii
أنه ليس مهرب سوى بابك الحادي مددت يديتي مدن بوخني وقرعي باب الغير يا رب لم يفد لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي من بم الليرين أم البن ويرواي أم البن دواي بدل يوم نينا كلا توقنا كيسا بنت تالل السماء نياني لخو pour fassiyene la ñaan nga mayma neena itam sama fëgg buntu keneen yow sama borom amul njariñ neena loolo tax ma wëlbati sama kanam nag jëm ci yow yaakaar la fassiyene la jaam mam borom Touba radiyallahu anhu wax na ni moom yàlla nga ko terale ci suratul ikhlas akramani bi qul huwallahu ahad ربي ولم يكن له كفوا احد نانا موم يالا مونكو تيرالي سي سوره الاخلاص موتاخ يالا لا گم يالا لا ياكا يالا لا جام يالا لا كون موكي سارو توحيد لا موم سوره الاخلاص موتاخ كيب كو بڬ ام توحيد بو وير نانغا جاب سي سوره الاخلاص mu mel ni mbokki lépp lu nit di ñaan war na ca dugal ak sell ba noppi ndax sell mooy tax yàlla nangu ñaan nit bu sellul yàlla du nangu ñaanam Ibrahim ibnu Adham nitu yàlla bu mag la bariwul woon lu mu daan génn waaye saa bu masaana génn daan na wax nit ñi lu ñu mën a jëriñoo ren ba déwén bis dafa génn waa Basra daal di koy laaj ni ko ñun kat dañuy ñaan yàlla rek waaye yàlla duñu nangu yàlla du nangu suñu ñaan xamuñu nag ban gàllankoor a tax yàlla nanguwul suñu ñaan Ibrahim ibnu Adham ne leen yaa ahla Basra maatat qulubukum fi ashrati ashya فكيف يستجاب دعاؤكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه قرأتم القرآن ولم تعملوا به ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته ادعيتم عداوة الشيطان وأطعتموه ووافقتموه ادعيتم دخول الجنة ولم تعملوا لها ادعيتم النجاة من النار ورميتم فيها أنفسكم قلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له اشتغلتم بعيوب إخوانكم فلا ترون عيوب أنفسكم أكلتم نعمة ربكم ولم تشكروا له وأخيرا دفنتم موتاكم ولم تعتبروا به يا إخوة هذه هي مشكلتكم تنبهوا بهن لعل الله يشفي أمراضكم innahu huwa at-tawwabur rahim ibrahim ibn adham nelen yel wa basra li tax yalla nangul sen ñaan modi ni sen xol dafa de ngir fukki jiko bagina xam yalla te jox len ko gëdda ngeen di jang alquran te du ngeen ko jëf ngeen di wote ne sopu ngeen yonent bi te bayyi fi sunna ngeen di wote ne nonu sheytane ngeen te bis bu ne ngeen top ko ngeen di woote ne àjjana rek ngeen bëgg dugg te jëfuleen lu leen dugal àjjana ngeen di woote ne da ngeen a bëgg mucc ci safara te bis bu ne ngeen def lu leen fa dugal ngeen wax ne dee dëgg la te waajalu leen ko ngeen di yittewoo ayibi nit ñi te bàyyi seen ayibi bopp bis bu ne yéen a ngi baddaanlu ci xéewalu yàlla di jëfandikoo ay xéewalam te santu leen ko bis bu ne ngeen suul néew te du ngeen ca waaroo yéen samay mbokk lii de moo di seeni problème kon nag yeewu leen su ngeen yeewoo jóg ak yitti ci fasiyéene saafara seeni problème yàlla dina ko saafara ndax yàlla moo di kii nangu tuub te moo di borom yërmale loolu la Ibrahim ibnu Adham wax waa Basra ñu ne suratul ikhlas soo ko dee jàng yàlla daf lay bëgg malaaka yi dañu lay bëgg ndax Abu Dharr al Ghafari
جندب بن جنادة يونتي صلى الله عليه وسلم دفع عندك سيدنا جبريل نيتو جيكي جيكي سيدنا جبريل نا يونتي واو كل دو أبا ذر الغفار يونتي بنكو أحكي منكو يونتي بنكو واو جبريل يندغنا خم أبا ذر منكو واو خم ننكو بباخ ku siwle ci ñun fële ci malaul a'la malaaka yépp ko xam dañu ko xam ba pare sopp ko bëgg ko yonent bi ne ko lu tax ngeen sopp ko jibril ne ko dafa bari lu muy jàng suratul ikhlas loolu tax ñun malaaka yi ñu bëgg ko ci xare tabuk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jékki-jékki rek gis jant bi mel ni dafa soppeeku mu melni dafa xawa melni lu poussé jikki jikki nonu rek yonent bi ne sahaba yi jant bi dafa melni dafa soppé nonu ñukay waxtane rek jibril ne jaxé ak si ne cipp taxaw ci kanam yonent bi ne ko ya jibril ma li ara shamsa mutaghayyira du tax jant bi soppé ko jibril ne ko la fi malaaka ya tax ndax ma ngi and juroom ñaar fukki jooni malaaka yonent bi ne ko lu leen yëkkati mu ne ko dafa am sahabi bu baax bu ñuy wax muawiya ibn muawiya al-mudani dafa génn aduna tey yàlla yebal ñu pour ñu ñëw fekkee si jullee gi yonent bi ne ko waaw lu waral muawiya ibn muawiya al-mudani am daraja jooju jibril ne ko beril gu muy beril jàng suratul ikhlas loola tax yàlla méngale ko daraja jooju ndax danay jàng ikhlas ci bu tëddee dana koy jàng ci bu jóge dana koy jàng ci bu tooge dana koy jàng ci buy dox dana ko jàng guddi dana ko jàng bëccëg mu ne loolu moo tax yàlla bëgg sahabi bu mag boobu ñuy wax Muawiya ibn Muawiya al-Muzani ñu ni suratul ikhlas comme niñ ko waxe woon ñu ni suratul aman la maanaam saar la boo xam ni dafay tax nga am sécurité ñu ne ndax borom bi subhanahu wa ta'ala wax na ni la ilaha illa allah hisni faman dakhalahu amina min adabi wa huwa ma'na hadhihi sura ñu ne yalla wax na ci hadithul qudsi ne la ilaha illa allah moy sama taka kep ku ci dugg rek neena muccuna ci sama mbugal muccuna ci sama musiba muccuna ci sama ay mu ne ci la ilaha illallah maanaam moo di suratul ikhlas loola tax benn waay ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bari bakkaar dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee danaa jege sama borom yonente bi ne ko alayka bi kathrati qiraati qul huwa allahu ahad fa innaha tuqarribuka ila allah mu ne ko maa ngi lay dénk nga sax ci suratul ikhlas ndax daf lay jege sa borom loolu tax ñu ni képp koo xam ne julli na gannaaw tibis ñaari rakkaa naafi la lu njëkk muy wax ak kenn rakkaa ba mu jàng ca fatiha ak kafiruuna ci rakkaa bu njëkk ba rakkaa ñaareel ba mu jàng ca fatiha ak l'ikhlas ñu ne képp ko def loolu yàlla dana la faral say bakkaar loolu itam day tax nga gën a jege sa borom ñu ne am na benn waay bu mësa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na di ko laaj ndigal ci suratul ikhlas mu ne ko nam ci jàpp ndax saar la woo xam ne soo ko jàngee dañu lay tabaxal ay pale ci aljanna moo tax jëli nañ ci tabarani mu jële ci jaabir ibni abdullah mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente bi ni ku jàng qul huwa allahu ahad
neena bis bu ne juróom fukki yoon nee na danañ la wax ne la yow géwélu yonent bi jógal te fekk booba yaa ngi sa bammeel. Nee na loola tax benn waaye ñëwoon ci yonent bi ñëwoon ci Kaaba ga fekk fa benn góor mu ngay jàng suratul ikhlas rek. Mu ne góor gi yow dégg nga fi toogee ba léegi maa ngi la dégg yaa ngi jàng suratul ikhlas, xanaa doo ma ci jox ndigal? Mu ne ko dama bëgg goreel sama bopp ci safar, loolu tax ma koy jàng. Kon jox naa la ci ndigal day ko def junni par bis, soo ko defee yàlla dana la goreel ci safar. Loolu tax ñu ne boo amee aajo sax soo bindee junni yi sangoo ko yàlla mën na fekk sa aajo. Soo amee jàngoro soo bindee juróom-ñaari lixlaas nee nañ sangoo ko wala nga naan ko yàlla mën na fekk sa jàngoro, su dul jàngoro idee. Kon tabaarakallahu mbokk yi, saar bu bëri ngëne la ngoo, saar bu yéeme ngoo mu di suratul ikhlas. Kon ñu leen koy dénk di ko dénk suñu bopp. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa shay akrama ala allahi min addua, nee na amul dara lu gën a tedd fa yàlla ci ñaan. Ñaan nag am na ay waxtu, guddigi bu xaajee waxtu ñaan la, bisu ajjuma waxtu ñaan la, takkusaanu ajjuma waxtu ñaan la, taxawaayu arafa waxtu ñaan la, gannaaw julli gune ñaan gu ñu nangoo nga ca, gannaaw julli gune ñaan gu ñu nangoo nga ca, guddi laylatul xadr waxtu ñaan la, weeru koor itam waxtu ñaan la. Kon mbokk yi, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi tabaarakallahu, di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yóbbuwaat ba déwén ñu génneewaat yeneen ci kattanu yàlla ak baaxam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.

néna itam soo dee jot ak sa soxna ni bismillahi rahmani rahim cheytaane daw na di jot ak yow ci sa soxna soosu mukk waaw. léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po, fekk boobu cheytaane dafa participé tabarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seen sosu seeni wayjur dañu sàggonoon ba cheytaane participé. looloo tax fokk nga gis jëfu cheytaane ci ñoom. moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaane ci bismillahi rahmani rahim. moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na nam ma jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21. nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole. yàlla dina la musal ci cheytaane, dana la musal ci ayu sàcc, dana la musal ci deewu mbetteel. da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu, ku tëdd rek tëdd yeewu. boo jà bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn, soo tëddee fokk nga yeewu ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel. nee na itam ñaan googu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba. nee na itam képp koo xam ne zikkal nga bismillahi rahmani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo, nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ, nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol. ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na xiis lay doon ci moom, nee na bu ko naanee xelam dana neex, waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax. nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahi rahmani rahim ci alwabaa nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen, nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu, nee na yàlla dana ko may ak wér, dana ko jàmbal, dana ko jàmmal. nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindee mënu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile, nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakàlla matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye, nee na na nga fexe rek ba zikkër juróom fukki bismillahi rahmani rahim, nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku nuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. dex yooyu wax neen ne waa àjjana ñoo cay naan. soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi, nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem bi, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowba, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara, nee na bu ñu ca naanee danañu man ni. waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal mandal buy yóbbu sa xel, dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi, buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. suñu mandee danañu naaw junniy at

yalla daf ko terele war ndax mu ngi war ndigu bayam mom la ñëk wax ba mu ci joggé mu war biiru ndayam ba mu ci joggé kérok ba mu juddo daanuul nimbote mi daano joggé ci ndayam daanuul ni fasu mol wi daano joggé ci ndayam ndax fas sudey jur amul kuko tawul domam domam ji day daanu ci suuf takrib xarmi ak bay wi buñu day jur amuñu lu len tawul seeni dom day daanu ci suuf takrib waye nit day budey juddu du laal suuf ay loxo yu sel ñokay taw batay rek taranga giko yalla defal ci walu war jogogu ci mom nit ki suko defé loxo yoyo koy sang ba mu set ñu tour ko parfum solol ko yere yu sel su démé ba loxo yi tay ci gannaaw yi diko bot su démé ba deugër léleg mu bëgg xotti di sans yu sori yalla andil ko mbam mu di war waye mu déllu andil ko fas mu di war waye mu déllu andil ko gëlem mu di war waye jamono di dox ba amna distance yo xamné mbam ak fas ak gëlem buñu ko dé xotti dafa yank yalla tagat xelu nit nit ci xaralam ci le éventé li ñuy tuddé auto di ci dox ay soxlam su bëggé tukki ci jéri ji mën na war mbam wala fas wala gëlem wala auto su déné dafa bëgg tukki ci jawu ji mën na war avion mu di roppalan su déné dafa bëgg tukki ci géej ji mën na war bateau wala gal yeb ay war wayl yo xamne yalla moko jagle doomu adama bi motax rab yi amuñu ko nit rek ko am nit ki sude genn aduna waxna lu ne danu koy yanu waye ken du ko diri parce que budé dañuy diri sanni ci seun musmi budé dañuy diri sanni ci seun ba waye nit nak su génné aduna dañu koy jël sangu ko gëttu ko té modi tour koy parfum mur ko muray bu jekk ay mbokam yenu ko ci seeni mbag yobbu ko jébal ko borom kon batay doomu adama mim bu génné aduna yalla ng ko terele war doomu adama bi bu sonné ba wara tuddu noppulu yalla wutal nako taranga bu mu mëna waré té modi lal bu muy tudd nga né nongu ci sa kaw lal tuddu noppulu nelaw yu feex lol lepp taranga la bu yalla defal doomu adama bi waye bu fekke nit la ko xamne aduna rek ko ñoroon taranga gogu su duggé bir bamél jeex na su génné bamél nak day torox ba faw day tedd di ba faw su déni nit la ku gëmon yalla dan ko wétal dan ko top nangu ay ndigeelam di moytandiku ay téréem koku gannaaw bu génné aduna bañu denc ko ci bammelam bu yalla dé dékkal jami yalla préparel na jam yi ko gëm ay war way yu rafet yo xamné ci lañuy war dugg aljanna yalla ñu ci yalla bolé mu melni kon mbokk yi lolo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak doomu adama nan ko ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يلا نينا يودوم آدمك أنا لن مولا ترمبي بغي جبو ديكوك صبرا يلا من البغي بتر الله من دي جاخل نما من يلا يودوم آدمك لن مولا ترمبي بجي سلو سمي تراند مملني كون su fekkonte ni nit ki su genné aduna jeexna kenn dootu ko régler kon dé nopp lay lay nek ci ñepp wanti nak ku genn aduna ñu régler la lo fi nekké won mom la ben way kat wax ni fa law anna idha mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayy walakinna idha mitna bu'ithna ونسأل بعده عن كل شيء مملني يونتي صلى الله عليه وسلم تيدي ابن عازب نتلي نانا يونتي صلى الله عليه وسلم генون نونو اندك موم دون غونغي بن نيو بو بوك تي والام صا نانا بيني نيوي با اكسي تي سغي ني وار كو دنجي نانا لو جيتو نيكاي سول neena yonenti bi mo ngi tok sahaba yi weur ko ñu ngi ne tek ba melni neena ay picce nek ci suñu bop neena ñepp ne tek nopi neena yonenti bi mo ngi yor ben bant neena jël ciatu bant ba diko door ci suuf si neena seug ba jikki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adhabil qabr ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mune ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñëk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dund te wërna magasin asaman yi ak yusufi gisatuma fi wërsa go mom kon fokk na ne sa dig dafa jégué kon nak baxna jam ak jam dal di tagato ak mom dem am benen malaaka bu ñew ne ko man ne la man day man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warona noy yeb man la ko yalla denk te werna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygene bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaaka dal di ñew ne ko man day man la yalla denkon sa walu nan lepp lu di ndox mo warone jefandiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk joxna la ko nak dila ko jox ba legi werna goxi asaman yi ci suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su deni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena bu ñu ñëwé dana ñu tok dand neew manam dand aji fébar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu toge nak ci la malakul maut da di ñew te modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñewé mom da fay daldi tok ci bop aji febar ci wala bop aji dem ci neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyef jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ايتها النفس الطيبه
اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان يوروغ سلك يوروغ باخ يوروغ دان جامو سبروم جنل جم كيس يرمني بروم اكسن جيجلو بروم نينا بو بوبا روغي دان جن غوية ويف سكرات بويف بو خمني بروم دوكو يب day melni ndox muñu sol ci mbous ñu ubbi gemiñu mbous ga na ndox ma di yolé neena na ruuga di genné moko gëna wayof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nadi'at di giñ ci malaaka yoyu di rocci ruu jaam yu sel yoyu mune wan nashitati nashta mu melni roogi bu genné malaaka yi dañuñu ko tawu ci cangay lolu joggé aljanna tour ko parfum yoyu joggé aljanna dadi yegg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xétu parfum bu neex ga moy tax ñu xamné ku baax genn na aduna né nañu commencé di laaj naan ma hada ruhu tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xatam gu neex gi kana né nañu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gëna na rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna né nañu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen su ñu ñëwé ubbi néna xet bu neex gay tax ñu xamné ku baax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu baax ya fa nekk te jégé seen borom dañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wéy ba ci asamanu ñaaré su faaté itam dana fëgg suñu fëggé dañun ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom dañu ko gungé ba ci asmanu ñettel su yeggé ci asmanu ñettel dañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé sen borom dañu ko gungé ba ci asmanu ñettel nonu lay wé ba ci asmanu juroom ñaar wax né ni ci juroom ñaarelu asman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu juroom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba 'abdi fi 'aliyyin waaw inscrire len sama jam bobu ci ñi wara dugg aljana ji gëna kawé té modi aljana 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba nopi na ngeen ko dello ci suuf ci yaramam néna buñ ko dellu sé nak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba nopi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu génné aduna gi ak denc gi dafa wara jégé yu ndax bu dé ku baax la bu déné ba ñu inscrire turam ci ñi wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam te jotaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg neew bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko defé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bamélam néna buñu ko soulé ba nopi néna bay dudd di dem mum néw bi dana dégg néna tanku ñiko dul soul na sen dal ya di dalé dana ko dégg wanté nak du am katanu wax ak ñom néna ci jamono bobu ci la ñaari malaaka di ñew
malaka yoy nak suñu ñëwé wax neen ni ni jeun di xotté ndox di feey non lañuy xotté suuf ci di feey pour mëna fekk ci neew bi ci biir ba melam neena buñu ñëwé ba ci bamel bi fekk delo ci neen roo bi ci mom neena dañ koy daldi tok lo mu daldi tok mom neew bi neena su toge dañu ko laaj ay laaj dañu koy wax ni ko man rabbuka kan modi sa borom neena kom mom momu ku bax la won ndax ubbil nin ko jurom ñaari asaman inscrire nen ko ci aliyin legi réponse am da fay daldi nek tontu bu mucc ayib motax buñ ko waxé ni ko man rabbuka kuy sa borom dana wax ni rabbi allah yalla day moy sama borom ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine mu ne diine yal islam sama diine modi islam ñu ne ko lo xam ci jëm ju tedd joju nga xamne yoni won nañu ko ci yeen te modi muhammad mu ne huwa rasulullah mom kat ndawal yalla la won ñu ne ko lan mo la xamal ne mom ndawal yalla la muni qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtuhu tere biko yalla joxon mudi alquran bamako jange ci la gem ne yalla ko yoni lolo tax ma deggal ko neena fofu nak dana am ben kaddu bu bawo ci kaw asama ne sama jam bobu de limu wax deug la kon nak ubil len bamelam neena bamuy seen barap yamu am ci aljanna chateau yamu am ci aljanna tol yamu am ci aljanna neena ñu ubbil ko nak buntu bu yaat bu wey ba aljanna neena xetu aljanna diko dikkel guddek becc neena xewlu aljanna diko dikkel guddek becc ñu yaatal bamelam lu tollo sori wayu gisam fofu nak dana am gor gu rafet gu ñew sol yere yu rafet di xey ñu neex gor gogu bu ñewé fekk ko ci bir bammel bi daf koy wax naan ko abshir bil ladhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad daf naan neew bi begal ndax kat bis bi modi bis bi la yalla doon dik ñewna nak de deug gi ni taxawna neena mu ne ko man anta fa wajhuka alwajhu yaji'u bil khair yaay kan ak sa kanam rafet bi mu ne ko ana amaluka salih man ma don sa jef bi yu jege don jef ci aduna

ملني سوديني سفانو كباخ مورا جنادنا تولوك سكرا نينا ملاكي نيو ملاكي سفر لنينك نخسيني كنم دفعي نيان نينا يتهم بنياكسي نينا چانغاي يني اندي چانغاي يني نيغس لنو nene itam duñu and ak parfum suñu ñëwé nena buñuy xëc ru aji dem joju nga xamanteni nekkewul woon lu baax ci aduna suñ ko di xëc wax ne ne xëc ga gëna metti juroom ñaar fukki rabb yo xamne dañu koy bëss ci fa yaram bu dugg ben par ben te kikoy def du ko yakam ci koku sukuratam day metti sukurat bu metti nak mom la amr ibn al-aas beggona xam lu jitu muy gennaduna daf ko daal nubet diko wax ne aka neexon ñi genn aduna ma gisante ak ñom ba laaj leen ñu sukurat me yalla dogal mu genn aduna te jotul ta am ku genn aduna ku ko meuna wax ni sukurat ni moma amr ibn al-aas mu am dom ju bax di ñu wax abdullah abdullah ibn amr ibn al-aas dal di tudd gis genti gis baye ne ko baye man de da na la deg lu jitu ngay genn aduna nga dan jammat gis ku faatu ko xamni dana la wax nu sukrat me tay nak gis na la te faatu ma bëgg nga wax ma ni sukrat me mu ne ko dom ni sukrat mel dafa melni ku ñu daanel juroom ñaari asaman ci sa kaw nga fat ba sa nokki ci la am fu ngelaw meuna jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni beun beunu pous wala bok bo beugé benen misal bu gëna yaatu bobu gën ko mat sukrat dafa melni piccu muñu soxti ba mu set ñu tangal dewlin ba mu sans ñu duggal ko ci dewlin ji muy dundu te yalla jëlul roham te amatul donk yu mu nawe muniko metti wayu dewlin gi sens joju sukurata ko raw wala bobu fekke deggin bobu desna ci yow dafa melni xar muñu siddi mo xamanteni dañ ko fess dindi derba tek fele diko jaarlo ci ay deg muy risu deg yey dem mu ne ko sukurat gëna metti non waye sukurat bi ñuy wax nak moy sukuratu ki gëmul ya nonu le sukuratam di metti ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratu an-nabi'at di giñ ci malaaka yi xëcc ruu yéfer yi ak moy kat yi xëccu bu metti borom bi subhanahu wa ta'ala wax ni wan-nabi'ati gharqa mu melni koku buñu jëlé ruwam xétu bakkar yim fi nekké won néna moy ubeul ci kaw asaman loloy tax ñu xamni ci genn aduna ku bon la su ko défé ñu naan waw ruugu bon gi genn aduna tay kana ñu né diiw la doomu diiw su ko défé ñu rebb ko ñaanal ko yalla yalla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal wal iyaazu billah yalla ñu yalla musal ci lool koku su demi bu jup asamanu bennel su fegge kenn du ko ubbe ndax xatam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil ndax asaman la fa nekk lepp sal
ñoñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyaat. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñoñu kenn du leen ubbil asalam, ñoñu duñu dugg al-janna mukk mbaka geleen duggé ci bën bënu pousse. Fokk na ne geleen dugg ci bën bënu pousse loolu lu jombé la. Mu melni kon koku buñ ko dencé ba nopi ba ay mbokam dëddu ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir, te ñu waxoon ko léegi dañuy ñëw toogloo ko. Suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj. Kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu yañu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi. Danañ ko wax ni ko man rabbuka, kan moo di sa borom. Kom amul woon borom bu mu doon jaamu du mën a wax ni yàllaay sama borom. Looloo tax dafay daal di dër ci saa si naan laa adi man kat li ngeen may laaj xawma ko. Ñu ne ko maa diinu ko, lan moo doon sa diine ba nga nekkee àdduna. Mu daal di dëraat ci saa si ne laa adi li ngeen may laaj xawma ci dara, ndax booba melokaanu malaaka yi ñoo ñàng, ñu ngi ko tiim ak seen i bolde ak seen kanam yu ñàng. Ne nañu daal di koy laajaat ne ko maa haada rajul alladi yubaatu fiikum, ku baax ki ñu yabaloon ci yéen. Mu di sayidina Muhammad, ndax xam nga ko? Mu delluwaat ne laa adri, xawma li ngeen may laaj xawma ci dara. Nee na foofu nag dana am kaddu gu bawoo ci kaw asamaan. Ne jaam boobu de mooy kat la, ku bon la, ku doon wet ibis bii la. Kon nag ubbi leen digganteem ak safar, su ko defee tàngooru safara di ko fekk si ci bàmmeelam ba keroog ñu dekkal jaam yi. Su ko defee ñu naj bàmmeel ba ba ay faaram ruufaloo. Foofu nag dana am góor gu ñaaw kanam, gu tilimi yëre te xotteeku la, góor gu naqari ay xet. Mooy ñëw ne ko abshir bi lladi yasuuka haada yowmuka alladi kunta tuwaad, ne ko bégal ci bis bi nga xam ne bisu naqar la ci yow, bisu gaaf la ci yow, bis bi nga xam ne daan nañ la ko wax nga koy weddi. Su ko defee mu ne góor googu man ante ay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari yi. Mu ne ko maa di sa jëf ju bon jaga nekke woon ci àdduna, tey maa ñëw pour fas yéene laa wétli ci sa bàmmeel ba keroog ñuy dekkal jaam yi. Mu mel ni kon ku baax kële mu ngi ci barsa xam, ku bon kële itam mu ngi ci barsa xam. Kon ku génn àdduna boo dee ku baax am na fu ñu lay yóbbu, loolu barzax lañ koy tuddee. Fa ngay toog di xaar ba yàlla dekkal jaam yi, ñu soog a dajaloo ñun ñëpp jëm ci bisu regle ba. Barzax nag am na ay melokaan, ndax am na ñoo xam ne seen barzax taraanga rek lañu fa am ak noflaay. Am na ñoo xam ne seen barzax mbugal rek leen fa am ak coon. Jëlee leen ci saxaabi bu mag bu ñuy wax Ibnu Jundub, yal na ngërëmal yàlla nekk ci moom. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na lu bari lu ñu daan wax ni ku gént ci yéen na ko nekk di ñu dégg. Nee na ba benn bis moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal benn guddi, nee na am na ñaar ñu ko dikkal. Nee na daal di ànd ak moom, nee na mu ngi ànd ak ñaar ñooñu ci gént. Nee na bi ñu ñëwee romb nanu benn waay bu tëdd, am ku ko tiim yor xeer wu rëy di ko dóor ca bopp ba.
nena suko dore ca bobba bobba da fay dal di xar xeru wa beureum nena mu top xer wi nena ba fa xer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo bi teud mu dorat ci xer wi nena te sa bu dore xer xer wi ci bop bi bop bi xar nena su jëlé xer wi ba timat bop bi defaru nena mu dorat ko bop bi xar nena ba mu gisé lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ñi ñena ki teddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kana nena ñaar ñu ñuma andal nema weyel nena ma daldi weyi andak ñoom nena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tekki fuf nena am kuku tim ko xamne mu ngi yor weñ nena weñ gogu mu yor nak espèce xejj la mu ngoy jam ci kanam gi nena muy beut ba ca ndong ga mu ngoy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndong ga diko jam ci beut yi diko xotti ba ca ndong ga nena te bu xotti ko rek nena bañu fogné dotul baxati nena mu daldi baxat mu jëlat weñ gi jamat ci nena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana nena ñaar ni ma andal ni ma continuer nena ma continuer andak ñom nena biñu ñëwé gis lu benn pour nena four bobu ñu gis nak nena degg na fa ay baat degg fa ay ciow nena biñu akki ba ci four bi nena ñu supp xol fekk nañ fa jigen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay deg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi salleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metti wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir fur ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaa waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi am na fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer bu reuy neena waajo ji di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gemmi ñu waaji bu mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bayyi waat ko mu dem neena ma daldi tuddaat yalla ni subhanallah waw ki di fi ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ne ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer weyi ndiga neena ñu ñew ba gis ben way jo xamne kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak matti yu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni muy weyel neena ma continue ak ñoom ba yex ci benn jardin bu ndëta gancax ga nga sukk fleur ya nga rafet meññanti ya nga bari neena ma fekk fa goor gu njol ta rafet neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wetam neena ma wax ñaar ni ma andal ne len waw ma hadha wa ma haula goor gu rafet gi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daldi continuer
neena biñu continue neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu tarafa te reuy neena musuma gis tol bu reuy nonu tarafa te non neena bima ñewé ñu neuma yéggal ma daldi yégg neena ñu yex ci ben dëkk bo xamni neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñewé ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dox gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess fa neena seen kanam yow wax tal neena ñu dal di rafet nak neena rafetal bu jégg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadihi jannatu adn wa hadaka manziluk ñu ne ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa kër nga nele neena ma daldi xol ci kaw kër ga neena kër ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niir yu wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne leen barakallahu fiikuma bayyi leen ma nag léegi ma dugg sama kër comme aksina aljanna ñu ne ma duggaguloo fi léegi nag wante dang fi duggi neena loolu ma gis ci guddi googu neena kimtaan bu rëy la neena wante laaj naa leen ne leen waaw yéen ñaar ñi du ngeen ma wax barab yi ma romb yépp ak yama fa gis ñu ne ko ahaka danañu la ko wax lu jiitu ñu taxalikoo ak yow ñu ne ko waa ji nga njëkk gis ñu tiim ko di toj bopp bi kooku moo di ki jàng alquran ba mën ko te du nafar mukk lu dul ne mën na alquran bi waaye du ko jàng mukk mooy ki nga xamante ni itam léeg-léeg day nelawaale julli gee waaw day nelawaale julli gee te alquran di ko yàlla mën loo itam du ko jàng kooku su génnee àdduna loolu moo di nekk mbugalam ci barsaxam mu ne ko waa ji nga xamante ni nag romb nanu ko am ku ko tiim jël weñ di bëtt bët yi di xotti bakkan yi ba ca ndong mu ni ko kooku moo di fenkat bi nga xamante ni bu fenee rek fenam daal di wërum réew mooy kiy fen bi yàq diggante yi mooy kiy rambaaj ci diggante nit ñi kooku su génnee àdduna noonu la nu koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko góor ñi nga gisoon ak jigéen ñi ñu summi leen ba ñu def yaramu neen ñu dugal leen ci puur boobu di leen fa lakk moo di njaalokat yu góor yi ak njaalokat yu jigéen yi mu ne ko waa jooju nga xamante ni gis nga ko ci dexu deret bi muy féy te bu agsee ci tefes gi am kum fay fekk kooku di ko sexal ay doj kooku moo di lekkkatu ribaa su génnee àdduna noonu leen koy mbugalee ci barsaxam mu ne ko waa jooju ñu romb woon te kanam gañaangu lool mu tiim safara di ko xam kooku moo di gardien safara moo di xaajunu jahannam moo di malik mu ne ko góor gu njool gi ñu romb woon mu nekk ca jardin ba te xale yu ndaw yi wër ko kooku moo di sayiduna ibrahim xale yi génnoon àdduna te jotuñu majeur ñooñu la suñu maam ibrahima nekkal foofu ci aljanna moom nga gis noonu moo taxoon yonente bi sala alayhi wa sallam ma sa tiim benn pàkk bu rëy ne aka neexoon yàlla di ma jox ay doom ñuy faatu lu njëkk ñuy majeur ma leen fiy suul ba pàkk bi fees ndax xale yooyu de ëllëg yowmal xiyaam ñooy ramm seen i wayjur lu seen i bàkkaar bari bari bari ñoo leen di ramm dugal leen aljanna moo tax
xalé yoyu nek ak mam ibrahima ci aljanna la ñu nek mune ko ñoo ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw maana dañ dem top yalla wante dañ nañ ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def fiñu duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi sepp ñu daldi sepp wicc duggu al janna lolu modi li nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam net dina ko sahabay ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel la modi faru ya di xaranté pour meuna wuy ci sen borom manam faru ya di xaranté tabarakallah pour meuna xaar ci pench su ko defé fofu nak wax neen ni kep ku fa am wayjur te wayjur wo nek wayjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkentene lu baax la fi nekke danen ko koko wax su fekkentene lu bon nga fi nekke danen ko koko wax motax yonent bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel lu ngeen fi nekke ci lu bon danen ko xam lu ngeen fi nekke ci lu baax danu ñu ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamne genn na di wax ci mbiru yawmal qiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallah xarit vie kon ñu yamale fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

laajoon nanu Ibrahim ibn Adham ne ko naka nga def mu ne narfa'u dunyana bi tanbiq dinina mu ne fala dinuna yabqa wala ma narfa'u mu ne ñun di ñu ngi yëkëti suñu aduna xotti suñu diine sanni ko fele mu ne te itam aduna bi suñu aduna bi du fi des kon nag aduna bi ñu jàpp ba tax ñu xotti war muy diine sànni ko aduna bi bu ñu ko bawul itam dana xëy bañu mu ni fa tuuba li abdin aathara allah rabbahu wa jaada bi dunyaahu lima yatawaqaru mu ni woo naa texe ñeel jaam boo xam ne tànn na yàlla yàlla gënal ko lépp mu joxe addunaam li mu amoon ci àdduna yépp mu joxe ko ngir préparé bis boobu nga xam ne fokk mu ñëw te ak ñëwam du jaas ndi yowmal qiyam bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba Ibrahim ibn Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg nee na kooku rek mooy aji texe moo tax

yàlla di wax ci suratul waqi'a ni ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génnee àdduna ci sa xol sànni ngir préparé sa ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax bokk na ci laye biir yi nit ñu baax ñii di laye biir seen i mbokki jullit, mu di way wi nga xam ne ñenn ci borom mi xam-xam yi ci nitu yàlla yi wax nañu ko ne ya raqida al-layli masruran bi awwalihi إن الحوادث قد يطرقن أسحارا أفنى القرون التي كانت منعمة كر الجديدين إقبالا وإدبارا كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاعا وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنياه سفارا هل لا تركت من الدنيا معانقة كيما تعانق في الفردوس أبكارا من يومين لو كنت ci mbégte mi nga xam ne bi timis jotee nga reer tëdd ci sa lal bu nooy yaag sa soxna di waxtaan. Ku ne nelaw wi mbégte xanaa xamuloo ne xew-xew yi danañu faral di bette njël, bëri na ko xam ne ci mbégte la tëdd, ci mbégte la nelawe, waaye yow a njàqare. Waaw, moo tax nit bu dee tëdd, tëdd ci jàmm dafa war a ñaan yàlla yeewu ci jàmm, ndax am na ay musiba yuy fëgg guddi di yee nit ñi, mu di ay problème yoo xam ne mën na nekk feebar, mën na nekk leneen. Mu ne kon yow mii tëdd ci njël biin guddi tëdd ak ndégte xanaa xamuloo ne musiba yi danañu faral di fëgg jaam yi guddi, danañu faral di fëgg jaam yi waxtu njël. Mu ne maa ngi lay yëgal ni maas yi wéy te moo di xeet yi wéy, xeet ya nga xam ne ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtëx, xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal maas yu wii. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jaaxle tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur
bour yo xamne nekkon nañu doon ndimbal ci jamono wala ñu nekkon itam doon lor ci jamono amna bour yo xamne ay bour yu bax lañu nekkon nañu ci ko suuf di dimbali nit ñi di xettali jam yi lañuy bax bax bax soppi ko jamono xeyna alak leen amna itam ay bour yo xamne ñu ngi won ci ko suuf di lor jam yi bour yo xamne ay dictateur lañ won ray leen fi nekké won ak mbugal ñu jël ci misal ku melni Fir'aun wala ñu jël ku melni Hitler ñoñu nga xamne ay bour lañ won nek fitna yi jamono ñoom itam soppiku aduna soppiku jamono xeyna alak leen mu ne kon nak yow mi nga xamne yaangi doxuwante ak aduna diko akolat def ko xarit aduna bi de so foge ne xarit la buy dess ak yow ba faw jur nga lepp mu wacc la lepp mu fecci wu leure bi dox sa digeunte ak mom motax mune xana do bayyi aduna bi xana do bayyi doxuwante ak mom diko akolat ndax sa bu bayyi akolat aduna def ko xarit bayyi bugu nga ko bayyi dana tax bu ëllëgé yowmal xiyam yalla terale len nga dugg aljana firdaws te bu boba préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddé hurun ayn jongama yoyu da nga mëna doxuwante ak ñoom da nga mëna akolat tante ak ñoom tabarkalla ñu nekk say wëlëré di sa wéttal ba tabarkalla ila abadin abidin ba fawi fawuja waaw yettal budul magat bu mukk mbecte budul jeex bu mukk keuru xewal ba faw sa bo baye doxante ak aduna diko akolat def ko xarit yalla dana la defal xewal yu reey yoyu te modi dugal la aljana firdaws bolé la jigen ñu sel ño xamne da ngay nekk ak ñom ba faw ñu nekk sey wetal nekk sa seddu beut lolu la ñen nat ci nitu yalla yi way wax ko mudi ay ndigal ak conseil ak lay bir yu jëm ci tabarkal xet wi so demé ci abul atahiya mom way na wax ni hiya daru darul adha wal qadha wa darul fana'i wa darul ibad mune kër gi di aduna nena modi kër lor ak metti nena modi kër jeex nena modi kër waru waaw kër waru xam nga de nit weddi waru ko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni loola munul am waaw bu ñu nexé war yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mam yi wax leen ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la joor ci misal ne ko xew xew dana amé Saloum wa Dakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé Dakaru wala dana amé Kaolack wa Dakaru di ci tek seen beut niko wa Kaolack di tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya
ku yewon tay ku melni labjor ak imasam ñu weddiko waw waye tay ay seugum dem nañ ba tekk ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul aka yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone ne ko nit dana meuna tollu ci kaawlax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yekati sa baat ngeen di waxtaan tabarkalla waxtaan wo xamne wute wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci Kaawlax te momu nekk ci Dakaru dana ko wedde ndax bobu jamono mu indi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërob waru gi motax ñu ne kon doomu adama laacte rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër googu mo di këru lor ak metti këru jeex këru waru bis bu ne nit ki waru motax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu طول الخلود وطول الخلود عليه ضرر إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر مني يوم من خمني يانجي مبت دفي تعدنا ko gis mu ngi mebet guddu fan dama yalla defal guddu fan aw leen nit di la ñaanal ne yalla nga duddu jooni at ñu ne waaw mom abul atahiya neena waaw xana xamulo ne guddu fan loro ngi ci ndax nit dana dem ci magge ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daram dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaaway ndoxu bët ya jeex muulaayu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci cabarkal ci yaxam wala ci yàppam mu ragg bu daan lekk fukki tibb tey genn wàllu tibb sax daanaka du ko mën a jeexal moo tax am na ci wàllu firi dahir ci laqad xalaqna linsana fi axsani taqwim summa radadnahu asfala safilin yalla neena ñu bindu doomu adama ci melokaan wu rafet mu ne waaye bakkaar dana jàpp doomu adama bi ba ëllëg yowmal xiyam dinañu ko dugal safara mu di këruk doye di kër googu bu fa duggee taar ba mu amoon ci àdduna taraanga ba mu ko defaloon ci àdduna taar boobu dana soppeeku ak ñaawaay ndax nitu safara du rafet taraanga ga dana soppaliku ak doye di
motax su maradatna wa asfal asafilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek suuf ndax nitu safara suuf ko bu balal nitu safara golay yek mbam yek ko uppu valeur motax su maradatna wa asfal asabilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim man nga ko degge itam ci ne yalla mo bind nit ci melukan wa rafet ci jamono yi waxa mbane waye de ko top rek ba ci jamono yi mak su deme ba magga tabarakal lexye wacc moras bunje dagn kawar ga wex tal tabarakal da ngay gis ne rek summa radadnahu asfala safilin qadi ma jaxate kala daf don def marsiya ci domam morsasum dafa nek borom xam xam di ndaw waye yalla dogal nak gudul fan dafa teela gañu qadima jaxate kala def ci mom ben marsiya way ko neko ala qasru umrin fi ishtiharin katulihi muniko dundu bu gatt bu and ak siwu ci xam xam ak uk mbax neena fan wu guddul motax nit na gatt fan ci ajam ak limu dundu waye nak dana guddu fan lol tabarkal ci gor gor lom ci ak mbax gor gor lu itam ci walu dinem ndax fan wu gudd wandak bakar yu bari fan wu gatt andon ak bakar yu bare ko tane waye nak digg moy fan wu gudd andak yiw bu bari bobu yen ñu ko yalla defal wu gudd wa andak wer tabarakalla andak wer gu bari kon abul ataya neena yow mi nibet li ngay nibet nam ko xam yonentini juroom benn fukki at ak ñett la dundul téméré at waye juroom benn fukki atam yoyu ak ñett yépp rafet ni mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yoyu ak ñett ci li liggéey liggéey bo xamni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nak dooma adama bi su gor gor lo ci dundam lu dundu ba gatt gatt mën na ca fagu yu bu bari motax mu ne idha ma kabirta wa bana ash-shababu fala khayra fil 'aysh ba'da al-kibari neena so magge ba magat ba sak ndawi dañ mune nak dundu bu neex nak magat xamuko magat mo xobi daas xamul dundu bu neex magat dem bu xobi daas xana dotul deloti nak di tak tabarakallah xalu yu ndawi wala bu len tak itam lu ci mën dara lu lek gi bari bari itam tuti tabarakallah yëngëtu yu bari dootu ko mëneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njariñ ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek ngay nekk ci sa walu yaram tabarakallah sa walu mëredi kon nak danaka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexel rek ba lim fi dundul lepp jaar yoon lepp tabarakallah deppo sunna
motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërseuk wu ne gañ wërseuk bu mu sutur lo rek la dan ñaan lolu itam la ñaanal njabotam ndax wax na ni allahumma ja'al rizq ali muhammadin kafafa yow yalla ma ngi lay ñaan wërseugu sama ñooñ man muhammad yalla nekk lu ñu suturlo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ngi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé won al mauta dan wax ni téré na leen iyyakum wa mujalasat al mauta téré na leen ngeen di tog ak borom xol yu dé yi motax sahaba yi laaj ko neko yow yonent yalla bi wamanil mauta ñi nga wax ni ay meddu lañu ñaan la yonent bi ni al aghniyau moy borom alal yu kacior yi borom alal yu bëgg aduna yi moy tulen leen yeen borom pass pass yi yeen yi na ma selal seen digënté ak seen borom moy tulen borom alal yu kacior yi lolu yenen ci bi moko dan wax motax téré na lolu waw ñu ni ko lutax nga moytu lo ñu ñooñu yenen ci bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu aduna mo fay ëpp neene itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal mo fay ëpp neena ca bakkan da fay faral di jeng jëm ci lepp lu xew lu te neex neena su nit ki de tok ci barab bu ñuy tuddé di fa tag alal ak banexu aduna di fa tag daraja tabarakallah di fa poukere neena barab yoy bu fa nit de tok bu yagge bakkanam da fay jeng jëm ci bëgg aduna neena nak kep ko xamne sa bakkan jeng na jëm ci bëgg aduna bakkan bobu dana jëmbat ci sa xol bëgg aduna neena te kep ko xamne jëmbat nañu ci sa xol bëgg aduna neena sa xol deena neena nit ki itam bu xolam de da fay tayel ci jëf ju baax ju mu mëna texe ëlëk yowmal xiyam nit ki su xolam de da fay tayel ci def lu baax waaw fay tayel ci def lu baax motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gën a mën a sant ñëpp mu ne wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sàmm fexel ba bul fen fexel ba bul njaalo fexel ba bul jub fexel ba bul sàcc fexel ba bul nekk rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkandoo am worm ci jaam yi la yàlla boole neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam
na nga bëggal sa mbokki julit li nga bëggal sa bopp, bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki julit safaan. Yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumitu al-qalb. Yenent bi ne na nga néewal looy rey, mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol, rey ju bari dafay rey xol. Mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ, dañuy faral di seetaan théâtre, wala itam ñuy faral tabarkàlla di dugg ci yenn barab yu xewwi. Lu tax? Pour mën di reetaan reetaan bu bari, pour seen naqaru àdduna di wàññeeku. Yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna. Mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi, barab yu lifs yi, tabarkàlla, yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna, pour féexal seen xol. Mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam, dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf. Te nit ki su xawfu nekk ci moom du rey ba kekku mukk. Ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu mas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam, mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet. Ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku. Kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féti. Moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na, te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla. Kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi, borom alal yi nga xam ne dañu bëgg àdduna, borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine. Ñooñu la yàlla wax, waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal, jox la saraanga, alal ja yokk sak ragal yàlla, nga cay def lu baax, kooku toog ak yow dara nekku ci. Ndax am nañu yàlla dénk taraanga ñu gën a jub, gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul taraanga. Ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la, waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund àdduna texe, sa dund alaxira texe, nga déglu ay waxam, na nga xool itam ay jaar-jaaram. Ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko rey. Mu mel ni nitu yàlla ba dafa wax ni xaqiqun bittawaduci man yamuutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu wa yakfi lmara min dunyaahu quutu fama lilmari yusbixu da humumi wa xirsun laysa tudrikuhu an-nu'utu fa ya hada satarhalu an qaribin ila qawmin kalamuhum as-sukutu.
nit yalla bi dafa wax ne yeyna ci kep ko xamne xam nga xam gu wir ci ne da nga faatu kep ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yeyna ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey lu jigu ko kep ko xamne yag yag ci souf ko jëm kay soufé la sa bop rek yow ndax yefi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu bax ba di luqmanul hakim mu ngi diggal dom nje def ni ko bu reey reey mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top lu tuti nga ci ko souf kon mu melni bis ni ko bu reey reey lu mu di gux sa lekh fokk ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci souf di wanene am nga no toll nena munu reey reey lu bu sut montagne yi munu dur sa tank ci souf bu souf top munu tuti nga ci ko souf kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujjé loolu war naa def ci moom ak torox lu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu fajo sutura moo gi ne loo soxla rek mu fajo ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndek keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doyu te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu fajo moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek ye jaam yi wax nañu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen regle dafay gaaw la ñu yoroon bariwu ñu regle le ci benn bëccëg regle ga jeex ñu daw duggi àjjana borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg waaye àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xewlu ci xéwari ñoom nag xamuguñu fuñu féete ndax bis ku ne ñu convoqué leen tribunal àtte àtte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan ñu nekk ca te way ñàkk ña ñoom régle nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi kon nag dajale lu baree baree baree baree baree loo xam ne ëllëg régle ba dana metti ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kexe la ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax régle ba rek war na tax
nit ki daw ko wal ji nga fagu mu dagante bari ëlëk yu mal xiyam rek le bari fitna la waye rawatina nak ba bari te haram rawatina ba bari te haram ndax bu la leeri ni yow mi nga xamanteni tawarkal am nga alal te alal ji bari na tawarkal te itam dagan na yow mu leer ni nitu aljana nga waye top ba ngay top ni regle alal ji te bala nga dug aljana ñu regle ko ba mu jeex diir bobu ngay tok rek diiru fitna la diiru fitna la rawatina nak ki nga xamanteni alal ji bari na te dara lewu ci te mom leer na ko ne safara la jëm ñaari fitna lay bolé fitna rek la ak fitna duggu sama yow nak fitna rek la ngay am yow mi dagan le fitna rek la ngay am waaw ak itam tarkal la ñak ak itam yeex duggu aljana yeex duggu aljana ndax toujours danaka ñi jëk ñuy gëna place wu motax benn dof mos na ko wax ndax dof bi dëkk bi dafa lakk bi dëkk bi lakkee nit ñoo ngi kërti kërti ñi ngi génne armoir yi di génne waxande yi ku ñi ngi génne say bagage moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyef ne dem na ndax la mu yen moo woyef moo tax fitna lu ko mu yenu ko rek dem ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seeni bagage pour mën a dem mu mel ni kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyef yowmal xiyaam kooku rek leen day gaaw mu dem dugg aljana waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la moo di ñu tudd ca bàmmeel ya bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la mu ngay wax di yëkk ci baatam mu ngay coow ci kaw tubarkal la bëgg àdduna lool mën a sañse mën a duggi-duggi bëri coow lool te naxari deret dee xëy ne ko nërëm ñu jël ko yóbbu ko sëgi mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk ñi bëri woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamiliam ni miit noppi yow mi leen yóbbu da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilia nga ni miik ni ñëpp ne miik waaw moo tax mu ne فيا هذا فترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت متى بن واي ني نيت يالا فكنا بن واي تي سغي ني نيرو اب دوف ديك نيتو يالا لا

0: muné ko mangi tok ak ño xamné su mu duddou wan len gannaaw duñu ma jëw duma degg ci ñom lu ma naqal kon nak yow nit ki na nga doylu ndax lo mën ci am itam am na fooy mujj motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xamoon na loolu motax bim nekkee amirul muminin mantu bim daan sol mu nekk mbubbam mi muy sañsee ñeenti daax daax ñu nga ca kaw mbagg ya waaw benn bis sax tarde na xaw naa yéex a ñëw julli si juma te boobu moo warul na jiite waaye daf ne nit ñi ngeen baal ma suma mbubbu laa weeroon te jutul woon a wow loola taxoon te benn mbubbu laa am kooku ragaloon na mukk di dajale alal ju koy lëjël ëllëg yowmal xiyam kon nit ñi ñu ngi leen di dénk doon ak tëddu àdduna ndax doylu ak dëddu àdduna mooy tax yow nit ki nga mën a am bonooru àdduna ak bu alaxira nga mën a am texe àdduna ak texe alaxira kon tabaarakallahu mbokk yi ñu yemale foofu waxtaan mi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen ko doon defal
1: doomu aadama amul tur ndax amul kenn xamu ko boobu yàlla bind ko booba doomu aadama mu ngi ci aadam mu ngi ci ñàkk mu mel ni booba yàlla amal na yeneen mbindeef yoo xam ne bokkut ak nit kon nit yàggul am na yu ko fi jiitu mu mel ni gannaaw bi yàlla bindee nit def ko mu dee statut ñi ne loo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ne hal ata ala al insani xiinu man suuf mu fi jot nite am na ñeneen ñu yàlla dénkoon suuf lu jiitu nit di judd.

yu jëfé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ndax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek da ngay nekké ak di to deret da fa ni waxu malaaka yu ba legi bayyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamuwuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamuwuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamuwuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret bu kii bu ñu xoolee daañu gis ne bis bu ne boo seetaanee télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit dafa tuur ay deret kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa taala ne nit kii mu jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax.

yo xamne dañu len tek ci siratal mustaqim te itam mi djub lañuy nek te djublé mune ben nak nit ki tan yoonu djub mu jaar ci wala mu tan yoonu djubati jaar ci man yalla nak fi ci ko suuf amna luma fi man wante dama koy djem man yalla suma sogon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu bax di wote jeme ci bax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wa xamne sheytane fa nek ko fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci kubon ma tax duma dimbali kubon ki bax itam duma ko jeli may fekk ci rek ci ko orientation yi mako defal ci yonenti ma yeban ak tere yi ma yonne lan la borom bi subhanahu wa ta'ala waxne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bi mahdhi al-iradati wal ikhtiyar am ñu ñuy tuddi ulama ul kalam dañuy wax ne ñi ne al insan mukhayyar ñi ne al insan ghayru mukhayyar maana nit ki li muy def ci lu bax ak li muy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla am nañu xamné loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko.

ben tege tege manam nekuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sen lolu yalla def ci nit mu di xel su démé ba dañ ci mom yalla tegatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defale xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mu di ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak proxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam walaayaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur ji amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn sirat al mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaan yi moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al haqq min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur la nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppa ngu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loola tax mu wax ni man kaana yuridu alajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun mo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm yoolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaat bu mu dunde maanaam lu defar dundam rek lekk bu neex bu mu mën a lekk dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk waruwaay bu rafet bu mu war a war tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan wut alal jaral na ko muy fen wut alal jaral na ko muy pexe di wor wut aral
Jaral nako. Ay, jalo. Wud alal. Jaral nako. Mu toggo lepp lu di xetu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha man ti ku bëgg al-akhirah ligéyal ko nak su ñëwé am na fi jannatu adn te modi al-jannah taranga ajina jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beugé dé ajina jo xamne bañanté amu fa tonganté amu fa nononté amu fa routeranga go xamne dafa joxé dépense kenn dula andil facture courant wala facture téléphone ajina jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko jiko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajina ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do debbu mukk do debbu mukk te ajina joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lako amna lu rafet lo xamne sa beut bi ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabb subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bik di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci mayetaphone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara deg aljana lo xamne noppa cey banexu té lolu aljana rek nga koy deggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba don ko deglu fop né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamne fa fa rek la ko nopp di deggé ndax neexa yembu aljana joju bo demé amna lu lamine di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex lo xam nok la wala lek la bo xamne dana neex ci lamine amna ci aljanna ay xéeti gu yo xamne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am taranga yoyu

0: Ένα ντομό πολλά εθνικό.
1: Αγάπη
0: Θεό. Να καγκαμάνε δεφινίρε. Νινιού του δίδου του αντούνα. Να κομμάνα τέκε. Ένα. Μανέκο. Ένα. Δημό πολλά γε μανέκο. Γουνιού γυαλλο γιοχή. Ay xewal ñu lekk ci ñu yalla xagne ñu muñ ñu lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jël su fekkante ne xagne la nga muñ ñu am na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dina ci toggo bakkar bu reuy moy kon ki de do aduna moy nga xamne yalla da ko jox moy ñeul sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilabu balakh ya aba zayd ya aba yazid munema lolu du do aduna ndax lolu suñu xaji dëkk noonu lañuy def suñu xaji dëkk te moo di xaji dëkk balax ñoom bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ waaw lu aw mid daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur waaye bu mid daanoowul nag xaj bi day toog muñ du lakkal kenn lu ciow ci mbedd yi ne la pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe ku ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon fama xaddu zohd indakum kon yéen naka ngeen gisee dudd àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dudd àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu te lu ñu jox nag ñu jox ko jaamam yi jox rek ñu jox ko jaamam yi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokk koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika hum al muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو غني يو خمني

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continue ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñune bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tudé souf ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ne wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نين كو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla bindé ba nopi malaka yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemé ku na ca mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni sujootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu sujoot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر. لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها، حيث قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخ نك ملانك بني سجوتل سنو مام آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu, xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis ma gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara, te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci dereetu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci dereet leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadama, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yukhrijahu min jannati kama istahaqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Loolu tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul araf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين ني نه يالا دا فا واخ ابليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ لان مولا جاب لولا ترومبي ياو لوتاخ سجوتلو ادم بيملكو ديغالي muneko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla neko nak sama kaddu la am kon warma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla nenako sama borom yama bind te nangunaako dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujjotal ko duma ko sujjotal ba mukk waye nak comme motax nga dakk ma genné ma sa kër ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tolok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga dé and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dundu kon dundu nak suñu mam adam mu genn aduna mu continuer dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dundu kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continuer ba ila yawmiddin ku juddou rek da nga beurek iblis lolou yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la won ndax amna ñu ne du malaka jinne la won parce que malaka du moy boromam ñu ne itam suuf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkone xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf len alak waye iblis mo ci jotone échapper nekkon itam jamukatu yalla yalla bolé ko ak malaika yi ngir sellayam ak jamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bop bopi nit la ñom ño fi ñeeko na nekk comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu deme ba beew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jeglu ci la len yalla jeppi dal di len di alak bam len alage nak ci la raxassuf ba mu set waaw xet wo fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal janna min marijim min nar kon ñu ni iblis ci xet wo wala bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakarne ci malaaka yi la bokku ba yakarne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi non mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax ne ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk nako kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak muné yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wërsegal la ngay sant kenen lol lepp ligeyu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana no sante ñeneen bayila waaw sante yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reud teurel ko nga jaar ci nim la ko sante motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yigal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam poser na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqtatina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digël pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak lég lég dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reuy ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yowmal khiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay seutum xana ñu neew nak ragal na ñu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuqsu ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xëc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mana am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallahu fele ci safaru jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal lén rek comme ay julit lén ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc lén ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakk ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estate ibama job su fekkon mu dëkk ci biir geejja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam
da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokku jeneen jëkër takko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkkeur ji itam nan fassé wumako won té mo lèr ko né fassé nako bo xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya da di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstu tepp tepp rek né ah dagan na mën na déllu wat ñu déllu wat di sey doom yi ci juddo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا واخنا كو إبليس نكو ماينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني من غا ترومبي نتني وانت نك مانغلي ييغل ني يو إبليس دولي جيغا أم يب أم نسامي جام يونغا خمينتيني نت نيو باخ لنو نت نيو مبغ نت نيو فايدال سامي واخ نت نيو توبوتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet mu ne ko nit ñoñu nak ma ngi lay yegal ni mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñoñu de ma ngi lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye
cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñu koy def namu waré motax mu né iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoñu nak la bëgg trompé waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam dina iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko aljanna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adama aljanna كان يمشي فيها وحشيا لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك يني bi nga xamanteni yalla dekkal na suñu mam adama aljana neena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci la bind suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñu ne ko jigen mune waaw ñu ne ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñu ne ko kon wax nga deug ñu ne ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lu tax yalla bind ko mune yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ni ñaar ñu ñuy mayé su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waaw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nekk sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nekk motax lool la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung tax jigen bo nekke ak mom fokk nga muñul ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewula waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko
waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu

daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko djegi wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا لني يا آدم اسكن أنت ني فيل بي لي تخ مو نيك فعل الأمر ني أدريسي كو آدم ديريكتومون لولو داي وانيني يالا نجي جونجو سي موم ني ألك دا نيك يوننت تي دا نكو وحيو لولو تخ بوليو سي مام آدم mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonentidi defé non la ko kudul yonentidi defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqrab hadi shajara way nak garab gi bulen ko lal bulen ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayh bamu degene suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yamamaay tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ añ mu añani lol suñu mam adam kër gogou di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu meun ko gis pour meuna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picci mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picci mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picci mu bari donko la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax nañ ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisse xamne sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisse nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmuka no tudd mu ne ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljina yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu

0: bine ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xol ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek ludul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ñacay lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm jobbi nak comme dafa bëgg aduna momitam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam dal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab gi mu ci bir aljana néna jamm jobbi ne ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga ndax xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila dhalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljana té gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay service am mokoy defa doxal lepp mon ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu jog netliko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len wan garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga neele te bulay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemmiñ suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so demé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana meuna genn jaan dadi ngang iblis dadi soppaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemmiñ gi jaan dadi ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu demé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu dadi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla moñu fi duggal mudi suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yeureum di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xew xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm beug faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumu ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطان جخ جخلنا آدمك حوا پور من لنا دف لولو نياو نينا ba lama len téré won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wante lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nanu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ne iblis limu wax deug la neena mom iblis warna len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yekne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu dégg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma leen won garab ga mané leen inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin shaytané sen non la na ngeen ko moytandiku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nañu vérifier wat sen bop ñom xamni itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nañu ko wax nañu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amna itam ñu wax né doomu nit musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana néna soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji samoro nek garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengali ko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wante li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggel leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw andak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين من يجي نوبي يالبين دي سنمام آدم تبان defar ko bamu jek mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkel len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexé na ba jax jaxal len fexé ba nax len té nam len na xé modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexé mom fu duggé mom ko jaré ci piccu mom ñuy wax tawus di jamm job ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wal jikom jaan musta am dangar rab wu sell won wu rafet rab wu bax rab wu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopu te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemignam waxtu wowo bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemign ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy Adam ak suñu mam Hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax day ndé xalel xamulen dara garab gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني داني نلاج إبليس لتخم أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacci di dugg ci kër sacci fa raw comme ni muy setané itam ay sacci ñew tej bitik sacci ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla ngi sédé waye dafa bayyi ci mandom nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmande. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam wax ne ne déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ne nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam Adam bi mu joxee noppam Iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte. Fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllaranteeg aadam fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoo ñu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu maam Adam fekkul woon booba mu jot nu bu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax na ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam Adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Xawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu maam Adam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam Adam. Bu ñaareel bi moo di al fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam Adam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndike gatchi gi mu am mu ko donni ci mamam ñune itam yalla natonu suñu mam adam al wahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi be tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax bakkar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go ngi dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy guñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccexo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi al buka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu delo yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërok ngugal la ci ñoom fele moy kërok pex ga moy kërok noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahi duna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bari na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk takaliko boobu nga xamanteni nak yalla natto nanu ko mo daloon yaqub alayhi salam ak Yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamanteni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax ne ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndeke ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa te dara warulu ko lu dul mooy ga suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko foo dem waxal ko lu ñaaw léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat ndax yàlla wax ne wa asa aadamu rabba fa gawa aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane moo tax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk yàlla nattoo woon ko mu moy moy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani xiir na ko ci ay doomam xiir ko ci ay sëtam ak njabootam moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi comme da nga ma fas yéenee dugal safara rek te nit a tax ma nar a dugg safara bëgguma faa dugg ëllëg man dong kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safa moom la moom lañ leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad waaw yàlla nag ne ko woo leen wool ku la neex ci ñoom waaw woo leen ci musique yi su ko defee ñu lay déglu rek waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa ndax musique mooy sa flit yow cheytaan ba tax ne itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na cheytaane ci njabootu suñu maam Adam muy dugg ci sëy yi di dugg ci alal yi di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko ndax moom cheytaane ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam teg ko njabootam moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun nekk kër gu féex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu naqari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mu ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sanon la muli shaytané sanon la sanono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek lañu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wante sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu disel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natto suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni metti du xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ca moy wax na ne itam bokku na ci natto ya nga xamanteni yalla natto nako mam hawa natto ko itam jabotam gi modi diine ju wagneeku manam jigen ñi seen diine e goor ñi leen ko gëna matlé goor ñu ñoo gëna matlé ndax yoonent mo waxon ne naqisatu aqlin wud din jigen ñi seen xel matul seen diine itam matul motax ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam jëlineen ci abi sa'id ci ben hadith bo xamanteni netli nako mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe ni jigen ñi seen xel ak seen diine matul neena dañu ko laaj mu wax mom yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne dama leen di laaj yeen jigen ñi ndax seede jigen ñaaray seede budé goor ben seede mom moy doy ñune lutax ñune xelum jigen dafa matul lolo tax ñu soxla ñaari seede su ko defé bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali waye nak goor xelam mu mat lolo tax ben seede rek di doy ci mom kon nak lolu ak wañent la ci xelum jigen su fekkon jigen xelam matna kon yalla da fay nan kon ben jigen da fay daldi mat seede comme ni ben goor maté seede waye nak xelam mu manke lolo tax yalla wax ne seede jigen bala mat fokk mu nek ñaar lutax ndax bu kenn ka faté ka ci dess mën ko fatali ñu ni li tax nak jigen diinem matul mo dine wër wu nek dana ci gis mbax te jamono bi muy gis mbax du ci julli du ci wor waaw comme du ci julli du ci wor ak ni julli amé solo ak ni koor amé solo yow bis ya nga tok julli wo ko goor ni nga nekkal ñom ñu ngi koy julli kon mu ngi melni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gañu gis mo len ko tek kon li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqlin wud din ñu wagne ku len ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté ben gu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mu ne kon nak lele motax seen diine wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
2: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su weso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu la ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ni japp idda bokk na ci natu yi ñu natto woon suñu mam hawa natto ko itam njabotam ñu ni itam bokk na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox na ko goor ñi te jox ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yi def sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokoy defal tegguloko itam ci ay ñeek yokoy defal nurul ne rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yanti sallallahu alaihi wasallam wax ni su fekkonte ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërem waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulé ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci nat yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen nak sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekke xañ nañ ko jigen ñi jox ko goor ñi ah dafa melni kon nattu la bu nga xamanteni yalla natto nako jigen ñi kon ñuy bañ di jihad manam jihad ga nak ah su fekkenteni mën nañu dem di faji ku daanu ñu jël la faj la koku dara nekku ci waye jël ngannaay nak di xex kum goor ñi lolu yalla sant ko benn jigen goor ñi rek la ko sant ñu ni tam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako suñu mam hawa ak njabotam modi ne yalla tanul ay yonent ci bir jigen ni amul benn jigen bu massa nek yonent musul am te do am bu mukk musul am lu jitu yonent bi sallallahu alaihi wasallam do am itam ci gannaaw bu mukk kon kep ko xamanteni jigen nga di wote ne yonent nga sa banexu bakkan rek nga top sa digeunte ak yalla xam nga ne do dara ndax musul ñew ci benn téré musul ñew ci histoire ñu ne jigen sangam yonent la musul ñew ci alquran ñu ne jigen sangam yonent la jigen dal du nek yonent te musuko nek te du ko nek bu mukk kon nak ñu xamne alquran modi lumière bi nga xamanteni ñun julit ñi ci lañuy leerlo ci suñuy atti ci suñuy dund ci suñu lepp luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lu luñu ci gisul lu deppout ak mom luñu yonent bi indi lul cyankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bour du bari jigen nak leg leg mu nek bour kom jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bour la won waaw mudi balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bour la waye nguram mujuna amatul solo ndax la tax amatul solo mujuna nek ci suufu kiliftefu gor kon batay lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkkeeram wala rakku jëkkeeram, waaye nag ne coondam yow dong tukki loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi. Kon nag jigéen tukki moom dong, loolu itam lu ñu tere la ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam. Mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji jumaa ak li jumaa di foor yépp, ndax julli jumaa yiw yi ci nekk bari na, waaye jigéen ñi dañ leen ko tere. Dañ leen ko tere surtout jànq ji. Li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñiy julli ji, ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat àdduna. Waaw, moo tax nag ñu tere leen ko. Waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara, ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma, waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom. Jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata. Waaw, léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom, nga xam ne bu ko defee baax na, su ko deful itam l'islam amul benn daan bu ko ciy teg. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna Hawa ak njabootam, moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom. Jigéen kenn mënul mucc ci ñoom, ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim, yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la. Waaw, kon li cheytaane di am doole yépp, li cheytaane di mën a fexe yépp, wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole, moo ko gën a rëy. loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa, pexeem cheytaane pexe mu doye di la. waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen. moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane, ñoo di xabaa'ilu cheytaan. ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc, nee na defaral jigéen ba noppi. soo bëggee yàq pénc, ñu ne yàqal jigéen. moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la, soo ko préparé nee na lu ca génnee baax, waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon. kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi, def ci ñoom jikko yu tedd, def ci ñoom itam habitude yu tedd. su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax, pénc bi dana baax. waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi. kenn jàngalatu leen. waaw, jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen, yaratuñ leen ci biir kër yi, dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi. wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko. kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen, ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. yonent bi nee na bàyyi wu ma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set ñu ne itam bu juroom ñettel bi modi yalla tej na ci mom buntu tuub yalla tej na ci iblis buntu tuub iblis du tuub mukk ba yalla nangu tuubam ah nako yalla defé nak modi iblis ci bopam mo bañu tuub ndax wax na ñu ne yenen ti yalla Musa alayhi salam mom la yalla joxone dara jay mu meuna taxaw di wax ak yalla directement te du am dara lu dox ci digeunte bi kudul mom nak jibril lay ñew di dem dox ci digeunte bi bu ki waxe jibril yobbu bu yalla waxe jibril indi waye yenen ti yalla Musa rek mom mo am dara jay jakarlo ak yalla nak di wax ak mom du jiss jëm ja waye dana deg bat bi mom nak dafa tassé won ak iblis ne ko Musa man dal dama jaxlé depuis mo xulok yalla ba légui gisuma ko dox ci

nak dama bëgg yow nga dox digënté bi nga jëm ci sax dara ah yentu yalla Musa ne ko kon baxna dana jëma dem gis ak yalla ba xam waxtaan ak mom su ko défé légui ma jëma sét nu digënté bi nu ngeen défaro yak mom wax né bi nga xamanteni yentu yalla Musa dem na ba waxanté ak yalla yalla daf né ko man dé lima ko téré won mu bañ lool rek la ko méré su fekkenteni nak nangunako ah ñu deluat and ñun ñaar man kay bañu ma and ak mom wante dama di kilifaam rek téré ko mu bañ digël ko mu bañ su fekkenteni nanguna lima ko digël mom amul ben solo bu ñëwé dañuy jugo wat su ko défé ma deluat ko rek fa mu nekkon mu nekkon nak lima ko digëlon modi rek na su jotal adab ah yent yalla Musa alayhi salam daldi ñew bi mu ñëwé daldi gis iblis ne ko man di gisé nak borom bi té waxtan nonu néna dal mom amul ben problème ndax yermande mo jitu meram méré na la waye lim na digël boko défé rek mom da ngeen daldi jugo wat mu ne ko lan la mu ne néna dafa bëgg nga sujootal adam boko sujootalé rek mom amul ben problème da ngeen di déllu wat nekkat ay xarit nga bokkat ci jamm mi mu gëreum mu ne ko ah yalla dal bëggul ñu jugo adam mi nga xamanteni ba muy dundu la ko bañ mudé ba nek yax nek feunax ba nek yax bu feunax mu bëgg mo sujootal ko man ko mo sujootul ba muy dund dana dé makoy sujootal budé loolu dal duma ko sujootal ba mukk kon dal baxna daldi wëlbeutiku daldi dem Musa itam daldi wëlbeutiku dem loolu mo lay won nekkon iblis e ku sori yermandew yalla waaw te itam yalla tejj na ci mom buntu tuup ndax su jotal adama rek ni mu yombe ak ni mu diise ci iblis motax yalla di wax ni julli ak yomb julli yomb na lol ci ñi ragal yalla waye diis na gan ci ñi nga xamanteni ragal luñu yalla ci ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ñoñu jox julli day diis ci ñoom buñ ko day def da ngay gis nañuy tayele duñ ci sawa day melni ci lu difficile lañu jëm te kat non la julli yombe niki itam su jotal adam ni mu yombé ci ki yalla gëreum ba buñ la koy wax sax daf lay xawa jaaxal waye non la nekké problème ci iblis kon nga xamni iblis yalla tejj na ci mom buntu tuup ñu itam biko juroom ñentel moy yalla def nako mu nekk itam ku fetterlu yaani khaliyan min al khair war rahma iblis ku vidde le ci def lu yiw ci def yiw ak yermane iblis amul yermane dara te itam iblis amul yiw foko fek lu bon rek lay def lu bon rek la bëgg ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg xolal ci xoruk iblis motax mu yene nit safara ak ni safara metté motax kon ñu ni ash-shaytanul marid moy shaytané bi nga xamanteni bu dajé ak nit du bëgg ci mom ludul mo tek ko rek metti bari na nit ñu febar ño xamanteni shaytané bu li ñuy tuddé shaytané bu fetterlu shaytané yi fetterlu leg ñu tek nit ñi febar leg ñuy saylo nit ñi leg ñuy kepp auto yi di def ay accident yu graw yo xamanteni ñokoy def leg ñuy uff ngelaw nit ñi yoy yep shaytané yu bon yu ñokoy def ndax lutax amuñu yiw te itam amuñu yermande biko fukel itam ñu ni iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni lak yowmal khiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu tromper mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juroomi yef ba ci ñëk modi yalla dag nay tankam muy doxé biiram waw jaan ci biir lay doxé waw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñëk wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mune itam yalla natto nako at mune mudé jaan ben at lay am rek daldi génn aduna ñu né itam yalla def nako

mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun, noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbale, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppee Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دبلوكا دي كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene kontiné tay ak yeen bokki gis nañ né suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digënté borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëggé jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci mbir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nekk hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax danu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yajtamilu ala maanan saam min alxikmati al ilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نوني سوفي كنتنا يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في جيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو منا اكسبلواتي نخ نيكو نخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle la gu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko té nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko ne ko son non la moytu ko wax nako itam ne ko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi yépp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dëkk way pon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti mbekte mu reey wa aljanna nekkenu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan ñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit lañ yoo xamante ni bëgg ñoo jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara buñ leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di géej jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laar woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaaluu in allaha xaramaha ala alkaafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون يلا نينا كيروك با وال اعراف دي دوغ الجنه نينا وا سفر جوي نانو دي و وا الجنه نان لين امولن في نخ مو سد موغن ني ماي ني نان نخ دانيو مار امولن في ليكو غو تيتا نيه نغن يوني نيوكو ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis ci safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que le nga Inde que le nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla taqale na leen bi ñu wàccee suñu maam aadam alayhi salaam wàccee suñu maam Hawa wàccee Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala إلى آدم أن لي حرما بحيال عرشي فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له malakan yurshiduhu mune yalla deyna wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa beug yebal so demé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so demé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla loma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf suñu mam adam dal di départ jogi end wala jëm nak makka yalla bolé ko ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon wi motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna makka ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako weur kenn ku ci nek soxla nga sa morom di weur sa morom ñu weurante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bis suñu mam adam ñewé makka mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ku dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu ne bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gënaw bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw liñuy wax nan jigen leg leg mu xawam tuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko arafat ndax arafa ci arab mo di xamna mo tax ñu tuddé ko arafat moy barab bi suñu mam adam dajé suñu mam hawa gannaaw balen yalla wacce fi ci kaw aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen bakkar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa bu reuy modi ñu donn ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele neen ci serigne bu ñuy wax wab mu ne adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci ko suuf jeneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يالا سوسياتنا ويجسم في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يالا نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منيكو آدم yow rek ya fi nek actuellement dima jam jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak euleuk sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakkaye difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muniko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muniko itam na fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bagu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sorry dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leen leen itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñëwé makka ba taxaw arafat wax nañu né yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté né loxo yey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla rayé digg ginaaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla rayé digg gannaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutum ay doomam ba ci seutum bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu ken juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla na yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi leen di jéggal ne yawm alqiyam dana am ñoo xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ démé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne la joon nañu ñu ne ahakay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gannaaw suñu mam adam ñun ñepp genn nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax
0: lajon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lil janna wa bi'amali ahli al janna ya'malun thumma masaha dhahrahu fastakhraja dhurriyatan wa qala khalaqtu haula'i lin nar wa bi'amali ahli al nar ya'malun fa qala rajulun ya rasulullah fa fima al 'amal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغن يونتبي صلى الله عليه وسلم وخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la lool la dogal dogal nako ba paré jeexna murayat dig gnaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu tol ni mbolo male wala mo poko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma len bind waye safara tax ma bind len fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekke mbir mi non la deme kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonent bi nek ne len kay jaamu len sen borom tipp ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolu moy wanene mom wa aljanna la kepp ko xamanteni na xolam diis na ci jaamu yalla su julli jote mu diis ni su bañu julli ci du taxo njab lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wone ne fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fuk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy akuk deung nga xamne kon wa safara nga non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mu rafet nak te itam neexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax ba sax moko netali mune yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yep ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk muniko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale ken lolou mako mom jaamuma man rek te buma bokale ken yalla bokale rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jaamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu
3: mune ko bi nek sama digeunte ak yaw
0: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mune ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene woko ñu ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mune ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeeko noddu jël ganare ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nañ ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reey nak baye ko ci kërëm waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko souf waye souf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fonduma ci ñenti fonduma mu ne ko fonduma bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mune ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diiné jarul itam jay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci poukereewu tak ci seni bakkan dom yi ngeen jur yeb dana xey fat len jël seni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum jasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñep fay dem waaw kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele neen ci ibnu mubarak mu jele ci khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla sitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jattu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di waccé iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis té yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti leen jëlé ci Hamid mu jele ci Thabit ak Hamid mu jele ci Abdullah ibn Ubayd mu jele ci Umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min al-janna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik قال الله تعالى لابليس فانت مسلط عليه ني ني ابليس دا فا واخ يالا نيكو ياو سما بوروم ياو ياما генي الجنه غير ادم مي تي ايتام ادم سما نون لا تي بغ ناكو جيكو تي ايتام مونو ماكو جيكو لودول ني ياو ياما ماي دوله كون ناك ماغي لاي نيان دوله تي ادم يالا نيكو جوخنا لا دوله تي موم جوخنا لا بونت ndax defna ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adama rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko défé mom ay domam dana ñu ko jappalé yow itam say dom dana ñu la jappalé iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga jox doyul yalla ne ko man yalla suma dun dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit luma fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk mune ko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu ci andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundum du meuna andak sago mukk kon diki shaytané day daw ci nit ni gëret di daw ci nit waaw wax neen ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak mom ba pare diko gungé biñu ñëwé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw rombu entou sallallahu alayhi wasallam dal di len dab fek guddi la won mu dal di len di dab wo len bañ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dal di dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaaw njott ci yow mu ne dede shaytané da fay daw ci nit ni deret di daw ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu sen safara xaj na ci kon shaytané dana daw ci nit ni deret di daw ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leleg yalla jox nit alal mu reey lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leleg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoyep danay am suko defé nak da ngay fexé ba genné sheytaane ci sa programme genné ko ci say dom genné ko ci say alal mu ne ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak ne yalla man kat munuma muk daw sheytaane ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo dine mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom ju jur dana ko bolé ak malaka yu koy wat ba sheytaane du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lumu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap te dañu koy jégué diko protéger su fekente ne nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégué bu ko défé nak sheytaane yi ñew dëkk ak mom ne ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama ne ko yalla dolli ma mu ne ko ben bu bax bo def dana ko def fuk te leg leg sax ma dolli fuk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé te leg leg sax ma bal la ko te do ko yeb adama ne ko dolli ma mu ne ko ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a yalla ne ko yow adama ñi saggan ci sa njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njott mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruha ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci ma ko def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam

ne ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique musique ba ubbi mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis le musique mo fay not lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakka jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan muy sama nek muniko dorshi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci nek ba dindi wuñu ko nek bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen nek yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nek barabu iblis ndax bipp barab bo xamne la fa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama nan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu nan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñenti mbeur la jamarlo weurbeurek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce dafni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non la sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma seuk mbeur taxaw fasiyene ma soto pour danel ma mune kon nak ma ngi gorgol weer sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mune ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jeur roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni denen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam la jun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala قال لولا منزلتك عند الله تعالى ما اخبرتك اني لست اعلم شيئا احب الي وابغض الى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمراه بالمراه مونيكو سليمان دفا لاج ابليس دفكو جيس بيس ناخ ابليس ليك ليك مو فيغنو نيت دفا فيغنو سيدنا سليمان عليه السلام

0: Suleiman dal di koy laaj ni ko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis ne ko Suleiman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay duggu safara duggu fak ñu melni yeen kon nak samay secret waruma ko genné want nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraja joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam té mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis neena mom lol la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Suleyman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis né iblis gañé won na ci é ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla Lot ñom dé démon nén ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñoom goor juk di takki jigen lolu taxon na yalla yebal ci ñoom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñoom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen ko dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobe lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nekk nit ñi koy def nañu xamne na yalla jëppé woon wa kër Lot ña ba taw xéer ci seen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jëppé te buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax te bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi waye ñi ko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna من لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا في جهاده وخرج الناس وخلى الموضع قال ابن عباس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت يا علي لا تغسل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sulko mu nek itam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidina Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow Ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñeek ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waaw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeek juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeek jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeek amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari doom yu nga xamanteni adam mo len juroon netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan ah mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo dak adam ne ko waw mom mo dak wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko atté bi dal d'accorduma ci légui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa sédélé won é ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak yek xari da di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yërmënde ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fetele ko mbay mi légi nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye dafa jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw setna ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñune boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne ba ah niñu taxawé suñ mam adam taxaw suñ mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñ mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habir te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna sarax kenn ka waye ka ci dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-quran waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñnaane dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolu kay man sama yon neeku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fas yene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu llaha rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol setal lila yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin t te bepp xlo bu am ëlëk dana ko atté motax mu ne ko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin mu ne ko man de dama bëgg ëlëk sa bakkar bi te modi jema ray bo legge bama ray itam nga yobbu sama bakkar ak sa bakkar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolou nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak se cheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolou nak defon jax jaxal ci xolu qabil lolou tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak tay tay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak decision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lolou sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk lañ ci bëgg moy bo togué lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé makk fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tëdd mu door ko ca bob bob daal di toj Habil daal di say dikkat dikkat ca saasa ba génn àdduna keroog Qabil jaaxle na lool jaaxle goo xamante ni dégg na ay juux dégg na itam coowul garab yi dégg na itam ay bruit yoo xam ne xamuñu fu mu jóge dégg na itam gis na ni asamaan si changé gis na ni jawu ji changé lu tax ndax ñaawuteef bu rëy bi nga xam ne def na ko te moom moo ko njëkk def ci kaw suuf te moo di rey nit nit ki nga xamante ni moo di xalifa yàlla fii ci kaw suuf loolu la alquran wax ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasirin mu daal di yanu nag rakkam jooju di Habil gannaaw ba mu ko rayee mu yëngal ko yëngal noyiwul mu yëngal yëngal noyiwul mu daal di koy yanu nag di wër ak moom di daw fu ne mu jëm fa xamul daf ko war a suul xamul daf ko war a teg noonu xamul daf ko war a aj ci kaw montagne xamul daf ko war a aj ci kaw garab yi wante yëngatootul defatul dara mu jaaxle lool jaaxle goo xamante ni xamul nu muy def moom la yàlla di nettali ci alquran ne man yàlla maa yebal benn baaxooñ baaxooñ ba moo ñëw di gas suuf si ak begam di ko gas ba mu xóot waaye neneen gas ba mu doon gas mu nga doon wutaale lu muy lekk am ñu ne déedéet dafa yebal ñaari baaxooñ baaxooñ ya di xeex ba kenn ka rey moroomam gas suul ko foofu nag la gise ci ne kon nit bu génnee àdduna dañ ko war a suul loolu la alquran wax ne fa baaxa allahu ghuraban yabaxu fi l ard li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axii qaala yaa waylata aajaztu an akuna mitla hada al ghurab fa uwaari sawata axii fa asbaxa min al naadimin ñu ne bi ko baaxoñ bi wane loolu nag ba mu gis ko ca la nag ne man daal maa ñàkk fayda rek man daal maa doye di rek man ndike baaxoñ sax moom a tane ba wan ma ni ñuy suulee yàlla nee na mujj na nag rëccu jëf jooju nga xamante ni def na ko te moo di rey gi mu rey frère am boobu di Habil te tegu ko lu dul ci bakkanam
1: sax na ci aw nitam diir bu yàgg di leen woo guddeeg ba cëkk di leen woo ci nëbbu ak ko feeñ léeg-léeg mu taxaw ci pénc yi wax ci ngénte yeeg daji yi léeg-léeg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñoom ci biir néegam léeg-léeg itam mu fekk kilifa ci biir néegam mu waxtaan ak moom léeg-léeg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine wante taxul daal ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda moo tax daan nanu ko ca dóor dóor yu metti moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex mag ña fa doon dund ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon suñu bàyyi ya dem nanu moo ñun la tey ñun ñu ngi nii màggat nanu moom mu ngi nii màggatul dara jotu léegi nag lim bëgg moo di ne diine suñu bàyyi yeeg suñu maam yi te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp kum ci taxawal di wax soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga dóor ko yet kii daal du ko ñuy déglu kilifa guy génn àdduna lool ngay dénk say doom yonte yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxee na leen ak ngëm ñooñu rek koy déglu te bari wuñu moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gi la waa Makka ñàkkal fayda di la toroxal ci mbedd mi jiitu woo ci woon ndax defoon neen ko yonentu yàlla Nuux
2: ndax yonent yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñiko top ñep ay miskin len yu doye di ñiko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekenteene yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxam dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonnti yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonnti yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يوننت يالا نوح يا تمودي كليفا يا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ku ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndiko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon dara ja te seen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakk yeek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so demé ci conférence yi nga xamné walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radhiyallahu ta'ala anhu dana wax ni leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg itam nit rombu la ak mbumu diis te rafet fekk mbubu rek la rafet le ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lool la alquran wax ni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم yonent yalla nuh borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddiko wax nan ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fen yonent yalla nuh ne len man day yalla ma yonni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sa ngina weddi yalla sa ngina gemu gemulu sil ma kham sil ma khalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contre yalla bañ ko top yeena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالن دي وو جيملين سي يالا سخلوما نين فايما سي سخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت ديرم باني لا سي جوخ teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu waaw la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah payu eulek momu gënal sama soldu ma ngoy xaar eulek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañuma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu eulege da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer منلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واو يين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ برومي دراجا نين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابلي سما ديغنتك سما بروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبل سما بوب نك درجه با واخ لن ني ما موم مانغازين اسمان ييك يوسفي مانغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب درجه بغو تاغ ba tax manelen magasin yalla yi ma yor ciabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamni lolu moy suñu sevetage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كنتيني تشين بيوتي اكون دنگتي ديكو سونال واخنا ني دا نا ген سي مبد مي ني دور كو بامو دان ني لمس كو ساني واي تاخو ريك مو ديكوراجي بن يون يونت يالله نوح دمنن با ماي كو سخنا غناو با ني لوتي سي موم بور نا سخنا سي ياق ميساجام واو léeg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu né xamuñu fuñ lay jaar léeg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risala bi ko yalla jox motax yalla né wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yaqal yonent yalla nox waye pexé muñu jël rek ma yaq ko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swa' ne wud mi ak swa' ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amon modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن تي كاتنو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم تي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax senuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamné yaa ngi muñ jappal né bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis né moy yonent bi ñëk xex jaamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamné fekkon na ñu koy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yaquq ak nasra ay nit ñu bax la ñu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliko seeni jëm ngir di mëna roy ci seenu mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu te xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yaké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex loolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax loolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث ويعوق والنصر موتاخ ني يالا ني فخي نانو فخي مو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن باي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لن دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujju na nak soppiko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci seenu mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja ila Allah al-qawi al-adib ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننت يالا نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom in qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñom ñom de kadabuni weddi nanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñom suko defé nga mussel ma makuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-'adalati al-ilahiyya حين إذن خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندم غودي كفير كوكنا سي نيتني با نيتني فوكني با نيو فوكني صوبا صاح دوتول نيواتي ييفيري لاكال 8 yonent yalla nox ngir senuk mbewti ak senuk woru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nox tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pour nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jirlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci nopam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al-ard min al-kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax muné ko la tadarbul bayyi ala al ard ci ko souf min al kafirin ci ñi nga xamné weddi nañu bi fi bayyi day yaran kenn nahkat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye dañu sank say jam ñi jottuna gem sax dañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari né iblis du duggu dakaru bu yéme jam ñaajo rek wañéku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendale ak programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légui fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi bañuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom

0: ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñom mënu ñoo degg degg gogou amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngeum mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا منا واخ ني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمنج بو فيبره منا واخ ني نيام وي نيهول ني كون نا نجوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fassa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom yeker yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal
1: mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni li bu mag ñu jëk ñi rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragalun la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeren ti yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na né wax dëgg yalla seeni xol wawuna ci bokalé ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko né ko yalla dimbulima alquran néna hud waxna ni qala rabbi ansurni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla da di nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati de nañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al adab qad qaruba awanuhu bima a'adahu Allahu lahum min sharr wa bala yarawnahu ra'y al ayn fayandamuna haythu لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ني نيوم دي دون نانو گاوتو نان هوت سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو گاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتام ريچو دنا ويس te itam duñu am ku len mëna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo deggir aad te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni

فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالنين مغلمي danako wacce wanti sumako wacce dana ci fuddindigu gañi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gemuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gem nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn leen taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a 'anhum al-matar 3 a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim len jikko noto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba gu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman si yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nag ne li fi sës daal moo di nanu dem ca kaaba ga ca màkka bu ñu fa ñaanee yàlla dana leen may taw ñu yebal benn délégation ñu dem foofu ci seen xërëm ya di fa ñaani taw ndax màkka ca kaaba ga barab la boo xam ne yonent yépp ko xamoon ndax neeg bu tedd ba fa nekk te nit ñi nag daan leen fa dëtmal di fa dem donte seeni diine wuute na waaw kii day ñëw gëm xërëm kii ñëw gëm leneen waaw daan nañu ñëw ca kaaba ga ba ñu fa demee nag ñaan wax ne ni yàlla indi na benn xiin waaye xiin woowu nag ñoom doon nañ ko séntu foog ne tabaarakallahu xiinu yërmande la ndax ndox la fees dell ndeke xiin wa ngelaw la waan ak safara moo tax yàlla wax ci alquran ne fa lamma ra'awhu aaridan mustaqbila awdiyatihim qaalu haada aaridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bih ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني خين ووغا خمنتني يلا يبل نكو تمو أندك نجلو لولو غا خمنتني مو نرى ألك ودك بي wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yorente nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulla cheyin bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulla cheyin bi amri rabbiha waaw
yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiy borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digir aat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den dor ci garab yi ñi tass waaw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci bir neeg yi teju ngelaw li dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñom mu melni yonent yalla Hud suriyen yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yadh amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla Hud amna ñu ne ci souriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadra maut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamne dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenent yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc
mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-'idad litudhi'a lana at-tariq ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisé rek ci histoire yonent yalla hud ak limuy gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamné man nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiwu mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denum kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te senegal yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir sa mout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so démé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba noppi daf ci tek histoireul Hud mudi giraad mune kadhabat aadun fa kayfa kana adabi wan nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir tanzi'u an-nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir fa kayfa kana adabi wan nuzur yisne kon ci walu teunk iswaru giraad fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amon katan gi giraad amon giraad
dañu nekkoon ay nit ñu dëgër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amoon ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amon nañu ko mu digir samout bo gisé nak ñu tuddé len gir samout dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samout moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو شي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح yent yalla salih ngi juddou ci giir gi ñuy wax tamut mudi giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la won ndax modi sen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi nuh aw qaumi hud aw qawmi salih nenen turu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indi ko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aat gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aat ala thamud hasba at-tartib adh-zamani aada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستانتالي آية يي ولا ساري nga xamni indi nañu histoire صالح te modi histoire giir samut boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhabat thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني نكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني
dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waawugi nekul ne ndeki ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man am demba mo jitu samba donte mom gumu jettut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hudin alayhi salam وكان قومه كقوم عود كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو كي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ñari gir yeb ay jamu katu xeram len won ñile yalla yebal ci ñom ñile yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dekké won ñu ne ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté Hijaz ak Sham fofu leen dëkke won mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ne alwad modi wadil qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku demé ni ki damakhshari so demé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samu dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax mudi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mudi ku yiw boni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekke won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam
mu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhakum salihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir samud mu len di war ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bindu ci kaw suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jéggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jégué na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سديمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم ندخ سن موكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رغال يلا نيوم دي دنكو فن لو وديكو منلن من أب يننتي بوور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep koy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونوكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kuntini ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القرآن نينا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ندخ دنيو تري xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم شي نوبو وغي ما جوخ
gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamte pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len waye nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon melni fa yonentie jaaron ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahharin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin mineko yow kat ab jibarkat nga te nak munuñu upp grat munuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne ni sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekente ne nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ni ko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wanti lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne bele ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yep dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magir ñu fubbi das ñaak jigen ñak xale yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na ëmbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nekk ak ñun dekk ak ñun salih na leen man na ko ci katunu yalla ni ko kon nak walaysal khabaru kal ayan li nga tek se beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katanu boromam montagne bi da di umb ci sasi dolle ku lu toll nip umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dal di fet ci sasi gilem gu reey genné ci mu genné nak lolou nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew ah gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis
gellem gi mom mën nako nan ci benn bis mom la wara nan par bis la lokay mand ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dëkk bi yépp gellem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gellem gi ñewna dañ leen di sédélé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy teurele ñu d'accord ci ndax ñom ñoko andi gellem gi ñew na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba mbir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gellem gi waré nan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gellem gi dana ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaar lég lég duñ ko am ba tax na itam luñu foté sax dawuñu ko am da nga dañ gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gellem gi di nan lolu def fitna ci ñoom yu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gellem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolou so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذا انبعث بنيو يبالي أشقاها كغنو دفتنيوم نكو دمان غري جلمغ فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بموارا نان بايلين كو چمو نان نخطت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج ونك بولين كو راي وانتي كيسي نوك دوغر بوك ak senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fa kadzabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi lekkilem gi wa salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko raye mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko raye lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jeegi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon nañu gëm salih deggal ko wétal yalla ñom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gëlem nga xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci ëtti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaaxle ndike amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndike bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xin wowu
pour lout fa ker yalla nak daldi yebal ben malak waw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xinwa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dhab thamud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xup di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نخ نيت كوم نون دا نيو كو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو امو نيو دارا لو نيو گم لودول نيت كوم نون واو ديكو توتال موم صالح دي واخني دال موم ken kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhdhab al-ashif yalla itam ne inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum an al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ne iswaru yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam fumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire giraat ndax dañu nek ñaari xet yu jége yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci giraat alak gi nga xamanteni yalla alagon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis penc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yeme bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat meddi nanu bis bobu di bis penc nga gis ni kon aw xet fo degge ne beew nanu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekki amna way bepp xet bu gem ne dekki amna dañu baye yalla xel ndax dundu gi danaka gudul banex yi naxari ko upp naflay bi ciono yeke upp wante shaytani di dañ mukk di ñu mebet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ba mukk waaw nax ne leen nga gis borom alal bo xamne day fop ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciono.
lele nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil choono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdd na ko indil fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modine mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mo ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre degglu sama ndaw jëfé lañ len wax buñu ñëwé dana len téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga fa ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topuñu len ci dara ñoñu day su ëllégé buñu ñëwé dana len duggal ci këru mbugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wal iyad billah mu melni yalla bu den netti kon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire so gisé itam mu netti histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeneen ya ñu am lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yonent yalla salih yalla nañu yalla tass ci barkem kon tabarakallah kuñ ci joggé dañu dugg ak yeen ci histoire sayyidina ibrahim alayhi salam mu melni nak am nañu xamné bindu nañu émission bi té diko rafetlu tabarakallah ñu ñuy leen gërëm leen sant

0: yar
1: alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim aneko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye yaama juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni ken warta jamu ken kudul mom waye nak su fekkonte ne gannaaw yalla war nañu jamu nit kon dom mo wara jamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faawu ngir dabu barki ci yow ma tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonenti bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari lox su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafeton na ndortu ci ne bayam mën na wëlbeetiku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndortu motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jeglu bobu ba ibrahima deme ba xamne bayam nak deena ci kefer ci la nopi ci mom nak jeglatu lako yalla lutax na xamne ni nitu safara la motax bul am mbok mukk mu jegalat de ci kefer bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokulul diine ngay julit mom moy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gemul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtan doxon na digënté suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بون بي دي نمروز أو نتم دار نيوكو سلالال ديكو مغل مغل بو جيكي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر من فوق النسخ ديمون نبا فوق ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون نبا فوق ني موم نيت ني نوي نيت مي موم لنن لا ناخ فيكو او نيتام تيغون سي والو سلال اك نينكو دان تخون مو موجو فوي دادي بيو نينا gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte burbu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'anil akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay rayé ak nimay dundalé modiné damay jël ñaari nit ño xamné rayé war ci ñom suko défé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele dé mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na ابراهيم نيكو ان الله ياتي بالشمس من المغرب فاتي بها من المغرب مونيكو سما بروم دسينا بنن كات نده يالا موي جيلي جانت بي بينكو ديكو يوب سو بيسبوني لغي نك داما بغ ياو تي تانغ تانغ بي nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrud amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayat bi ibrahim ma'a ha'ula'i alwathaniyin aljahidin farra bi dinihi muntaqilan min makan ila makan فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم ba nga xamantene yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana bura'u منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم نونكات ستنا نو ويتش شي كفر جي نين نيك نون ودينا نو لي نين دكي نون دال دتمل نانو يالا مودي بوروم بي نيو ورا جامو موتاخ ني ني شي لا ген ناك ورا غداي مو جوغي Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nekk bayam don bour waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mu gaday si ñew and ak mom wax ne ni biko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nekk jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reey mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamne ñoo masandi mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le pharaon yi melone ci Egypte so falo rek se tourer pharaon rek lan lay woy mu fekk fa ben pharaon bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu nawsu tabarakallah diñ lol am dignité wanti bour bi nga xamanteni modi bouru Égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolou modon habitutem lolou modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko wa ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe meun nañu ko ray su ko defé bour bi meuna aki mo soxna si mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def na ko ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarakallah nga andil mako ci palé ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaazu billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahim sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwga tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol sé du guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sana am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème aduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la mën na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demek yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolam sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jidi ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
0: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولي دي موكي دبلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صوبي شيخ احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صام mbokk yi ñu fas yéene rek continuer ki yéen histoire sayyiduna Ibrahim alayhi salaam. Gis ngeen ci waxtaan wi ñu génn ne suñu maam Ibrahim alayhi salaam wax na wax bu rëy, ndax dafa dogoog ay mbokkam te yàlla tax. Yàlla wax sayyiduna Muhammad ne ko Ibrahim alayhi salaam model la ci yow, yaa ku la gëm, ndax dañu demee ba am lu leen wóor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bopp gëmatuñu yàlla, maanaam gëmuñu yàlla, sobe lanu, ay yéefér lanu, dañu dogoo ak ñoom, gàddaay bàyyi leen. Loolu la yàlla wax ni qad kaanat lakum uswatun xasanatun fi ibrahima walladina maahu id qaalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mima tacbuduuna min duunillahi kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan xata tu'minuu billahi waxda. Yàlla ni yonente bi sal allahu alai wa sallam am na jikko yu ngeen mën a roy ci Ibrahim ak ñi gëmoon ànd ak moom. Ba ñu waxeeg seeni nit ne leen ñun daal seet nañu ci yéen wicc ak lépp lu nga xam ne sax ngeen ko di ko jaamu mu di xërëm bàyyi yàlla, weddi nañu li ngeen di jaamu, weddi nañu seen diine. Looloo taxoon nag noonoo dox seen diggante ba ñuy rayante di bañante. Mu mel ni kon julit amul sañ-sañu dogoog moromu julitam wala mu bañ ko. Diggante ñaari julit cofeer rek moo fa war a dox. Waaye nag ab yéefér ak julit cofeer warul dox seen diggante, mbañeel gu mat sëkk moo fa war a dox. Loolu la yàlla wax sax ne Muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddaau ala alkuffaari ruhamaau baynahum. Dina yonent bi ak ñi àndoon ak moom ci sahabatul kiram ñu soxor lanu, ñu jéppi lanu lool yéefér yi, waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir. Kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam Ibrahim, sahaba yi itam royoon nanu ko. Moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéefér yooya ak intérêt ya ñu am ca ñoom dañu dëgmal seen borom. Moo tax ñu wax ne rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir, ci yow la nu fas yéene dellu, ndax mujj gi ci yow la, lu ne ci yàlla lay mujj. Moo tax yàlla ne kon nag Ibrahima moomu royukaay la ci képp koo xam ne yaakaar na yàlla yaakaar bis bu mujj ba. Nee na képp ku méngoog yàlla, def ko sa xarit, def ko sa soppe, na nga xam ne yàlla ku woomle la te itam borom jikko yu ñu sant la. Kon suñu maam Ibrahim gàddaay na, wàcc na ay mbokkam ànd nag ñi ko gëm. Léegi nag mu ngi ci tukki bu rëy. Gis nañ ne tukki bi ànd na caak nit ku baax ku ñuy wax Lot. Lot nag Ibrahima baytaxam la, ndax Lot ku ñuy wax Haran al Asghar moo ko juuf. Haran al Asghar ak Ibrahim ay doomi bàyyi leen. Mu mel ni Lot moomu ku baax la,
1: waye amna Harun al-Akbar. Harun al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim. Harun al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misra, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yeksé Misra mu di Egypte, yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior, bur bobu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ñi muy seek ñom donte sax am ñu jëkkeul suñu mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim. Bur bi nak yitem yeb di jot soxna sosu pour joté ak mom wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu don ne tay suñu jigeene tay la borom kërëm bëgg ko yobbu ci barab bu démé nonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango tok fofu waye nak togayam bobu reccuko togayam bobu reccuko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal luddul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit sujotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro war len yalla rek len waro sujotal su fekkonté ni nit warna sujotal moromu nitam kon jigen lay wax mu sujotal jëkërem ndax la ca nek ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw bobu fouyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal te tang jir mu nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu بالرحيل قالت له هاجر الى من تكلنا قال الى الله تعالى مني سني مام ابراهيم بمو يوبو هاجر اك دومم جوجو دي اسماعيل تي الله بوبولي ني توك فب دير مو تاغولن ني مونغي ديم مونغي ديلو جيرزاليم تي ارض الشام soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla batu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajara ci gem yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi ganayu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem luñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambu rek fa nekk di liggey ñom ñu ngi ci seeni chateau teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mo ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wa dhiqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe mbay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demé ba yek ne ki ngay teral fonku la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayi la xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim bayé xel motax tay njabotam nga teud feulé ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni bitik dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ño gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنافا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndeke jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarkalla amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko bagante lolo tax u jaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon ba mu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle gu ma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarkalla li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahima duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahima duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ne zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delusé fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajira dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci de ay picci ndox lañu nu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak téen bi sa téena suko défé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu dégg ñodi arab pir yi te haajara mom égypte la dekk qibtiya la domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhaf adh-dhama ala ahli hadhihi al-balda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha al-ghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax beutu ndox la bo xamné ganu yalla yi ci lañuy nan ci waaw kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay nan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci nan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñuy wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkërëm gis nga bo amé yene bu rafet ci say jëkër da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkërëm am takandar donte mom sax duko am waye yene nako jëkër ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delo ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol daldi taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi daldi kuy misfi def ko ci plate yu jek te rafet daldi indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ludul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit niki ibrahima da dan yik yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumil lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñe pour ñu alak len fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di len ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di len préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demi ci su diineena li tax sarata re modine suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rendek fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga ken duko dello al karamatu la turad taranga ken duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut ñe nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika ya ngi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki ata la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubitas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax ne ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril ni ko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bimu koy jël bant ba ngi waw kon jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol

haykat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaka yi waxe ne ko sa soxna si la yalla beug may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi reré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogu ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lol rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bay yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci dugg ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdu ñu koy gërem di ko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolou dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diine ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله

tabarakallah yu fassiyene continuer yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis ne ne sayyiduna ibrahim amone yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut giko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñuy wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digël wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو غيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح غيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabune inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متاخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يوني نتوب ريبي تمتتلو nga xamne yalla natto nako yonentam di xaritam ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magi ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngeum ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahim attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la bëgg jeukeram rek la deggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn bëgg bëgg nga gis ni ci walu aada ku ne xam na ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna bëgg domam fuuf motax ba waji ñëwé ne yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg dom waye hajar gëm gu wir gu nek ci mom ak xam lan modi akusey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour ray ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar leen ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajare defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fof waaw dama dama ëpp na fof jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi aye bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang
modi tawhid bum ko meuna may ngum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonent bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di ismaeil ak soxnam di hajara yalla dogal ismaeil ne bay so ma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañé yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma de ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax de dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muneko bay soma ray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muneko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw boma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muneko souvenir bo xamne meun na mako fateliko motax suñu mam ibrahim neko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muneko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wayjur bu xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wayjur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wal iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wayjur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wayjuram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye ismaeil mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxone ak katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna genn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mak ba nitu Yalla ba suuf yanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahmanu ya allah ne yalla mangi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu ni distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jib nañu fa cyant gu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem
iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax né ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis né kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen day jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla neena pexem shaytané pexem mu doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du meunal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax né ni jibril itam ci bopam néna alhamdullilah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkone ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarma itam sant na yalla ne alhamdullilah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdullilah mu ndar kep mbolim xaji cant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam santna yalla, dom nga Ismaïl santna yalla, sayyiduna Jibril santna yalla, xarma itam santna yalla. Waye cyant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni wu natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim ne kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bekk lam koy ñaan mo di ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jifi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïla mom la nu ray, ndax lolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifié, waaw tawret yi ñu falsifié waxu ñu ko, waye tawret bu wër bu buñ ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demé ni Ibn Kathir, so demé ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jifi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mën am pexé waye lolu batay rek dolel l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamna ko kon laaj len ko ko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xereem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xereem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokku diine la kon soxnam la mbokku diinem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alaihi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf ne won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik وعاونه في بنائه ولده إسماعيل وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو رايغاك يا سي توب نينا سي لا يي جوك نك سي ندغلو يالا فاسيني تبخ nek bobu di neku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neko wa idh bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifin wal qa'imin wal ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñu wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolu mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama woni ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ni xerem yoyu yalla don bagn modi xerem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñoo ëndalé won seeni xerem te ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xerem yoyu na fi joge xerem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab
fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي سيدنا محمد جوليتي اي نيونم اكي صحابام دلو سينن سي كاتون يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريج سين صوبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو ديفال اند اك سين خريج احمد صام نيغي وون سي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كي وقتان ويو ген نيغي وون سي نيغال بيمو ام سي تبخ كابا جي موتاخ قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل: إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير تدون تي واخني ابراهيم واخنا دومم جي اسماعيل نكو يالا ما جوخ نديغل تي بور ما تبخ كابا جي تي ايتام جوخنا لن ديغل تي بور nga jappale ma تي تبخ بي ابراهيم دي تبخ سيدنا اسماعيل ديكو جوتلي خيري mu nek liggey bu yiw bo xamne fagu nañ ci tiyaba ju bari fagu nañ ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko défé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla té modi yëkëti neeg bi ñëk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëk téggu ci kaw suuf مدي الكعبة المشرفة واي بنيو تبخ كعبة جي وخنا نوني إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما إبراهيم وخنا إسماعيل نكو اندل ما بين خير برفت ma teg ko ci pied bi su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi foofu nag la nu wax ni yàlla dafa yebal sayidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad mu jël ko indi ko mu tax ñu ne bi ibrahima yónni ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam ci la jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd woowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye lislaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lamma rtafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañu la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko barkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalante ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa pécci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaalamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw ñitu yàlla yi meññant boobu ñoom firéewuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna mak nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana len yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yep kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhami an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka

ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamné ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné wuyu nga lu upp ñaari yoon ne nak kemtala yu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru isma allahi fi ayaamin maalumaat

0: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرين ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg sen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dugg ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dugg ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu negu ko lolu so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko سيد الحاج مالي سيواي كوتشي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا ينتبي بمجدو نينا فكنا بريبارينا نوكو تشبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمجدو dafa judduwale jumbax bu wer bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddoo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bi mu ganese aduna maana bi mu juddoo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor loolu taranga bu ko yàlla defal la waaye jiitu woon na itam ñu defal ko aadam defal ko chiis defal ko nuux defal ko huut defal ko saalix waaye nag fii suñu maam ibrahima jaar ñii ñoom jotuñu fee jaar moo tax ñu ne waxtaan wu rëy dox na diggante suñu maam ibrahim ak yàlla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نتي خم خم أم xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba des té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na né yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam né dékkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugula gis fu yalla di dékkalé mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin té modi yalla wan ko ni ñuy dékkalé mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékkalé lool la yalla di netali ci alquran di ko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok de nga dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي نانوش نخصو ديمي تابل ابن عباس نينا بيتش مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñi wax garnuq ak picci mu ñi wax tawus mudi jam job ak picci mu ñi wax pitax ak sek ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lolou Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama et Akrama néna picc yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik néna piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yap jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya dagate len dagate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wané lolu du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melon dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekante la cey dret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yam ci seuk yalla dékkal ko leppam mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim né anallah niki yalla azizun moy aji not ji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ndëmam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yaani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يننتبي صلى الله عليه وسلم نينا نغم نينا مون موي ген والو نغم واو مون موي ген والو نغم نينا ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نينا ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétu ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sante yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so delu wati ki hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonent bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara muk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki ag ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci sen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wu ñuy denc ci sen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su dey genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné bu dey genné adaka xolama ngay agn agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nanga la nga manam kune dafne nanga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al khattab dafne li abu bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abu bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sayyidina abu bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amon yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko meun lol grak bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kimtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawela ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wour sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fen gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله

فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضربوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam tabarakallah bokki niñu ko defé won rek ci aljuma yi ñu genn ci modi waxtane dundu suñu mam ju bax di mam Ibrahim alayhi salam fasiyene rek continuer waxtan ci ndax dafa am mana jikko yu kaw yi ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yep yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil alayhi salam mo faré won makka andak ndayam ju ñuy wax hajara benen domam bi ñuy wax ishaqa mo faré won jerusalem andak ndayam ju ñuy wax sarat waye gis ngeen ni suñu mam ibrahim alayhi salam dan na joge jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak ci giir gogu ñu waxon ne mo di giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak walu gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga hajara dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam danañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ne dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando ba ma fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modiné dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum ba ñu ñëwé dekk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir degg arab degg hebreu degg ñaari lak yépp ndax mom bayam hebreu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa ba ñu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew set sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxo ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keur gi ndax tay ne e gor ak panu mbalita yam ci keur suñu xeye genn ñu keur rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii poto lampi gennal nga wagnii poto lampi lolou modi dignité ci yow bo toge ci keur gi tok gogu da fay def tabarkallah ñaka fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fek fa soxna si ne ko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam ismaïl mu takaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takke itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fasam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismaïl noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci dooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk daw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismaïl soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga tereel leen tereel googu nga leen di tereel nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam ba boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan quoi genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkalla donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sayna ismaeil tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw gu rafet la yor man dal koku daf may niro goor yalla man dal bi may waxtan ak mom bugu mo won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dug mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima le tuddu waxna ma nak ne sa buntu keer gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaeil dadi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tey mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci le ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leruk sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan len barke ci seeni sey di len teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa mo xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit diko dikkel bul fassa kanam tabarakallah bul itam fook ne

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرف.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim da di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeenent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yeenent yalla lutan la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeenent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cheffel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñola gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene alak xet wu bon wo fa dekk gëne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha gëne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lot ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu ñaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fillah fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhum musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon wa ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le ñaan nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut
ndeke mom ku bon la ndax gëmul yonentu yalla lut falewuko ah topato wuko sax moy nonam bi ñeek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar sey jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan suko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da nañu fexé ba say saye gan ni waaw bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak nimu baxé ak nimu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yonti yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax ne hada yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na te difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوت نلين جناو بنيو يجيني جنيو نونو داوسي نونو نك دالدي نيو bi ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax muné haula'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxu ko jaxlé la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom gi mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fokk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen mu ne ko nak way ne ka ta'lamu ma nurid xam nga luñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla motax mu jaaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaaxle na te bobu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu son na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajj keer gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba son nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk mu ne ko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu dadi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggulon ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan

فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودينانو يالا جبرو يوننت يالا نوح جا اك جبرو يوننت يالا لوط جا نيوني نيوم كات دانيو نيكون تي سوفو كليفتيفو sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lo neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dara kon kep kuy sey ku bax ni joge ci Allah ba di wut sik mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba ken bañ la uppele ci mbax gogule lolou mo dalon situna Aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxanku sele waaw ndax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj seen biru diini di tatane ci mom yiwu situna Aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la ah kon kep kuy jigen ju bax situna Aisha saro yu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiwu faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyu loko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam ha motax yalla ne euleuk ñom safara lu ñu jib motax ñu ne bi nga xamanteni nak beut nañu buntu ba dugg ci bir keer gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keer ga ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw ken gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lout gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñom ñepp silmax yalla rek man lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi wa nuzur wala qad sabbahum bukratan a'dhabun mustaqim yalla neena bañu dugg sé ñom ñepp silmax na fofu nak le yenent yalla jibril daldi waxe ak yenent yalla lout ne ko limu beug modi ñi kat yalla ma yoni pour ma jeflante ak ñom fokk ñu alak len wante bu la fi fajar fek waaw yow dal kep ku la gem andal ak mom ngeen genn dekk bi waaw kep ku la gem rek andal ak mom ngeen genn dekk bi ndax ñi ñepp dañ leen di alak ñu ni bi nga xamanteni ngeel jot na yent yalla lu genn na ak njabotam bu ko gem wax na nu ne itam soxnaam sa gennon na andi ci ñi ne dedit gennul dafa dess wante yalla daf len waxon ne len bu ngeen de malaake dañ len waxon ne bu ngeen de genn bu len gestu wa su ngeen de genn bu len gestu kontiné len rek ngeen dem su ko defé dañu ñu wacce mbugal mi motax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qita'in min al-layl wala yaltafit minkum ahad illa imra'atak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طائقته. بوكي جلدي يجي سنتي الله دي دمني كوتي موم دي ساكو نجاكل تي موم دي توب سنو بكار تي موم يجي مسلوتي الله تي سنو أيو بكن أك سنو نعوتي في جف ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi tegu ci njub dina woor ne yàlla nga baaxe. Képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cënkute dina woor ne yàlla moo la bàyyi cib maanoom. Mu ngi seede ci dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. Te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam. Tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, moo di histoire Seyyiduna Shu'ayb alayhi salaam. Yonent yàlla Shu'ayb ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shu'ayb nag moom la olof yi di wax Shu'ayb. Shu'ayb nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shu'ayb ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi, ñu bari foog nañu loolu. Wante yonent yàlla Shu'ayb moo ko ëpp ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk, waaye Shu'ayb bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. Waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. Te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. من اختلف العلماء في نسب شعيب فقال أهل التوراة هو شعيب بن صفوان ابن عيفة ابن نابت ابن مدينة ابن إبراهيم عليه السلام. وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدينة ابن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ورنت نمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنمني شعيب كني وخ صفوان موكو جور. صفوان ku ñuy wax Aïfa moo ko jur, Afwa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit ku
ñu wax Madiana ko jur, Madiana nak Ibrahima alayhi salam moko jur. Kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu toppé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam Ibrahim, lolo taxon ñu tudde ko abul anbiya, maana bayu yonent yi. Kon ndeke Shaibu Ibrahim mamam la woon. Lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax Tawret, wala ci jif yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccoon, ñoom seen histoire loolu la indi. Waaye historien bi ñuy wax Muhammad ibn Ishaq nee na Shaibu ku ñuy wax Mikail moo ko jur, Mikail yasjur moo ko jur, yasjur Madiana moo ko jur, Madiana Ibrahima moo ko jur. Nee Shaibu nee na turum ci langue suryaniya ñu ngi koy wax yaturun, yaayam mu ngi tuddoon Mikail. Mikail mii nag wax ne na Lot moo ko jur, te Lot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom lañu yónni woon ca xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi, lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar, kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer, yonent la boo xamante ni dañu ko yónni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. Lot moomu moo di maamu Shaibu ba tey, ndax Shaibu Lot moo jur yaayam. Ñu ne Shaibu silmaxa la woon, waaw dika yonent yi amoon na ci ku silmaxa. Ñu ne Shaibu silmaxa la woon, ne na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraaka feena daifa, naan ko yaa ngi wax di sonal sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. Kon loolu day wane ne Shaibu mii silmaxa la woon. Sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn, yàlla yëgaloon na Shaibu mii ci ñaari xeet, waaw ci ahlu Madiana ak ashabul ayka, waaw. Kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon, waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi, kon moom xeet ñëpp la waxal, waaw. Shaibu wax ak ñaari xeet, ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet la waxal. Ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shaibu, mu ne wa ila Madiana akhahum Shaiba, wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shaibu dëkk ñu koy wax Madiana, dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi, ki ko sanc moom la nu tuddee dëkk bi, mu di Madiana. Madiana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim, ndax Ibrahim amoon na doom ju ñuy wax Ismaïl, moo fete woon Makka, yaayam moo di Hajar. Ñoom ñoo fete woon Makka, ñoo ko sanc. Ñi fete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata, moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madiana. Madiana nag dem sanc ab dëkk, dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba, ñu faf ko tuddee dëkk ba. Moo tax yàlla nag ne wa ila Madiana, yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madiana, ndax amoon na fa sa naatonga yonent, sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shaibu. Daa di dugg nag ci soiram di ko laaral.
ñene digënté Madiana dëkk bobu ñuy wax Madiana ak dëkk bu ñuy wax Égypte té yëneent Yalla Moussa juddoon won fofu wax nañ né doxu juroom ñetti fan la kon xawna xëc tuti ñene yëneent Yalla Shaib kenn mënta tudd histoire am te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis ngeen ni bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reye nit ci kër Firaawun ba Firaawun di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madiana di mu ñëwee itam fekk fi góor gu baax gii ñuy wax Shuaib Shuaib bi daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu kon dëkku yonent yàlla Shuaib boobu wane na na Shuaib kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam dent am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ëhlu Madiana ak ashabul Erika ñetti saar indi na histoiram mu di suratu Al-Araf ak suratu Hud ak suratu ak Shahra saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shuaib mini aw nitam nag dañu nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnaas wa tatfifin fi lmikyaali walmawasin ñu ne nit ñu ñu ko yónni woon nag nee na ay yeefeer lanu woon yeefeer yu nga xamante ni dañu daan sàcc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéefeer yu nga xamante ni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sàcc ca nañu daan nattee ak nañu daan pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax danañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ni dew nanu fetteerlu nanu nanguwuñu sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari la ngi difa sax ñàkkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkanga la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw ndeerent bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yamaa leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu mën naa leen di maa yola mal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may a metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya
fessé nako luddul ay moy koku mo perte wante ki gagné moy ki nga xamanteni fenam dafa gudd mo xexé ba fan ya mo fessé ko ci top yalla ci liko yalla digal kon yi alal di len yalla jox danaka di ko ci moy waye jamuñ ko ci waye yalla dana ko netti ci histoire bi yalla wax ni wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusu al-mikyala wal mizan inni araakum bi khair wa inni akhafu 'alaykum 'adhaba yawmin muhit yalla neena dekk bobu ñuy wax madyana amna fa sa mbokk yonent bu ñuy wax shu'ayb mom di don na wo aw nitam nan len yeen sama nit jaamu len yalla ndax amu len benen bur budul mom bu len di wagn pese yi ak natte yi na blanc yi bax li ngeen di jaay na mat bu len di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi khair man kat gis na ni yalla defal na ngeen xewal gu bari ndax seen wërsëk yaatu na bari na te kat wa inni akhafu alaykum adaba yawmin muhit su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni di ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bayyi itam li mu leen tere mu ne wa ya qawmi yéen samaw nit aw fa mit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil xisti ak maanu wala tabxasu ashyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sala allahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwoo waaw kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kii jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yoon lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taafaw fi l ardi mufsidin bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf ndax yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul seen jikko rafetul ndax nit dafa am yërmande mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen shuaay bu muy wax ak aw nita nan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci te bu leen soxla alalu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu mit te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi
di len triandé di len nax ñooñu ëlëk mbugal mu metti ñaanalé kon nit ki so fekkenté ni doylo na diko yalla jox mu tuti tuti yalla daf cey def barké mu tuti tuti yalla daf cey def barké waye so doylo wul yi la yalla jox ba sa commerce nga duggal ci riba ci fini lu mu bari bari bari itam day muju jeex tak waaw sa muju do rafet mukk lek ka to riba mu jëm du rafet motax da nga gis nit ko xamanteni mu ngi dundé riba sheytan di ko jey alalam di bari ci beutam waaw fekk mu ngi neewu nak ci batin zahir bi bari na waye batin ba neewu na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yaqna fondement ba ndax ki dundé alal ju dagan telew koku da fay am fondement bu deugur waye ki dundé alal ju lewul nak fondement alalam deugarul day xey rek mab day xey rek mab bu taw ñewé bu mab so ngelaw ñewé bu mab motax leg leg ñi dundé alal ju lewul yalla dana len di natto ñam soxna yi du ñuur ñu jël seen alal ji yeb def ci leer ñam itam doom ji wër ñu jël seen alal ji yeb def ci wala yalla natto len musiba jek jek ni kep ci seen alal fekk ya ci duggal deureum bu lewul ndax yalla kat neena yene ngi pexé waye man tam ma ngi pexé te man ma len dakk fexé ndax man yek na sen fexé te yeen yegulen sama pexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak lew genné ci ak lewadi motax mu ne kon na ngeen doylo li leen yalla jox ci alal ju lew li lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànnil ci àlla ba mu dem wama ana alaykum bi hafiid mu ne wante nag man Shuaibu de duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb bi ñu ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëgg gi mu leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkki waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bari woon lu muy naafila guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ne médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dang fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikkoy lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko diggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bi bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil te muraka moo la xiir
an natruka ma ya'budu aba'una nga ñuy digal ci pour ñuy bayyi diine ja nga xamanteni ci lañu fekkon suñuy bayyi ndax ci diine ji mo la xir tay ba nga ñuy téré ñuy def ci suñu alal luñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow dal ya musa yow dal defé nga ne ya upp nit ñi xel yow kay comme amula alal togal rek qala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mustata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yanti yalla shu'aib ne len yeen sama nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax len na bu fekenteni yalla daf may jox nubuwa yema jangal ma bama xam lu bax ak lu bon xamne lu aram ak lu dagan yalla jox ma wërseuk wu rafet wu ma doyul wo xamanteni doylo nako ndax bu boba damay fukle di top sheytane ba baña def lima yalla digal bay jël alal ju lewul diko duggal ci sama alal kokku duma ko def wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu tanak duma len digal lu bax ba pare nak di def lu bon lu bax rek lo xamanteni man mang koy jëfé yalla mako digal ma wo len ci itam pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sante ndax moma def ma di sen yonent muni in uridu illa al islah buguma rek ludul rafetal ñu set nit ñu lab nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd muni lol nak lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katanu ligey bobu yakarumako kudul ci sumay mbir wa ilayhi unib te itam ci mom la delu sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد موم شعيب كونتينا دي وار او نيتام نالين يين سمو نيت بولين خير موك شي ووتي جي نين ووتي اك مان اك ني نين ما كونتري بولين خول سما دوي دي جي سما نياك جيك سما مبو مو اويف مي بولين كو خول واو ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doyedi xol ne itam sil ma xala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yonenti yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salihya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngen deg histoire bobu xewon ci wa keur lut te xew xew bobu bamuy am ak legi sorewul ndax barki demb rek la ndax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shu'aib seeni jamono sorewul

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalon nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit nañ ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci sen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lut day na ci histoire bu mu sori wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen toob seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen delo sen bop xel ci nit yalla borom yermane la te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné ñune qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa mu ne ko yow Shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jàll sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw la raxtuka bu du woon ak fami bi nga bopp di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba la faatu wama anta alayna bi aziz te ñu lay yëgal ne nag tekki wuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protéger ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu nu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا ان ربي بما تعملون محيط من وحب تريست شعيب منن ين سمونيت ارهتي اعز عليكم من الله نخسما فمي نجم بنا كونسيديرا يالا ملين بند يالا بند لين تا باغين دول دار خيبل بو نيك تي ين يالا كو ديف fune yàlla jaar faak yéen ci taraang wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yéen yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci kaw yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom de bi ma taamaloona muxiit ajab teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen regle benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax Shuaibu dafa mujj rek daal di mel ni ku tari ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakan gannaaw bama len xamale ba noppi lo len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wa
wante ma ngeen di yëgal ni ëllëg saw fa taalamuuna man yatihi adabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi takku sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu koy, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu bayadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu lsayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañoo di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayyee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foor boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu ñooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di asxaabul aykat yi. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen alak ci yuuxu, nga xam ne nit doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek keroo bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di asxaabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq boo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que num jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñi dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la, mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom meetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li daf ne kazzaba ashaabul aykati almursaliin id qaala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashaabul aykati ñoo na ñañ garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qaala lahum shuaibu ala tattaquun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom, inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa. Fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen. Fattaqu llaha, na ngeen ragal yàlla, wa atiicuuni, te ngeen topp ma, wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woo nag jëme leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, tayu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu wootee ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlawuma ngeen fay ma, soxlawuma ngeen jox ma ci addiya, soxlawuma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqu llaha wa atiicuuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufuy kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay blanche yu jup te ban ca sacc na ngeen malu wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala ta'thu fil ardi mufsidin kon mu'mini ashabu al-ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñi la dañ doon jaamu garab waye dama melni seeni jikko ben la te modi nekkuñu won ñu maamu ci walu commerce شعيب بن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان راغال سين بوروم بيغا خامتيني مولين بند تي مو بند ايتام خيت يلين في جيتو وون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعيب كات لا نانو ني دانيو لا جبار باغا نيكوم دوف يو كات ويرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين منكو ياو دال نيك لول لول نيت ريك كوم نيو نيت ني ريك كوم نيو كون بو في نيك دي نيو خاري ولا دا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تي نيو صاح دا نيو فوك ني ليغي واخ دو دغ اي فاني كسل كون تي سلامي نياك خالص دال مولا تان دي واخ سلامي نيو غودو وي ياك نياك خالص dal bo amone nopi mene ko nak bu fekke mom nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin mene ko bu fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko ha yalla nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sore wu ma leen bu ngeen ma woyé rek mu dégg luñ té bu ko tawala bu ngeen ma ñane mo may leen ñoom

musibal ñu ne ko bo deggo dal waccel mu gel mu joge ci ko asaman waaw waye mom yenen ti yalla shuaib wax na ne qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna xamna li ngeen dekk diko def xamna ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yeen yey ci yeen dana ko wàcce waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shuaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa akhadahum adabu yawmin dhulla innahu kana adaba yawmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yow mi dulla mu ne mbugal la moo xamante ni nee na mu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ca wàcc ñu ne yow mu dulla bis bi ñuy wax yow mu dulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madiana ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu bu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yawmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxalu buyutahum fa lam yanfacuhum dhillun wala ma fa andajahum alxarru fa xaraju fa arsala allahu taala saxabatan fa adallathum فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجيك بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك dafa wax malaaka moomu ñuy wax Malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn Malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fa jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoo noyyi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yeeg frigidaire yépp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloo juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd nekk si su xiin wu ndaw nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp

nonu daal di ñew taxaw ci suufu niir wi fofu nak bañu fa dajalo la yalla soppuli niir wi mu di gaz gaz buñu kos bere almesanni ci mu daal di soppuli ku nak safara wu yanj wo xamanteni daf leen lak ci saasi gannaaw bañu dajalo ñoom ñepp yalla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graw ñoom ñepp ñu daldi dé ci saasi lak bañu lakké suuf lek leen bañu jex tak buñu mujju di doomi kessé kenn mënatu la xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon mom dara la lu leen yeguñu tango yeguñu dara ndax ñu gëmon shaib ñene nak mbugal mi jëgé ci ko asaman ñoko sakku won ndax ño waxoon yonent yalla shuaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu joge ci ko asaman si kon ñu ne ñaari xet yoyu te modi ahlu madyan ak ashabul ayka ci len yondi won yonent bu mag bi ñuy wax shuaib wante bo de xol shuaib da ngay gis ne ndeke tay mom moy yonent commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëngatu ci ñay jënd so dello ci alquran ci ñetti xaar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yu juk seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mugal momu nak nang ko baye xel ndax kat yalla waxna te waxantuul te lim wax fokk mo am te itam ëlëk modi bisu rendez-vous bobu yalla yeex wante itam bu ñewé yalla na rafet yalla ñu yalla xir ci bopam yalla xir ñu ci l'islam xir ñu ci itam ñu top ko yalla defal ñu liman bu degg ci suñu xol tabarakallahu waxtu wi dafa jeex koku mo doon yonent yalla shuaib yalla ñu netali histoiream ci alquran ñu netali ko ci tënk seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit seen soppe pape dia

tuntale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi ñu ngi joggé ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci ron bu wagi sax waaye yittewoo bi mu yittewoo xam-xam rek grade bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tërëx laayo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tërëx laayo di ko woddoo war nañ ko mën a ñëw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tubayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nañ itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jeexaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makanan aliya

tabarakallah yonenti bi di yonenti yalla idrissa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalaf al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yenenti yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliyya am nañu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonenti yàlla idrissa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonenti yàlla idrissa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi géeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrissa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul maut mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul maut moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek mooma ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrissa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrissa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimza wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala guuc
ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sabadal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ñafa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal ni ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew seet si la te yalla tax ndax am ëllëk yowmal xiyam yalla dina tiitro jaam ya daan seetante te jëmmam rek tax dabu ak mbaax rek tax sol nga sa dal di génn foo jëm man kat damay seeti sama mbokku taalu bi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ne yonent yàlla Idris mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburuma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjina lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la musul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dog jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray aw yek mishwi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sidna idriss alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kérok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sina idriss daf ko fanane naafi la malaka mi tagul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daadi dugg ca tool ba daadi wax yonent yàlla idriss ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàtbakkan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko أنت عندي منذ أربعة أيام فهل قبضت روح أحد منيكو النخ يوم ملك الموت يا نيكو نك من ينتي فنييب منيكو واو منيكو النخ كون دي جنتي بي جل مغفيرو نيت نخ بس مني دنيا كفاتو ملك الموت نيكو نعم قبضت arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam yep ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom ruhu jam yep yalla joxna ma len ruhu gune djegé na ma lol ni nga djegé sa ndabu agn ba fula neex tibbu cheikh nonu la ma ruhi djegé yalla defal na ma ruhi ci super bo xamné a djewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé néma dama la bëgg wakir ruhi jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bepp bakkan bu wara genn aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak sa ci yow nga fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku beug tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idrisu ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaka mi da fay ñew pour jeur ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour ser sima wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muneko jitu zairan bi iznillah ta'ala muneko dama ñew rek niru tiofel di la sersi di la ziarsi ci ndigalu yalla waye ñew mu pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa amna lu mu ko proposer amna lu mu ko ñaan muneko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor muneko aajo bobu lan la muneko dama bëgg nga ray ma legi bayyi ma dundat dama bëgg nga jël sama ruh rek delo wat mako ndax bo jëlé sama ruh ba ma ñam wextamu de xam la ca nekk ci kéman suma dundaté dana gëna farlu ci jaamu sama borom loolu la ko Idrissa wax
malaka mi neko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana Allah ta'ala bi muneko sañu ma jël ruhu ben jam ludul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla daldi dey malaka mi neko jël ruham mu daldi jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré daldi joy mom malakul mumt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idris xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yek waaw mo tax yeenent bi daan wax ni mautul alimi fi islam ismatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genné aduna neena montagne bu xapati ku la ken munu ko fat ba yawm alqiyamah motax bi malaka mi jele bakkanu yenen ci yalla idrissa daldi joy nak daldi torxlu torxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dundu ndax dama ko sopp te doyalo guma ci and bi ma and ak mom yalla daldi koy dundalat wax ko ndigal ne ko delol ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararata al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te modi sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kesse ñu bayiko muy dem

barakallahu lolu lolu lako malaka mi wax ne ko kayfa wajadt mararat al maut no gisse nak sukurat ak wextanam muniko xar muni siddi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fele bayiko ak yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muniko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra muniko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dundu wara nelaw wara farankulayu wara tabarkalla sukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni yoon loolu la Idrissa wax malakul maut ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamo teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat nanu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul maut amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaal ya ak aghlaal ya ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jéng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëttu yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ba gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba mu visité àjjana ba mu visité safara malakul maut ni ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tudde Malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité bu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba mu ne ko dama bëgg daal découvrir àjjana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem tabaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko
la fa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbi leen buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé yeen ci yalla idrissa xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu génné nak daal di wax malaaka mi nekku dama bëgg jëli samay dal ndax dama ko fatte ci benn garab ci garabu aljana yi malaaka mi daal di ko ne waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nangotu li génn aha coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul mawti ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ñu laaj ko ne ko waaw Idrissa lu tax doo génn mu ne man dee naa visité naa safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin dhaiqatul maut ba kan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi muxrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idrissa àjjana lay dugg Idrissa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fil kitaabi Idrissa innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idrissa moomu

yune Idrisa Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm borom mo yi warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljana nek fa mo mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrisa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mo andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba Khadir nonu goru yalla gogu nenen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas momitam ab yonent la won nenen momitam ba legi mu ngi dund waye ñom ñaar ñu ñu ngi dund fi ci ko suuf deewu guñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrisa mi ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrisa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrisa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boroomam kon Idrisa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boroomam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ca jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrisa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idris yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne

الدنيا هم الأخر والكل قلبي دهيت وحل يا دنيا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوليجي ñu sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf cëpp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank cëpp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankute amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la mangi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo ñu di yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu mel ni histoire bu am solo la histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye bala ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu ngalo meng ci tiawon di bëgg ci ni mu faydalé émission bi ak ni mu koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci isine ben tali di nuyu tam alouine badra an bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadzal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتليكو تي نتلين بونوت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو ناخ القرآن dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi ci bir alquran du sawar lamiñ rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xali danen ko di waro ci histoire yoy mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xali lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde ni histoire yonent yàlla yusuf tudde na ko ahsan al qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mais lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas lutax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xone histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu né nak lutax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi anhu حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax ñu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci kawi pexé ba jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu balen balen bal gu rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mu ne laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mu ne jambar nekku ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kenn yabuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko na ro na fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettine ko ba kenn fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf yaqub ishaq mu ko jëf ishaq ibrahim mu ko jëf kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisee ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ne dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo di ne lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahima moko jur kon budé ci walu arabiy ibrahima amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasrani gis nañ né ibrahima mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub nak yaqub alayhi salam é dañ ko takanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi nak ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ naan Abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitum tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi Israël Israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak Ibrahima mom nak Ishaqa ku jur Ishaqa Ibrahima ku jur kon Ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel bi nako meuna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullah alayhim jeelena ci abi hurayra radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax ko tedd ki nga xamanteni ko tedd moko jur ko tedd jur ko ko tedd jurat ko neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahima jur ko motax mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam fi masana tude yusuf mu ne borom bayu tedd yi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonenti ba pare tedd ni واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني نك ام نونو ووتي تي تورو يوسف نك ني دنجني
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais do arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi njaqare njaqare gi mu nekké won biñ ko takale boy juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam njaqare gogo ak jam bi mom la ñu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayal sarifi mu mel ni kon yusuf alayhi salam tuduna benn guddi aljuma gënt ko ko jaaxal bi mu xeyé mom yusuf metena gënt ki bayam wante bay bi bimu ko fekke muy nelaw dumu yewu mom yusuf da fay yewu andak tit bo xamanteni tit bi epp na bayam yaquba laj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwaba as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabahat al-hitan bi anwa' al-lughat ورأيتك أني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح حزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف بايم من دباي جسنان بنت أسمان يبقوا ديكنا gisna leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer li fay joge neena biti wi leer nañ montagne yi leer nañ neena itam geej yi rafet neena sen douche itam di bawane rek neena ma nga deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej gi di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom neena mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajale tiabi suuf yeb tiabi magasin suuf yeb sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi neena ci la gis na fukki bitiw ak ben neena ñu gawé ku jogi ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bek weer bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rot daal di may sujootal bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mu ne ko yow sama doom ma ngi lay jéggal ne sa gënt gi bu ko netali say mbokk ko netali say frère say doomu bay ndax bu leen ko netalé daneen la fexel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ci gis moo di ne sheytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàqale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu bitam bi gën a rëy mooy tàqale ndax wax ne ni moom firawna moom iblis dafa am nguur gu rëy am palem ami njabootam di leen commandé ñuy daw ci service am waaye ñi ko ciy rendre compte yépp mu takkal leen grade yu fort ñu ne ñi ñëw ne ko taqale naa diggante jëkkër ak jabar wala taqale naa diggante doom ak wayjur wala taqale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay grade yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu di ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw
ak diw takale ko nen rek mu contane mu melni kon beure bobu la sheytane di beurek ni di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi diko jaxase ba taxé tam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëna yalla mu ngi ci and ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neene mbolo momu luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo te bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu jéema daq sheytane ci suñu biir xamne yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xol tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas modine yusuf mënon na dag ay mbokam bayi len ñu dem waye lañ koy togn togn yeb bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf len ko bal ba mu jax tak lolo beglo yalla mu melni kon li beglo sheytane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytane kon nak nu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyuma thnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridha al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xulo dox sen digeunte ñu takhaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngeen dug aljana moy ñeekk dug moromam momu xulo lo kon ñeekk xulo manam xulo ba pare ñeekk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyn melni ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam te modi sheytane fexé na ba dug ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak ben moy sa fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu ko lu jëm na yag yag da na nu dem ba nga nekk ci daraja ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netali say mbokk ndax bo len ko netale mën na am firange nekk ci ñoom firange gogu mën na leen joo ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna si manam tante yusuf bobu mu ngi ci biir kër gi te dégg na ko goor gi woo ko ba mu ñëw mu ne ko yow soxna si maa ngi lay ñaan nga nëbb secret bi nga xamante ni xale bi wax na ko dama bëgg nga nëbb ko ndax boo ko nëbbul mën naa jur ak noonoo ci digganteem ak ay fréeram soxna si leen waaw waaye am na jax jaxal bu yàgg bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax boo ko jigéen moom bu ko wóolu ci secret mu ñaari secret boo ko joxee jigéen rek mu feeñal ko yàlla dogal soxna si woo xale yi ba ñu ñëw mu nettali leen ko bi mu leen ko nettalee nag fan tafaxat awdaajuhum wa qtarrat juluduhum ghadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettalee ñoom ñëpp ñu daal di mer mer mer nu foor ñu daal di wax ni maa uniya bi shams gayru abina wala bil qamar gayruk wala bil kawaakibi gayruna summa qaalu inna ibna raxila yuriidu an yatamallaka alayna fa yaquul ana sayidukum wa antum abidi fa xasaduhu ala dalik bi leen ko soxna si nettalee ñun mer ñu ne jant bi daal du kenn ku dul suñu bàyyi weer du kenn ku dul yow mii di suñu yar bi di yoo nekkul ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ne doomu rachil mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baadoolaam loolu nag du fi amee sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen
dañu ñepp ñu d'accord ci ne li fi fas dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu ñëlen yusuf wala ngeen yob ko sanni ko ci all bo xamanteni dootu gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defé nak bu boba yeen tefel ga bayam amon ci mom tefel gogu dina wolbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen meuna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la len sheytaani yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf am na ko opposé te modé yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ak leen xel nekkon nit ku bax bañu nal terme di kompolo mu ñu ci wona baña bok ndax ngolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na ne yahuza mi sax chef yi ci mom lañu joggé moy mamu chef yi bu né yahoud né yahuza manam gir yahoud mu ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahoudi moy mamu chef yi mom yahuza mi nak bu amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax né qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سادني كو تيتين سوكو دفي توكي كتو سنو فرم بي ديوود نخ من ننكو فر يبوك سوكو دفي من ننكو يبو تي بنين دك جاي كو فر غور جدو تكو جيسي تبو كو دفي نو نبو وايا راي دفي ديس ñu ne mo ngi ko sa lol la wax ñu ne kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy na nga fexé rek ba nanguko ci suñuy wayjur légui nak li ciowli nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko ben yoon waye gis na ne kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokk yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñoo bokk benn bay neex dal kañaan ko doy war na ndax yusuf doom bayam yi yeb kenn ku ci nek wax na ne mujje nga nek nit ku bax nek yonent am nañu wax lool ñu ni waw nit ku bax ndax dana ko xolu kañaan koku lajoon nañ ko benn borom xam xam bu ñu wax al hasan ñu ne ko ayahsabu almu'min faqala lisa'il ma ansaka bani yaqub dañ ko wax ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xana daga fatte doomu yaquba ya bañu iñaane seen mbokk mu yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na annoncé ay jangoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نت نجبني مجي رامسي ورسي بإسلام بي كون دم لين جن نيكو جي نين دي نيكو جي موي نين فخب خجار سن خل كي تدو يالا أب جنب القرآن كون دم لكي نت دن باق بقري أم خلو إيان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu compolo ba d'accord ci ne Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci dugal ko ci teen ñu nak legi nu ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay legi nak amna seen benn mag bu ñuy wax Robel wax ne ne Robel mom moy taaw Yaqub ndax mom gëna mag ci domam yi ñoom mo leen wax ne leen man de xawma ci dara waye seen bay de du leen wul ko ci Yusuf ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu wul dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko taccul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawal pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fajalu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-ma'a ma'ahu fa aqbala alayhim fa qala ikhwata hakadha tal'abuna fi mara'ikum ñina ñu ñewé aqbalu ala yusuf bi ñu ñewé rek dañu jublu ci ci kër yusuf fekk ko ci neegam neen ñu ko fekk mu ngi tok gis na par yalla ndax bayam daf ko yaroon ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla la won daf ko dafa yaroon yusuf ci jaamu yalla yusuf nga tok rek ci sabal boromam e dañu wax ne mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan musta wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndaw la kon lolu mën na ñu gis ne yaronte yalla yusuf itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekkente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla biñu ñëwé ñu fokk mom fokk mom diko taccul diko wayal ba mu contane daal di ñëw ni leen waaw ndax yeen ni ngeen di foyé su ngeen génné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen démé ngeen wax ak mom su ko defé mu bayima may and ak yeen dem di foy mom Yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañ ko won tanam bu wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu bi'ban bi wajhi insan ragal na tilgi yor kanamu nit dima wan ne sa mbokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faagaagal ma mu melni kon kanam googu la mbokki yusuf lay yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bayam alagib

gisoon ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bayyi ité mu dugg bi nga xamanteni yusuf dugg na ko ci biir suuf si moy teen biñu ko duggal ginnaw si gi kon mu melni kon ñoom seen genti gis la woon ñoom yenente yi seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu gentu ko deggu neena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amon na lu mu tiit waye la ko taxone tiit ne ke genti gi la motax nak bimu len garale lolu ne len dama ragal ci li lekk ñoom dañ ko wax ne qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko ti la lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu tuskare len ñun dal ñu xamne kon jarignu dara matu liñ doon e ñoom itam neke am len ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nek lako yalla degg ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah كيف يأكله الذئب وفينا شمعون إذا غضب لا يسكن غضبه حتى يصيح فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوزا إذا غضب شق السبع نصفين منك هو يونتي الله يوسف نك لو كنت لمن لك تشمعون نك تي نون تشمعون بمسان مر meram du dal mbuk lu dul mu yuuxu te bu yuuxo yuuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadd ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahuza mu ci suñu biir am na kattan go xamanteni su jàppoon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom yi fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf xatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni maahum qaala awa tuxibu dalik ya bunay qaala naam di nga xamante ni yaqub dégg na kaddu yi nga xamante ni jóge na ci mbokki yusuf yi neena ci la xelam commencé dal yusuf nak daldi waxu nank ñew ba ci kanamu bay bi di yaqub mu ne ko yow sama bay bayyi mama and ak ñoom yaquba daldi koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daldi jël momu yusuf benn peñe boo xamante ni yonent yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonent yàlla isxaaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaquba mu daldi wax ne ya baniya usikum bitaqwa allah wa bihabibi yusuf asalukum billahi in jaa at'imu wa in atisha fasqaw wa qumu alayhi wa la tut'ibu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum kamen kunge bi ci buntu keur gi kaddu yi la len wax def ni yeen samay doom maa ngi leen di dénk ragal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonte

tago ak ay domam bayileen nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di bay ñu na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci deñum taf ko ci deñum lu yagg dal di koy foon ci digënti ñaari bëti dal di ne ko istawda'tuka allah rabbul alamin mu ne ko denk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom mi neefi bim ko waxe lolou nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci allah ba falamma barasu bihi ila albariya adhharu lahu aladawa walbaghdha wadarabuhu فجعل يستغيث بهم واحدا بعد واحد وهم يضربونه فلا يرى منهم رحيما وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يجبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتشنك ci lañu fass sen kanam melni donatul won ñom falé tuñ ko méré ko yusuf kum jub rek mu dumoy kum jub ci frère yi rek mu dumoy melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër yusuf da di jaxlé da di jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok falé commencé lek am ko fa fekk bulé ko da di nangu lek gi mu yoron xajiya andon ak ñoom topon seen gatte ñoom leen ko jox ñu lekko ñu tayu diko door door yu metti diko door door yu metti ku mu daw jëm ci moom koku bu max mu dem ba jaax biñu ko dooree nag ba mu sonn ba nga xamante ni xaw leen ko rey ñu bàyyi ko nag bu toog ñoom ñëpp ñu toog fële yusuf a ngi mar ba sonn ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lànk ba wax ngeen ne malaaka yi ñoom ñëpp seen xol jooy na ci melokaan woowu nga xamante ni yusufa nekke woon na ko surtout ba mu leen ñaanee ndox ñu bañ keroog de malaaka yi jooy neen ngir yërëm yonent yàlla yusuf nga gis ne yàlla ku mën a seetaan la loolu lépp daf ko bàyyi ci machi am manam ci bëgg-bëggam ci choix boppam ndeke natt bi mu teg yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëllëg ndax ku war a nekki buur te jaaroo ci yenn fitna yi soo nekkee buur doo yërëm kenn waaye nag su fekkente ni da ngaa jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn coono yi bis boo nekkee buur da nga yërëm nit ñi xam ne am nañu sonn yusufa jaar na ci coono boobu فلما هموا بقتله قال لهم يهوذا وكان ابن خالته واحسنهم فيه رايا منين ليس انكم قد اعطيتموني موثقا ان لا تقتلوه بما خمنتني جبنم كور نانك ليكي لي في ديس موي جيكليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كور رتي باكام رك دو ووتيكو يهوذا مول كف يوسف laq ne leen yéen samay mbokk xanaa bu maa waxoon ak yéen ci ne nanu ko jël yeew ko dugal ko ci teen su fa nekkee ba dee ñu xam ne xiifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu ko waaye nag deretu doomu yonent dafa foor tuur ko dafa foor suñu alkandi xaj na ci bu ñu ko rey ñu ne ko waaw d' accord dootuñu ko rey kon nanu def li nga wax ñu daadi jël yusuf alayhi salaam daadi koy tàkk ba mu ne ŋodd ñu daadi koy jël yóbb ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax Ordun ci ardu Ordun la nekk mu ngi nekk diggante Madiana ak Misra Madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla Shuaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla Moussa reyee nit keroog Misra dafa daw dem Madiana ba mu delee foofu la toog
ba tak fa soxna ci la delu se ci ba muy sam nak ci la ko yalla yonne mu delu ci wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon e ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonte yalla shuaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nek bu ñu nak nekkon na ten bu njaay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kep kuñ fa mësa sanni rek de nga ndax na ten bi bindo tax neneen ndox mo nekk ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonent yalla noor liko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum te doy waar neneen ñoom bokk yusuf yi ten bobu lañu jël yusuf yew ko bam ne ngod ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusuf sori na leen tuuti ba laqku seeni bëñ ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek bala àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusuf génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ni nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloo yonent yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusuf a taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusuf a ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ni bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusuf a dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naa daw فظن أنها رحمة قد لحقتهم فأجابهم فهموا أن يرجموه بالحجارة فيقتلوه فمنعهم يهوزا بنا خمانتني يور ننكو بدك بومي بو يكن يوسف دينا ينين نغلقي ني خمانا دينا ولا ديول ننكو وو بخم بومي ونو خمانا ديول يدادي كوي وو بنيكو وو ينك يوسف دال جي ويو وإلا تخمو ويو dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul kon du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon Yusuf a deewul kon tey ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu Yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen a ma waxoon ne Yusuf duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal ngeen ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat ronde jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent Yusuf nekk foofu ca teen ba waaye nekkul na ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee Yusuf ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furi bi mu ñëwee fekk si Yusuf ci biir teen bi mu daal di koy jox furi yooyu moom la Yusuf doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xala lahu yusuf ida xarajta an nii astawxichu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxrisin ya xiyaasa almustaxithin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani وتعرف حالي لا يخفى عليك شيء من امري ñu ne bi nga xamante ni
malaaka mi jóg na pour dem. Yusuf daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngam te man rek maa fi nekk. Malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura. Mu ne ko ñaan googu gan la. Mu ne ko waxal ne ya sarih al mustakhlisin ya qiyas al mustaghifin ya mufrij al kurab al makrubin qad tara makani wa ta'rif hali la yakhfa alayka shay min amri. Mu ne ko yow yàlla mi nga xamanteni ku wax dégg nga ko, yow mi nga xamanteni képp koy xettaliku ci yow lay xettaliku, te ku xettaliku ci yow nga xettaliku. Yow mi nga xamante ni ku am njàqare yaa mën a taxaw pour wuññil ko njàqare loolu ba mu dañ. Yow yàlla de gis nga place bii ma nekk, xam nga itam melokaan yu ma nekkee, te sama dara ump la. Bi mu waxee lii fa lamma daa yusuf bi hada duaa baaha allahu ilayhi sabaina malakan. Bi nga xamante ni yusuf wax na ñaan gii ko malaaka mi dicté, nee na ci la yàlla yebal nag lu tolloog juróom ñaar fukki malaaka. Ñoom ñooy ñëw dugg si ci biir teen bi wëtale nañ ko fa lu tolloog ñetti fan. Waaye malaaka yooyu xam nga léeg-léeg malaaka dana yor jëmmi nit, day ñëw jël jëmmi nit, ndax su fekkoon malaaka yi dañuy ñëw ëndaale seen jëmmi malaaka kon yusufa fit na lay nekkee ca teen ba. Waaye nag dañuy ñëw ñoom ëndaale ay jëmmi nit, maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir teen bi. Mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam, mu mel ni daal léegi wéetatul dara jotu. Wa fi yawmi rabi' ataahu jibrilu fa qala lahu yaa gulaam man taxaka fi hada aljub qala ixwati li abi qala walima qala xasaduni ala manzilati min abi qala atuxibu an taxruja min hada aljub qala naam. Mu ne bi nga xamante ni nag yusufa toog na fa ñetti fan, ca ñeenteelu fan ba muy fan bi nga xamante ni ci la yusufa war a génn ci teen bi, neneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir teen bi. Ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir teen bi? Mu ne ko samay doomi baay. Mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir teen bi? Mu ne ko dañ ma iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu baay, loolu rek lan ma iñaane. Mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci teen bi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko maa ngi lay dicté benn ñaan, soo ko ñaanee insha allahu da nga génn ci teen bi. Mu ne ko waxal yaa sanica kulli masnuucin wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa xaadira kulli malain wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariban gayra baciidin wa yaa muannisa kulli waxiidin wa yaa gaaliba kulli maqlubin wa yaa caalima alguyuub wa yaa xayan laa yamuut. Mu ne ko na nga wax ñaan gi, soo ko waxee rek insha allah da nga génn. Mu ne ko ñaan gi gan la? Mu ne ko waxal ne yow mi nga xamante ni lépp lu ñu liggéey yow yaa ko liggéey, yow yàlla lépp lu dam yaa ko mën a jam, lépp loo xamante ni mbooloo la, moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb, waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala fa xew xam nga ko. Yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi deeyantee ci biir géej wala mu ngi deeyantee ci lu mu guddi wala fu mu mënta deeyantee, lu kàddu ko suufi suufi dégg nga ko. Yow nga jege te sariwuloo kenn. Yow mi nga xamante ni yaay wéttalu képp ku wét. Yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonal. Yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya. Yow mi dund te doo dee ba mukk. Yow mi nga xamante ni yaay dundal way dee yi. Amul benn buur bu dul yow. Maa ngi lay sellal
ci lepp lo xamanteni ya yowul ak sa jëm ma ngi lay ñaan yow mi nga xamanteni ya am ya mom cyant bu mu jeex ndax dañ wax ne cyant ñent la ñent cyant yoy yi yow yalla ya ko mom waye bu ne ñent cyant la da ngeen xawa jaaxle naka la cyant mëne nekk ñent ñu ne ko ne gis na ni suñu ba Ibrahim dañ ko raylo won Ismaeil mu war ko rendi pour jamu ko yalla lo xawna gis ci mom nak domam la waye sañ ko wona bañ nak ndigalu yalla Ismaeil itam de ko xol ko yombutu gis surtout mo jam ci ci yow mom itam de gi xawna gis ci mom te sañ ko bañ nak ndigalu yalla ñu ne itam Jibril yalla neena ko jëlal xar mu remplacer ma Ismaeil may ñu bañ ko ray ndax natuna Ibrahim ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni bokoy bu fekente ne nak xale bi deena man nga ci am man nañ ci wacce say grant ne ko itam ni nga daw bala paka bay dem ci batam kero bi Jibril ñewé tassante Ibrahim don dawal loxom pour tek mu ñew téré ci loxo bi rocc ci Ismaeil duggal xarni kérok ñoom ñent ñepp sant nañu yalla Ibrahim neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama jëfé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant Ismaeil ne alhamdullilah ndax itam sama baye mënon na ma diggal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla ségam moy ma diggalu yalla xarma daal di ne alhamdulillah man de maa ngi sant yàlla ndax sama deret moo nar a weccee deretu yonent mu ne mbégte moomu de kenn xamul mu toll su ma ko ñàkkoon xamul muy def jibril daal di ne alhamdulillah ndax bu Ibrahima rayon Ismaeil ñu wàccee samay garaat ni ñu wàccee garab garaatu cheytaani ñu ne kon ñeenti cant yooyu yépp yàlla ko moom ndax kenn ku ci nekk dam ba nga ne maa ngi sant yàlla nga wax kon ñeenti cant yooyu yépp delluwaat na ci borom kon yow buur gi nga xamante ni yaa moom cant te yow yaa fente asamaan yi yaa créé asamaan yi ak suuf yow mi nga xamante ni yaa moom nguur kenn moomu ko ku gis itam muy baddaañ bi ci nguur yaa ko ko abal ndax yow yaa moom nguur yow mi nga xamante ni yaay borom màggaay di borom tedd nga maa ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam maa ngi lay ñaan ci barki yonent boobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal bunt yi yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neneen bi mu waxee ñaan gi ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonent yàlla Yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonente yàlla Yusuf moo di ne daal daayam bëgg na ko mbuggeel koo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taranga yu feeñ ci Yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nag na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yëpp danañ ko wuyu si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu Yusufa ci seen i pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen bañ ko dugal nag yaa jàpp nañ ne ñoom Yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seen i woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko Yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci Masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan al qisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmad tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الدنيا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. متقدمي جنو بنو سنت يالا جولتي النبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي صحابه مكي نيوم دلو سنين تي كاتون يالا اك مباخم فسيني كونتيني سن تيم بنو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبوكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو تي گن جا رافيت تي نتلي لولو تخ القران توديكو احسن القصص مونيكي تام اسوار بو خامتيني كيب كوي جوليت من نغا تي وارو ني گيسون ني تي اتمو جي ني گن وقتان نين ولن نلن يوسف ام كون گنيل بو يالا ديف تي موم ba ci tan feñ moy ciofelu bayam ci mom ba ci topiyete modi gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogu woné ngeneel lu reuy lo xamné yusufa dana ko am ci aveniram lako defon ak tañan ci ay mbokam gën ko ñu ko yégué taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabal na lako ci ten tan nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam waye yalla ak ndogalam sam na yusuf bi jël fa bakkanam mu melni kon yi nga yamon ci bi nga jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye dañu joggi ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chatonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñoo fecc nañu wax jojju na xara bëggoon moo di rek sànku yusufa waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu yusufa indiwaat ko moo ko na ba ñu ko jaayee dugal ko ci teen ba ba noppi ñu jaaxle nañu ci bu ñu demee ban lay la ñuy yóbbul seen bàyyi taxoon nag ñoom ñëpp ñu dajaloo pour seet ban xalaat bu rafet lanu war a mën a am pour yóbbul ko seen bàyyi pour mu mën koo gëm ba du leen jëppi ñu d'accord ci ne ñoom daal nañu jàpp benn ci bay yi ñu yar ak xar yi rey ci benn gàtt su ko defee comme su ñu wan nañu yére bi yusufa soloon ñu ne léegi nañu rey gàtt bi jël dret ji taqal ko bu yaree taqee buñ ko yóbboo wax ko ne ko daal dem nañu waaye tilli gaa ko lekk waaye ba mu koy lekk nag boobu daf ñu fekkoon ñu yittewoo yeneen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبغي دلسي فكمن سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمنتني جنت بسنة mu wajo génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci digg yoon wi di leen séntu di naaw si gi ne gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daal di daanu si ci suuf di yuuxu Yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañam daal moom moo ci mujj am ndax Yusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه نيوكا باي نين دي دانيو ديمون ريك دون روانتي دي ييكتيكو مونتان يي دي واتي نيغي باي وون نك يوسف تي سونو باجاجي بور مو نيكاي غاردل ndeke daal tiilu doxe nañu gannaaw ba fàddu ko balle ko ñun daal bi ñu wëlbatikoo ñëw fekk ñu fa daal xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax doo ñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëg gi mo dina nit su fekkante ni dafa ne li muy wax du dëgg ci moom ñaari bo xoolé bëtam rek da nga ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari da nañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xam na ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëg gi ee seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mën a xool yaquba ndax war nanu ko te bu booba itam seen lay du dëgër ñu ne kon nag nanu ñëw ci guddi gi su ko defee lay wa gën a mën a dëgër looloo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi moo tax alquran net li ne wa jaa'u abaahum ishaan yabkuun alquran nee na ñoom ba ñuy ñëw waxtu gee la ñu ñëw ginnaaw bi jant bi duggee bi ñu ñëwee nag ñu bënn seeni bët di jooy-jooylu di wane ne yusufa ci la lekk na ko te lool naqari na leen ndekete yoo lool lépp dara amu ci nee na yaquba alayhi salaam ne leen wan leen mu ngu bëm ñu daal di jël ngub mi jox ko mu xool ngub mi wëlbati seet xool ne leen daal ma raaytu ziban ahlama min haada akalatni walam yashuq lahu jayban mu ne amoon de musuma gis tilu ko lewete nii lekk nit ba mu jeex te mu bënnul xotteekuwul ah tili gi de lewet na loolu nag nekk jëm-jëm bu rëy ci ñoom ndax lu toll ni tilli di lekk nit lekk ba mu jeex te mbum ma xotteekuwul loolu moom dëggal na seen fen ga kon ñoom waxuñu woon dëgg waaye yonte yàlla yaqu daa di jël ngum mu di ko fóon ndax cofeel gi mu am ci yusuf di fóon ngum mu mel ni xëm daf ko song ndax cofeelam bu ëpp ak taxalikoo gi nga xam ne taxalikoo na ko ak soppeem mu daal di xëm bi mu xamalikoo la leen wax ne leen in kuntum sadiqina anna dhi'ba akalahu fa ayna dhi'b ituuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gii nga xamante ni tili gi lekk na ko yusuf bu fekkee dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indil ma ak til ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti til indil ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëg ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom neen bu baax ci mbub miñ ko jox te buttuñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk yusufa ca ten ba ñu daal di koy génnee rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee danga xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moomu ñuy wax yahuza xolam daal di naqariwaat lool ci wax jooju ndax moom musul bëgg ko rey yusufa wala ngay wax sax lu jëm ci waxu rey mu ne leen ixwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taquluun la ukhbiranna yaquba bima kaana minkum ilayh wala akunanna minkum aduwan ma baqitu mu ne leen yéen samay mbokk ana wëllëre bi doxoon sama diggante ak yéen te moo di ngeen bañ a rey yusufa ngeen d' accord ci ak man ba jël ko dugal ko ci tenn di naa ci yàlla ne bis bu ngeen reyee yusufa man ci sama bopp may waaxu ak samay tànk dem ba ci yaquba ma ne ko yusufa ñun ñoo ko rey waaye tilla lekk ko te bu boobaa danaa nekk seen noon ba faw ñu ne ak kon nag loolu jaru ko kon daal nanu bàyyi noonu rek te wut tilli gi mu ñu laaj yóbbul ko ñu yóbbul ko tilli gi yow ko bam ne ngoon du jàpp benn tilli rek yóbbu ko bi ñu ñëwee yent yàlla yaquba ne leen yeewee leen ko ñu yeewee ko ci liggi waaxu ñëw ba ci kanamam taxaw yent yàlla yaquba ne ko ayuha dhi'b akalta waladi wa qurrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fu'adi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman aziman mu ne ko yow ci liggi ndax yow yaa lekk sama doom mi nga xamante ni moo doon sama sedd xol mi nga xamee sama doom jii nga xamante ni moo doon sama meññantum xol yow tilli gii de donn loo nga ma njaqare lu yàgg ak métit wudul dañ ba mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu ci ligi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko ne ko la wa haqq shaybatik ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhibun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub dinnako ci sa ak bi jaw dinnako ci sa ak bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone seen yap ak seen dret yeen yonenti ak lu tak ci yeen dañu ko ormal ñun rabbi bu duñ ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nitti jogu tumranke la ma ngi joge egypte yaqub nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan lay wut ci suñu rew mi comme yow egypte nga dekk mu ne ko ci tuli ay fi qarabatin li min ad-dhab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu mu ñewon nak pour nemeku ci len pour itam jokku mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yalla bëgge jokku mbokk nga gis ne kon nonu la fi ci ligi don dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tilli itam lalu ci dara lolu itam taxon na yonent yalla yaqub xamni doomam tilla lekk ko waye benen pexé ci dug waye tilla lekk e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ko soppon yonent yalla yaqub la ku yitté won ay mbirem la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi gis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yonent yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét ci yonent yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonent yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sét ci la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn dom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax was nga jël ruham mu ne ko ruh jam yépp nak xamna len te itam genn du ci recc te yeguumako waye nak yeguuguma fuma jëlé ruhu yusuf loolu taxon yonent yalla yaqub da di gestu domi nelen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دان سين بكن مولين نط بانين دف للين نيخ للين صب تمو تجيل سما دوم سانكو كو تيتم نب من دين كو سانك وينك جلنا يالا دخلكو سما ديغن تك يين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak doomam ji di ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu li ko waral modi yonent yalla yaqub gis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci limu rendi mu gantal bañ ko ca may wax na na lolu motax yalla natto ko itam jël ki mu gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeen ci yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye li metti yonent yalla yaqub modi tax
taxale ko bamu taxaliko ak soppem te xamul fumu nek mom dafa bëggoon Yusuf di nek ci wetam rek loolu moko metti waye du dafa yaakar ne Yusuf dafa dé mom xamone na xam gu wër ne Yusuf déw ñene Yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wetti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy soobu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wetti li ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñu ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko dana la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañu leen ko ëndil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي ليلة دوغان أم بين كرافان mu dafa ñu jikko bo xamanteni ñu nga joggé ci benn dëkk bu ñuy wax Madina mu di dëkk yëneenti Yalla Shuaib ñu joggé ci Madina jëmoon Égypte Yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wal la toujours rek Yalla ak hikma ndax wala la joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi wuti kaw la ba fajj fa problème nit koku day wone ne yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñom buñu joggé misra lañu jëmon ci itam joggé madiyana jëm misra dafa jubbu lol ak joggé madiyana jaar ci ardu kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yelennt yalla jibril dikti nako yonent yalla yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravane gogu jogon jëm égypte ñom reer nañu ba dañu muccu jëm yoonu kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba nelek ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé def waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal bagam yentiya la yusuf ci la jappandiko bim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bim ko gisé li mu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu dal di contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way dal di koy jël nak dal di koy nubb commerçant yi mu andalon lutax mu nubb len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñom nonu xalaat bokk kok mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom mi ko for di Malik ibn Da'af limu bëggoon moy rek aki mom motax mom ak ñamu andalon nga xamanteni ño bokku mbir ñom rek ño ko xam waye yeneen commerçant yi andu nak ñom dañ leen ko neub lool la alquran di net li wax ne waja'at sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qala ya bushra ya hadha ghulam وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلين بو مجح أيب وقنا دال ينتيا ليوسف توكي تاكي بيين يوي بدوغل سين باك جابون دونا تي باك بي بيين يكو جلي يتب نبنونك وإن دكي
yabuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yonent yalla yaqub bi yabuza dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf wax na netam dan na def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yabuza dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yent yalla yaqub mom du muy tagutou yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yor mom daal kum e responsabiliser nañ ko daal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indir si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara ni ka bago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusuf tok ci sen bir mu daal ne wañé ko mom yahuza daal di dem ci frère yusuf day wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak légi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon suko defé ñu jaay len ko suko defé ñu mën ko genné dëkk bi ah bi dox di ñew bi ñu ñewé nak fekk malikum na taxadu tok yusuf tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñew mbokk yusuf yi daal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi dé suñu jam la won dafa daw té ñu gënë ñu soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko waaw ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga ni bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxe yi mu nek lu muy tis a mo upp yeurmane loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñeppoyef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñu fukki nit leen woon ñu ñu sédde ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom non leen ko sédde waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayda e la alquran wax ni wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf aw ñakki dañ ko tuddu non rek waye soxla wuñ ko mom dal li ñu bëgg moy ne yusuf genn dëkk rek wa kanu fihi min adh-dhahidin li ñu bëgg dal moy bañati ko tek ak seen ñaari bëgg mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ko baax jaay nañu ku yalla bëgg jaay nañ nit ñu baax ñepp bëgg mu yëneent yalla yusuf waye ndiki jaay gogu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du tak du takaliko ak jamono mukk mu melni wax nañ ni tam lu tax ko selé ni yusuf baaxé ni yusuf bu fuñu ko mësanu tuddu yëneent bi ne borom baay yu baax nak bayam dafa baax mamam baax mamatam baax ko mo no ñu jaay ko mu tum rank nek jam ñu ndax lolu tan hikma bob lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab wa qila as sabab fi istirqaq yusuf wa bai'ihim iyyahu an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum hufatan mushatan إلى أربعة فراسخ تعظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم نيك سبب بن كخ نجل يوسف من نيك كتد نتد جنك مرتد لون يالا دفت موم أيتران دبا پاري مطرني دنك جام نيك سبب بي كوز بي لكو وار المودي إبراهيم من خمنتني موي مامم نخ إبراهيم موي جور إسحاق إسحاق جور يعقوب يعقوب جور يوسف kon ibrahima mi nga xamanteni moy mamam
dañu waxone ne dafa mësse ñew Égypte do mu ñaan Égypte nek fa ak diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeenante ci mu nekk ci mu Yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kérok neena ay nit yu baax mu tuddu aduna ñu ko doon gongé ci yoon bi waye dox neen kilomètre yu bari té orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko taxna solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war ndek ay ñettam nonu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox li tax Ibrahima di war ñoo ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeenel gi feñ fofu mo mo leen bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamne itam nit la comme ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñi def waye dana la natto ci sey seuk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nekk jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé nit

ñu départ nañu ñoom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte فانطلق مالك بن دعر واصحابه بيوسف ومعهم اخوته يقولون لهم استوثقوا منه فانه آبق سارق كاذب وقد برئنا اليكم من عيوبه بين تفاري جدم مك يوسف نيم لين دي واخ نان لين جاي نان لين كو دي وايي نك دان لين واخ عيب بي نيك تي موم نيم لين دي ييغل ني جام بي ني لين جاي تي ني جام لا وون دا فا داوون su yeppoo nag ngeen nekk ñu mën a surveille su ngeen ko defoo rek dana rëcc beneen bi ci des itam lu leen wër na ngeen ko nëbb ndax ab sàcc la beneen bi ci des itam lu ngeen xam ci lu leen di nëbb bu leen ko wax ci kanamam ndax fenkat la lii nag mooy ayib bi nga xamante ni xam neen ko ci moom wax neen leen ko léegi nag ëllëg lu xew itam ñun wax neen leen ayib bi nga xamante ni moo nekk ci suñu marchandise et mu mel ni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ji ci nek nga tuddu ko né marchandise bi dem ak la koy jaay waye t-shirt bi dem ak la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xamné itam jënd nako ci ciobaré su féké itam nexuko mu déllolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ayib ba amna droit ñew déllosiko ci su ko déllosé dang ko wara déllo xaalisam fofu mom xaccé da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu sori deug bi ñu la alaykum nu da'a daari jël yusuf tek ko ci digg gelemum waye te par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf nemekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusufa yaayam dafa teela gañu yaayam mo tudon rahila bi mu wonde bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak sukku ci bammelu yaayam di joy nan ko yam sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nekk

ko sama nga ko fexel nen ma di jël ma duggal ma ci kenn ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon dé sa xol dañu wayro ay sama yaay té nga juk man dé jaay nen ma def len ma jaam ñu may yob suuf suma xamul man ko ñu daara daadi nemé ku né ginnawam kenn nekkat nek bi yusuf di teb yebuk mu daldi e wonné ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamilu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nañ ni am na e ben bat bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu nax sa muñ du del lul ci yalla kon mo na fofu nak ay yusuf joge ta sante malikum nu daara di ñew bi mu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi daldi jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallahi nak kay ñu suul fele sama yaay la musul nekk jam lu tak ci mom musul nekk jam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu ne koy jël mom malikum nu daa bi nga xamanteni dugg ci len égypte bi ñu ko sé égypte dugg ci marché bi légui nak tek nañu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga ben prix ki ne mëna ci témèr ki ne dédét man mëna ci ñetti témèr ki ne mëna ci juroom ki ne mëna ci jooni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñuko doon wax xet feyr nak buru misra ci jamono bobu mu ngi tudon Rayyan ibn al-Walid Rayyan ibn al-Walid mom mo nekkon buru Egypte ci fere nek mom mo don Aziz bi nga xamanteni mo yaron economie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf de ñepp tege seen ñepp mom mo ñew jogati len jënd ko ci pey bu am solo ak tan mom nak nekkon nit ku baax nek ku julit mom moko jënd ci Malikum nu daa waye Malikum nu daa bi nga xamanteni mo jëndam Yusuf ci ay mbokam te faron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci Yusuf neppa set lu na ne xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na ne commerce am day yok alalam day yok ni ñu kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel neen itam set lu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben nir rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am ludul bamu ande ak Yusuf mu Malikum nu daaru lol la wax yalla dogal na nak mom Yusuf genn na ci loxo Malikum nu daa legui dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu Egypte ñukoy wax Khetfer Khetfer jënd ko dal di koy yobbu këram mom Khetfer nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu mëna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu Ra'il dem ñu ñu ngi Khetfer dafa wax soxna si ne ko ak yene nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mu ne ko ki de ab xalé la ma ngi koy jëndé ci marché bi xaye nak gis na ne dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi lima ko tutal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tuddu ñu fa tuddu te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom loolu alquran net li lako waqana alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrami mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ne kon yusuf dugg na ci keur nit ku baax dugg na ci keur gu am tarang dugg na itam ci keur julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye e fitna mom fune la nek nekke tarang gi mu am ci keur gi yep dañ fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war yene fa ta'ammalathu imra'atu al-aziz wa ra'at husnahu wa jamalahu wa qafatuhu fi qalbiha wa 'ashaqathu farawadatu ñu nga xamanteni yalla dogal na yeenent yalla
Yusuf nek ci kër gi ak soxna si waye bis bu nek soxna si mom mo ngi nemeku taru Yusuf bis bu nek Yusuf nga gëna rafet rafet ay di dolle ku tar bi di dolle tabarkal neena setantal bobu mu don def ci taru Yusuf taxna mu bëgg Yusuf ate dayu mu ko ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghalqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndawsi gis na ñu ne dal dem na bu mënatu la am sago ci kanamu yusuf waxna ne yim ñëk def manam li tax e ndawsi fexé ba am poñ ci yusuf mo di defa tog ak mom jekki jekki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waye la nak sama genné aduna mom moy ñëk tassaro ci sama yaram moy li ñëk tassaro ci sama yaram ak yimuy rafet rafet ah ndaw ci jekki jekki wat ne ko ah yow mi de wax deug yalla sa bëti rafet na de yusuf yusuf yow sa bëti rafet na de mu ne ko ah sama genné aduna de moy ndox mi ñëk touru ci man ndox bi di ñëk bënn su ko défé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo ko nat ko ba jëk mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah limuy rafet rafet de ëllëk suuf dana ko lek du ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar mo ne ndaw ci bayyi wu yusuf ci diko tag di wax rafetayam diko tak ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf lam ci bëgg mo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk dañu wéete nak ñu ci daal di melni ko taxaliko ak sagom daal di sakku yusuf li ko wax ko man dal wax deug yalla xam na ne amatuma sagu ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma la ko wona wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wét légui nak li ko dalé ci sama kawru bop da ci sama yowu tank may na lako wax de ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf ba itam xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbihi القران واخناني نوسي دي ييتيو وون يوسف وا يوسف ايتام ييتيو وون نداوسي وا بو نان يوسف بو جيسول وون مانام اي كا كيراي بيغا خامتيني يالا دوخال نكو سي ديغنتيم اك مو مايكو دي موي ديغنتيم اك جيفانديكو اك نداوسي مو ني بو جيسول وون بو جيسول وون كيراي بوبو كون يوسف دا ناي جوتيك نداوسي تي بو بوبا ايتام دا نيك نياوتيك بو ري واي gis nañ mo fofu yalla e dimbali na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xam na ni jigen fu mu rebbe du soy bu xé itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak sacc mu ci jigen ndax xam na ni itam pouvoiru manam doley goor ci tiach mo upp doley doley jigen ci tiach waye itam bude ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebbe rek du soy waye goor mom meuna rebbe fukki at bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci pexem motaxon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom waye fofu borom xam xam yi lerante nañu fi am lerante bo xamanteni borom xam xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw si suñu tane ci abdullah ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusufa yitte wona ndaw si ne dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu daal di jël loxo door ko ci dëng yusuf
néna bu ko dooré ci dëng Yusuf néna ci la banex bi Yusuf warona am ak ndawsi ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ba sax doomu Yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki doom ak ben waye Yusuf mom amuko fukki doom rek la am lutax ñu né ndax kéro banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko Yaqub dooré ci dëng nenen lolou mom motax amul fukki doom ak ben momat ibn abbas lolou la wax so tan ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat barami ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax Qatada mom daf ne yusuf dafa gis e yaqub ne ko ya yusuf at'amalu a'mal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya dafa gis yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katcho jifi katchur nga bëgg def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusuf lolo taxoon wax dëgg yàlla mu mëna rëcc ndaw si bi mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lada albaab qaalat ma jazaa'u man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azabun alim mom nakon alquran natlina iswar bi ci natlin bu mucc ay waye tan liñ ci meuna gis ci werante ak borom xam xam yi ben bu ci nek rek leerna leray go xamanteni warna tax yusuf meuna mucc ci moy ko nga xamanteni ndaw si wonako ci mom nak bu gisé yusuf mo wona mucc ci ndaw si lul yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya se gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deg na ci mak ñi netali ne sir hajj malik sir radiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xawa wolu waaw ngir bi soga wacc ci table bi ak wasin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñoñu la ci xawa wolu kon nga gis ni kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mu ne fitnal e sama xet mu di jigen mo am itam ben borom xam xam manam faylusuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay nenen mom modi jigen kon yusuf bu fekente ne amna tuuti lu mu yitte wo bo bëgg e amon xalaatu jema e fekk si ndaw si ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonent yi leg leg seen bachariya day jé ci ñoom su ko defee nag comme yàlla am na lu mu namm ci moom mu intervenir ba Yusuf mucc ci ñaawteef boobu nga xamante ni naroon na ca dugg waaye bi nga xamante ni njëkkante neen bunt bi moom ak ndaw si Yusuf bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu solo Yusuf bi mu dawee ba ubbi bunt bi la nu fekk juste e borom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër ji ah waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko duma yoo metti nga xool ne ndaw si bëgg na Yusuf mbëggeel goo xamante ni bëggul benn yoon Yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal
ñu ko tuj wala ñu dum ko dumuy metti rek waye mom bëggul won ben yoon yusufa ñoray mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye e yusufa bi nga xamne dañ ne izalatu tuhmati anil hurr wajib manam gor buñ ko tuumalé dafa wara dindi tuumala te yusufa soxna ci tuumal nako ndax neena mom moko sakku qatna hi rawadatni an nafsi yusuf ne dedet mom ci bopam momo don sakku ma daw kon mu melni mbir yi lej waye ñu ne e ndiki azizu misra bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am rotam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu najaay la ci e ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi ne ko atté bi dal ni la xol su fekkenteni yusuf mu tan dafa xotte ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkante ni itam mu tan dafa xotte ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf mo wax deug ndaw si mom mo fen bi ko xole nak gis ni ne mu tan yusuf mu ngi xotte ku ci gannaaw lolu nak wone ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolu la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusufa solon mom mo xote ko ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li kat sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tourou tourmal ko fexe ngeen ci genné e legi nak ñu jakkalo yusuf diko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyu ko damoyako bu ko netti fenn ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti te itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko dog sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lan dox nak wastaghfiri li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khata'in yow ko da nga joom sa njumte li reey nak kon jéggul sa borom xamné yow ci sa bop da nga cium wacce dañu wax ni lepp lo xamanteni bañ nga dégg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am té itam ñett rek wala ñent rek yépp té mu ngi borom kër gi ak kamu andalon ak ndaw si ak yusuf xabar bi ne mo gëna siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ña ngay wax naan ah moom yéen ngeen xabar bi xewul e imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow nag dilaw dilaw dilaw ba ak si ci soxna si nag mu yeg ne daal léegi xabar bi siiwlu moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين ني دادي جيجين ني نيك سي دك بي اك بيرسوناليتي ييك نييب ني واخ نان موم دي جابرو مينيستر بي دي موم مي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي ديغنا داف كو بوج مجال بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال mom dafa mel ni dafa xawa ñak fayd mom amul ku ñu xol ñu jël nit ñu doy di ñooñ waye bofu ñoom ñu leen wax lolu xamuñu won kan moy yusuf mu suñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn te itam diko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن نفسهم
bimu déggé xabar yi nga xamanteni siwul mako ndaw si ci pexem xamuna li ko dal mën na dal ku nekk mu daal di dem nag ñu daf day organiser benn cérémonie invité ci nag ay muromi jigéenam biñ ko organiser ba pare ci la invité nag ay muromi jigéenam bu doon ci jamono bi ñu ne ay muromi driankeb invité leen ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah bi mu leen invité mu fexe ba lekk ya mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal di pànk la nu koy lekkee mu defar barab bi ba mu rafet defar table yi jël fourchette yi jël pànke yi jël yépp tekk invité nag ñëpp ñëw tabarkala place bi rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di rey tabarakallahu ca rafetaayu barab baak mbitti ma fa nekk mu jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal génnel leen muy Yusuf waaw ñëw nag ñu daal di dem rek daa di génnee Yusuf waaye Yusuf bi mu toll ci seen biir dafa mel ni ñoom malaaka la ñu gis ndax lool ñoom jàpp ne ni kii ñu gis du nit ndax taar bu dëgg ci moom ak rafetaay bu jéggi dayo mu ko jege ñoom pomme yi ñu doon lekk ak fruit yi ñi ko doon daggeeg paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xàmmeetuñu ñam wa ak seen yaram ñoo ko jàpp paaka ba rek di ko dawal ci seen loxo yi di dagg ba deret jaa ngi tuur te yëgguñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jataay boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru Yusufa jiggi woon na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu defee loolu ndaw si moom mu nga xamante ni moo di raay la doo soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor Yusufa ci biir këram nekkoon itam soxna si nga xamante ni moo ko doon sàpp moom mu ngi taxaw rek di leen xool gis na ne daal ñoom ñëpp saalit na la moo ko alquran wax ne fa lamma ra'aynahu akbarnahu ba ñu ko gisee daal ñoom daal réyal nañu Yusufa ba dañu wax ne xaasha lillahi ma haada bashara léegi waaj la lii de kii de du nit kii mun du nit moom in haada illa malakun karim kii daal ca malaaka yàlla yuy tëdd yàlla bopp kii lu wuur si fii kii fii du barabam ndeke ndaw si moom loolu rek lu ci bëggoon ndaw si nag dakke àttu ndax ba mu waxee fekk na wax jot na qaalat fa dhalikunna alladhi lumtumnani fii wala tadrawattuhu an nafsihi fastacsama wala in lam yafal ma aamuruhu la yusjanan wala yakuna min alsaahirin lii de moom ngeen ma doon yedde saabit bii ma saabit ci moom moom ngeen ma doon yedde waaye yéen xool leen seen loxo yàq ngeen seen yaram mu tax nag man de maa ko sàkku nag sàkku bu wér maa ko sàkku bu wér mu lànk bañ te itam maa ngeen di jégal ne li ma ko sant su ko deful danaa ko tëj te itam danaa ko doroxal ci dëkk bi ba ñëpp xam ne doroxal naa ko kon bu yeboo rek mu fekk si ma xam ne itam loolu moom mooy jàmm waaye Yusufa jaax ne na lool jàppee na moom ndax ndaw si am na dara ndaw si rafet na soppalu na te itam su ko yàlla dimbaliwul mën naa jàdd ak moom te fas yéene wul jàdd ak moom mukk mooy itam mu xam ne kon ki war a taw ak mooy yàlla mu daal di tàllal loxom yàlla wax ne qaala rabbi sijnu ahabu ilayya mima yad'uunani ilayh wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum min aljahilin mu ne ko yow sama borom man de ñu tëj ma ci kasa bi moo ñu gënal lii ñu may woo su fekkente ne nag dimbali woo ma ak man na am ñu may woo ma fekk si leen ci te bu boobaa nag danaa bokk ci ñu réer ña nga xamante ni da nga leen jëppi da nga leen mere te bëgguma bokk foofu fastajabahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwa assamiu alalim yàlla daal di nangu itam ñaanu Yusuf
dak ci itam fexé bu mussal yusufa ci fexé jigen ñooñu ñoo yalla de ku dëgg la jam bi nga xamanteni ñaan nako té itam ku koy woyul yalla togal nak ñoo ci sakku na sakku yusufa bu ñu taxam ci ñoom ben buntu mu dal ci dem nak da di gis ci kër ji nak man de sama dar yaq na ci dëkk bi nak yusufa wax top mako dal sakku waté itam e comme dara borom dara jela ci bi dëkk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama dar lo xamanteni wërna mëne mako def lolu dal e wax dëgg yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusufa nga tej ko ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi mu ko soko teje nak fitna bi e dana wañé ko wala sax mu dañ waye mom la alquran di wax ثم بدا لكم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين نك بوبو تيج جيغا خامتيني نيون كاي تيج يونت يالا يوسف دا فا امول سي لاخوس لي سي لاخوس مودي اي يتي ما بيغا خامتيني يوسف يتي وون نكو نداو سي تي بانيو ويتي خولم خاوانا جينغ سي مو مويك نداو سي لول لاكو يالا ناتو فني وون كو تيج كون تيج جي سمو لاكو سبب موم موي يوسف اي e xalaat ba mu xawona xalaat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nekk loolu itam tejj bi dana ko daf koy label te itam day far bakaram kon bari na ku ñu duggal kasso likay duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaawum setan nako itam gajjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rek rek pour rek na jotek mom ak itam jigen yi nga xamanteni deug nañu sen loxo ngir yemu ci taru yusuf loolu mo won bur gi ne yusuf ni kat ko set la mune waye nak na ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defee jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolu taxone ñu tej yenen ci yalla yusuf waye ci biir kasso bi yenen ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mu melni sax ci biir kasso ba ci lako yalla defee yenen lolu nak insha Allah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw dañu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ki lu do ak yonent yàlla Yaqub, te ki léegi waxoon ko ne ko dañu maa tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xamuñu lu sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. et mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko war ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal li jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom mooy li mujj mooy, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel bi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. boo demee ci Fakhru Razi mu ne moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at. nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaa lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaa. mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bay nekk fanweeri at. kon bi mu nekk ci kaso bi kon la amee la jote nubuwaa. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi,
kenn ki mo yar walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yar walu mburu lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yore won ñom ñaan ñu ñu nek def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bañu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonenti yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and no ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayani mu melni kon yonenti yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso ba ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxana anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من سري بوبني وقت هذا لأن يوسف كدون جف رفت لكبير كسب من تقوم سانا فيبر كبير كسب لأن يوسف موي جف دلو بطل أي قرب دل فج لأن كوبا سانا أم أك نحقر لأن دفل يرم ببقك يو نحقر لأن يتم كدون فرل شيء walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar nañ ni dal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu genn ci kasso bi mu fa lañuy deye dem ba nattu biñu leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yàq waaye yusuf lii la leen doon wax ci biir kasso bi nan leen dég leen te muñ su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara yéen na ngeen xam ne lii natt la rek bu leen yàlla teg ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko yow waaji de yow ku yàlla bàkkeel nga yaa rafet jind rafet jikko ca rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu matitu kaso bi ñu daal bëgg ñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waaw ñëw waay ji ne yaay kam yusuf ne leen man maay yusuf doomu ku baax kooku ñuy wax yaaqub di doomu isxaaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ta ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusuf doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kasso bi rek lanu def yusuf a xarit taqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow yusuf ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago yusuf na leen nag ah mbëggeenti nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci mbëggeen sama cëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waaye ba ma duggee ci biir këram lañ yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu daf leen bëgg a wan rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñoox ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom et li ñuy wax naan et ñaar néew na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour mu jëm ñu firil gént ba et mu mel ni kon dafa xaw a nuru ne ñoom daal ñu ngi koy dii nag tuuti kon leneen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo dii nag kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon et jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha salaatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaz إني رأيتك أن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تجبو ريزين نينا بمكور ويتينك nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la la ko kaw ngóobi nag man de bii dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firi ñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te boo ca saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de e géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusuf qaala ahaduhuma inni arani asiru xamran وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وخنين لما لن جخمال دال موي نعم وني بريباري جي ترق ورينكو اندل في جي كسو بي جخلنكو منا لن وخ نعم ولا موي دون واو منا لن وخ بان بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مو جنن نيو كي دما يالا خمال مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati wa sahara ne ko lii jibarkat yeeg gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne e mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te akseegul loolu itam jibarkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kaahinen wala saahir man de duma jibarkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma le naa gis musuma le naa fréquenté zalikuma mima allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme dii nag bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nañ meeku na ay xërëm yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam
légui nak yopp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben ndariñ amul ben fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind mun inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسون لن من دي مصنع بك تيون غاني نخمنتني جمعي يالا تيتم دنيو ودي الآخرة نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيجي وملن بك ما تنيوم تدع من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkale ak yalla dara loolu na xewal la go xamanteni yalla defal na leen ko waye nak li ëpp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yi leen defal loolu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mune lan يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين ياندك من تكسر mang len di laaj nak ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wingu bi nek dekk bi nek xair ak yeneeni façon yalla nak yalla yu taxaliko yoyu ñu gën benn yalla bo xamanteni mo noté man lepp benn yalla bi nopp lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom lu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yii yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaamuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di njëgal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gëntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma manaqidu alhalaatha fa innaha thalaathatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab wassilaalu alati ra'aha fi lmanaam thalaathatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه من يين نعم يين نعم يين أن نجدك من تكاسو بيت اللاك مسين كنتكي ما لن يقل لن يوم يين نعم انتني يا دون سربي بورد موينان دن نتلو واتكي سبلاس توق دي سربي بورد موينان اي نتي تقرزين يين نعم انتني daggoon nga ko nara ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga ne ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañu la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko lolu mo di ne dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi mu ñetti fan yi jël dañu la jël ci ray la suñu raye nak dañu la sanni buñ la sanni nak ay picci ñoy ñew te nek sa bop ni ko lolu dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud waxna ne eh lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mune Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni yusuf firil na len genti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon setlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye yusuf mom limu leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon setlu sax yalla barkel na sama lamiñ motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lamiñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci barab keneen ka ci dess itam war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu la ko alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban ko mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci egypte kontoral bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka tumburu di ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari dañen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ko koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mënatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw la katu nguru bi nak dal di lang ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e diñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci nguru mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax nek e bur bu lek nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek dañ dal mom nak ka tumburu bi itam dal di ne bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan ji bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi dal di jaxle dal di tegat mburu mi dal di tek itam ji bi la lu ci dara waye mu wo lak ka tumburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox le ko mo la ko ne du ko rek na xam na ne def na ci la ko mu wo e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël ci bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ci bi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ba leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom bi yuus firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tumbur bi moom ray na ndax la mu naroon mooy ray bour bi
mu wax ni moom serviteur bi bu ngeen génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. موكي جلدي جنو بنو سنتي جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جنو سنانك فسيني متلتي إسوار ينتبه على يوسف عليه السلام مولي تي أجمجي ويسو يتلون تي يوسف يمدمي بنك بور tayitam fekkon na lu jitu muy nek bur ak sabab bi bokon na ci gentu bob nga xamanteni firi lon nako bur bi te mo xam ko ne ko da nga am juroom ñaari atu bekko yo xamanteni juroom ñaari atu na tangé koy jitu juroom ñaari atu na tangé yoy nak dañu wesso yalla dagal juroom ñaari atu bekko ri ñew aduna bi yep yep ko waye égypte yebu ñuko ndax yonenti yalla yusuf momo géré won économie ba ci loxo yu mucc ayib mu melni yonenti yalla yaqub mu ngi dëkke won kanaan yalla dugal nak ñoom itam da ko bi sonal leen amuñu dara lu mu dundé mu yebalon nak doobu yi na leen dem leen ci égypte su ngeen da ngay mbuur bu baax nga fa da na leen dimbali ci walu dund ñu jëm fa tuuti xaalis ñu ñu ci dëkk bi pour jënd ci dund waye bi ñu ñëwé fekk na né seen mbokk moom ñuy wax yusuf té ñu sanni woon ko ci tenn ba yusuf moom mo fa falu bur bi ñu ñëwé nak fekk na yusuf xamé na leen waye ñoom xamé wuñu ko loolu la alquran wax ni wa jaa ikhwatu yusuf fa dakhalu alayhi fa'arafuhum wa hum lahu munkirun waye bañu ñëwé yusuf amna lu mu waxtaan ak ñoom ndax dañu ñëw rek mu ne leen yeen dal sama xel dalu ci yeen dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour radio ci sama awru dëkk ñu ne ko dedet ñu ngi dëkk sham ay sama kat leen dekko bi mo ñu sonal loolu tax ñu ñëw pour ci dund waye ñun wax dëgg yàlla sore nañu lool ndax suñu bàyyi yonent la tamit ku baax la yusuf na leen yéen ñaata ngeen ne ko ñun fukk la ma woon ak ñaar ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ benn bàyyi moo ñu jur waaye ka ñu fukkee nag ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fadd ray ko fa kooku yusuf leen ko doon wax moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen ñu ne ko léegi fukk lañu mu ne leen fukk ngeen ana ka leen fukkee lak benn ñu ne ko ka ñu fukkee lak benn nag moom rakk la di doomu nday ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla kon ne ko moom nag la suñu bàyyi jël tekki itam moom lay xoole suñu frère boobu mu ne kon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund waaye nag bu ngeen di dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoo itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ne e dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mënoo ñàkk bu ñu demee rek da ngeen waxtaan ak moom mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayla kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Shamaon Shamaon nag moom moo fa toog moo tax moom la alquran wax ne walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن بيغا خامتني دافال نالن دوندو مو واخ ناك بك نيغ مي موم بور بي نالن علال دي نيو اندال ناك دون كو جيندي دوندو بول دوغال لن كو سي سين باجاج ناخ دا ما راغال ني نيوم يورو نيو ريغي لي تي بو ألاغي ايتام بو ندي نيو خيني دوتو ني اماتو لي نيو جينديتيس يي دوندو لولو ناك تاخون نيوم نيو ديم اندك علال دي واي ييبو نيكو بو نيو با سي سين باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu day ñëw nanu ànd ak ben yaamin laay bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espiyu ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneek moom nag pour bëggal gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil ben yaamin. bay bi nak yeen hal aamunukum alayhi illa kama aamantukum ala akhihi min qabl. mune ndax dana len mëna te woloti ci sama dom ji ñuy wax Benyamin nama ñaké won pexé ci sama dom joju ñuy wax Yusuf. melni kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nañu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ab jaaxle ndax fokk mu jël Benyamin boole koog frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis. moo tax dañu discuté góor gi daf leen ne leen man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen gineel ma waatal ma ne da ngeen ënd Benyamin du ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen jëm ci yonent bu mag boobu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam. su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gëñ nag ci dara jay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte waaye bi ñuy dem am na moom leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg Égypte bu leen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñuy jaar fii ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. xam naa Yusuf ko nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla am itam li ñu tuddee xayba mu di caractère ku leen gis wekk leen. léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar fii moom la alquran wax ni qaala yaa baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkiluun. mu mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Égypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusuf kontaan na lool ndax la mu chartonteeg ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin. bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen
borom defaral na len reer bu neex reer bu neex na len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yap bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñom fuk lañ won ak ben mu fexé ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table legi ñaari doomu nday ñu nekk ñom ñoo bokk ben table bi nga togué nak wara reer kenn ku ci nekk togg ak sa doomu nday e Benyamin mom dafa tok mom seul ndax doomu ndayam je dafa faatu te modé Yusuf manam tumal len ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk Yusuf ba bu moy bobu bi Benyamin togué ñu commencé reer xalam daw ci magam je mu daldi commencé joy Yusuf ñu ne ko lay joy mu ne ko su fi sama doomu nday jane kon de mom lay bokkar reer waye nek fi dafa faatu Yusuf ne ko waaw kon kay bayil ma tok reerando ak yow Yusuf daldi tok reerando ak mom daldi wax ne reer yi ne len ah ki de ne na mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy lola tax nak ma tok pour defal ko seral xolam li nga toge nak reer ba nopi li ñu waré jox nak pour teri Yusuf ne ñaar ñu bokkon reer nak ñoo bokku tudd mu ne kon nag comme ma xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba gu digg xaaj Yusuf nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tëyeleeg ko loolu tax ma tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee Azib maanaam maa ngi ko tuddee Til mu ne lu tax nga tuddee ko Til mu ne pour fàttaliku itam sama frère ba ndax dégg naa Til moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom ñoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee Adam ak dama nag ca arab mooy deret mu ne ko lu tax nga tuddee ko deret mu ne ko ndax bu ko Til nga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu ëndiloon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgguma ko fàtte mukk duma bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Yusufa ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom génn àdduna mu ne ko bu wallaay baax nga gépp baax na waaye nag sama sañoon nga nekk sama frère waaye nag Rahila juru la Yaquba itam juru la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon danga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xool Yusufa daal di jooy Yusufa daal di jooy jël ko taf ko ci dund bi lu yàgg si gimat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yegg ci néeg bi Benyamin nag ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne du ma tàqalikoog yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa ne dootuma dem Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi sagam man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag bo buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa jëye bagage waaye yow melal ni ko ci xamul dara rek su ngeen dinee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye ko la tey ni rek dara xewul man na jom lenen yalla dogal yusufa defé ko comme namako xalaté won ñu ko defé non nak ñu dañ leen defal dundu safal leen seeni gelen ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni gën na ñu dëkk bi biñu dañ ba gën na dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu leen dab moy gadd yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi daal di leen di wax na leen yeen de ay sacc ngi ci seen biir taxaw leen ñu la di taxaw li ko woon ay sacc ñu ci suñu biir waaji na ko waaw mu ne déedéet ñoom sacc nekkul ci suñu biir ñoom ay doomu yonent ñun xamu ñu lan mooy sacc xanaa xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax gëlem yi ni wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam ah mu ne ay sacc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visiter ñuy visiter nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visiter et lu jiitu ñuy visiter laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun ñu commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel dama ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin yàlla dogal itam ñu commencé ci ko gën a mag di visité su ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci gën yaamin yusufa ne ah kooku la jaroon seet comme moom gone la lay ragal ne xelam du nekk kisaa ci jaroon seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du dañ ci ñun du dañ ci yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc pour mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo léggee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusufa ne ah kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu ubbi bagage bi daal di seet fan génnee potunda bi bour bi doon naa ne ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëpp seen loos lu yàgg daal di sëgg bi ñu sëggee nag daal di wax ne ah yéen doomu raaxira yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusufa te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa roy magam ji rek ndax magam ji mosoon naa sàcc te kat magam ji mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc la gu mata leeral am na ci nag ay wax yu bari waaye bi ci gën a fees daal moo di ne yusuf càcc bi nga ko jiw moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loolu yàlla xëram la daan jaam mu amoon nag benn xëramu or bu rafet yusufa sàcc ci xëram ba nag sànni ko waaw dañu demee nag ba trouvé ne yusufa moom moo sàcc xëram bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom fu ñu waxee rek ñu xase ko mais sàcc la woon waaye nag ki sàcc xëram sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek tale ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusufa am na yërmande ci maamam pour bañ ëllëg mu dugg safara tax mu sàcc ab xëramam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek daaneel xëram yi ba pare na xëram yoo ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag yusufa dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusufa di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusufa doon na ko def kon mënuñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusufa ak rakkam li la koy wan moo di bi yusufa waxee ne bu leen visité xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njort ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visité nañ dem waaye nag
buñ do visité nañ ko rek té itam toga yo xalé bi fofu nek seen alkané kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaaw bu ñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak tiacc mo ngi ñoo reey nak dal jam légui nak yusuf ne kon ñu té xalé bi ñu ne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekkon ci itam doon ko wamat kayto dafa chartonté woné ñoom ñeneen ko indi wala suñu bakkan def ci kon su fekkenté ni xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp téé ñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñun té bayi xalé bi ñu xalé dédét loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na té xalé bi seen mag yi ñuy wax rebel nga xamanteni fu masana mer bu xaccio rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaccio bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faara yu baatam ak doole ju nekk ci moom rebel dal di mer di mu bare ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bayi wal xale bi dana yooxu te bés bu ma yooxoo fii jigéen ju ëmb ju ko dëgg dana la nekk ci biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gay di ko mer fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waay mer mer mer

nga japp ci loxom demal japp ci loxo kele doomu yusufa bi doomu yusufa ji daldi ñew nga dox ba ci kanam robert rek mu daldi téy loxo bi bi mu téy loxo bi rek ci la mer mi gif fofu nak la robert jëk ñaare ndort waaw mu daldi wax ci xalam ni kër gi de dretu yonentu yalla yaqub mu ngi fi waaw kër gi de dretu yonentu yalla yaqub mu ngi fi ndax ñu ñëré won ci frère ni kenn la ko ci lu dul xale bu ndaw bobu mo ñew laal ko ñu ko di gif ci la commencé ñaw ndort légui nak yalla dobal e dañu discuté ak e frère ami yu fay ci nda di lan ñu du bay xale bu ñu ne daf koy tey ba ñu démé nak ban na ba xamné yu sami mo ñu fex ba jël ci mom xale bi ci la ñu dem lan la alcorane wax ni falam mastay asu mum khalasu najiyan fofu nak ñu seen ma bu ñuy wax yahuza daaji waxe ne dal mom wax ne nak li tax ñu wax ne seen mak la ndax mo leen ëppon xel yow sa nak mo la wax ne mom dal du ma la joge ci dëkk bi mukk du ma la joge ci dëkk bi ndax la mu ci attante won ak bayam mo dene yusufa dana ñew ki benyamin dana ñew wala e bakanam des kon nak benyamin ñew dana tok ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko dalasit wala itam mu topp ba dee waaye dal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu dal mënatu ko ndax sànq moom yusufa delluwaat itam sànq benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngi leen di wax na leen dem leen man mënu maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja de sàcc ma te itam li ñu xam rek la mu mën a seede te ci seede na nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu e ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne gëmul na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam e ñu ñu àndaloon doon wër si dund te ñu bokk ak ñoom benn dëkk mu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu dégg leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu an abaakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون frère yi bàyyi fa yahuza daa di dellu si ci dëkk bi bu ñu ñëwee e jaaxle woon nañ lool ci ni ñuy waxee yaquba xabaar bi wax ko ne ko sa doom ji kat dafa sàcc waaye ñu gëdd rek daa di koy wax ne quoi sa doom ja de wax dëgg yàlla sàcc na buubur ba cee na ko ndax potu ndaam ba la sàccoon te potu ndaa ba nekkoon valeur ndax or la léegi nag téye nañ ko fa foofu nag yaquba jaaxle na fa nag ak jaaxle foofu jaaxle na fa jaaxle boo xamante ni natt na lool ba tax itam mu wax la nu waxoon rek ne leen qaala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jamian innahu huwa alalimu alxakim mu ne sam bakkan yot na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot mën naam itam benyamin moo ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaaleel ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam mosul dañ ci ne dana gise ak yusuf la ko def nag moo di ne gént ba mu firinoon yusuf xam na ne gént la goo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam lekkil ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxoon ak moom dëgg la loolu tax mu xam-xam go wër ci ni yusufa damay gisantewaat ak yaqub

mel ni kon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonent yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mune wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bo dia dal di wax tal ngir njaqare mu nar te neub merga bu ba xole kanam ga doko gis mu dal di dum moyo xale yi dug negam tok am na par la ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallan yatabta utazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane muniko yusuf deena genne ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal gi genn rek fekk doomi ci biti mu dal ni ñew na len jog len ngeen dem seti yusuf te ngeen baña nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mbokam te ngeen baña nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indi ma mbokam e xale yi daldi jog nak fo dem seti wat yusufa waye bañi dem de demon nanu ak ñak pexé na xamone ne ni yusufa mom du feñ loolu lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jege nako lol te itam tollu won na ci e mun fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko nattu bi nga xamanteni tegg nako ko te modi taxale ko bi mu taxale taxale ko soppem ba de yusuf motax bi ñu ñewé delu ci wat egypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñew am na ño xamanteni nak dañu tok ci wetu yaqub diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni da nga mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu egypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won egypte bañu demé bañu ñewé ci yusuf waxtan nañu ak mom biñu ñewé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيو نيكو يو بومبي نيو نيكو كوربي لالنا نيو بباخ لالنا يتم سنو بوكي tay nak ñu ñu indi machinisme bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li mu bëgg nak moy nga may ñu dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenente yi dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagam na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom dañ leen jëfandiko sarax